0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Мүслім Әмзенің орындауында халық күйі Ортеке.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Әлікейдің күйі қоңырала орындайтын Шәміл Әбілдаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Нұрлан Албанның орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Ой жайлау».

Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Бек Тоғызбаевтың өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Айна көл».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

0: Алатау мен Арқаның, Атырау мен Алтайдың арасына созылған байтақ даламызда ұлт үні Шалқар радиосы әуелесін. Баршаңызға қайырлы таң!
1: Біз шың басы мәңгіге күміс қар жамылған алып тұлғалы Алатаудың етегіндегі Алматыдан сөйлеп тұрмыз, амансыздар ма?
0: Иә, жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын қадірлі ағайын.
1: Бүгінгі микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
0: Енді қадірлі ғайын, білесіздер, біз өздеріңізге әдеттегідей Шалқар таңы бағдарламасында, яғни алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз.
1: Иә, баршаңыз ерекше шабытпен отырған шығарсыз деген ойдамыз, өйткені өткен екі күндік демалыстан күш қуат алып, алдағы жұмыс аптасына өте бір керемет көңіл күймен оралдыңыздар деген сенімдеміз. Оның үстіне мінекей күзде баршасы еңбек демалысынан келіп, жұмысты ерекше қарқынмен бастайды ғой. Сондықтан да баршаңызға тек қана амандық тілейміз. Және бүгінгі таңғы тақырып, таңғы тапсырма, күзде көңіліңіз не қалайды, биылғы күзгі жоспарыңызбен бөлісіңіз деген тапсырманы сіздерге ұсынғымыз келіп отыр.
0: Иә, WhatsApp нөміріміз қосулы қадырлы ғайын 8700 393 22 82.

Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады.
1: Қымбатты радио тыңдарман, күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз деген тақырыпты алып отырмыз. Белсенділік танытсаңыздар болады, өйткені күз келгенде әркім түрлі көңіл күйді бастан өткереді. Өзінің жеке басына немесе жұмысына қатысты, сондай-ақ басқа да жоспарларына қатысты өмірінде өзгерістер болып жатады. Жалпы сіз күз келгенде жаңа жыл мезгілі орнаған сәтте қандай көңіл күйді сезінесіз, қандай жағдайда жүресіз деген сияқты ойыңызбен бөлсеңіз.

0: бір-бірімізді қолдайық, және үйімізде қолданайық, әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Айнадай өнімімен толыққанды танысқыларыңыз келсе, онда Instagram парақшасына жазыңыздар, aynaday.kz десеңіздер шығады. Ал барлық ақпаратты аласыздар деген ойдамыз. Біздің Ақжүрек батыр әдеттегідей таңғы хат жолдап жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жаңапта жақсылықтарға толы болсын. Кеше біздің сыныптасымыз Алданазарова Әдияның туған күні болды. Оған Диас, Медина, Әдия, Ерасыл, Рамазан және тағы басқа да сыныптастар болып бардық, құттықтадық. Туған күн өте керемет өтті. Әдияны туған күнімен тағы да құттықтаймыз. Сәлемнен Ақжүрек Мархабатұлы дейді. Мінеке, Әдияның туған күніне барыпты.
0: Керемет тастар. Керемет отырыс болған екен.
1: Жайылған екен, сусын және басқа да балалардың сүйікті тағамы. Әдияның осылай туған күнін ұйымдастырып берген сыныптастарына мерекелік көңіл күй сыйлаған ата-анасына да алғыс айтамыз. Әдияның өмір жасы ұзақ болсын, туған күні құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз.
0: Иә, ал енді келесі бізде Гүлшат Назарбек қызы жазып жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және Шалқар радиосының қызметкерлері, жаңа апта жақсылығымен келсін. Несібе төрлеріңізде бақыт бастарыңызда, береке қолдарыңызда болсын, үйлеріңізде той думан болсыншы. Сәлеммен Гүлшат Назарбек қызы Алматы қаласына. Мінекі әдемі өзінің тілегін жазып жатыр.
1: Керемет.
0: Ал келесіне дейді.
1: Айбар Мұрза, қайырлы таң қазақ елі, жолда келе жатырмын. Дәл осы сәт деп біліңіздер, мінекі сіздерге сурет жолдап жатырмын. Ақтөбеден жалынды сәлем деп мінекі тұрақты тыңдаушымыз керемет өзінің таңғы көңілгімен бөлісіп жатыр. Әйгерім тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Менің есімім Диас дейді. Әйгерімнің ұлы болды ғой. Сабаққа кетіп бара жатқан досым Ақжүрекке сәлем жолдаймын. Кеше сыныптасымыз Әдияның туған күні болды, керемет өткіздік. Күзде көңілім жаңа біліммен жақсы оқуды қалайды. Күзде анам екеуміздің жоспарларымыз өте көп дейді. Соны жүзеге асыруға барымызды саламыз деп мінекі Диас есімді тыңдаушымыз, яғни Ақжүрек батырдың сыныптасы екен.
0: Керемет, оқушылар
1: әйгерімнің телефонына жазып отыр екен ғой.
0: Иә, бір-біріне осы Шалқар радиосы арқылы сәлем жолдап жатыр. Енді бұл тамаша.
1: Айтпақшы, Ақжүрек, Диас, сіздер қай сыныпта өттіңіздер, қай сыныпта оқып жатырсыздар? Оны да айта өтсеңіздер тіпті керемет болар еді. Ал келесі Азамат Майра есімді тыңдаушыларымыз жазады.
0: Қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы, бүгінгі күнге баршамызға сәтті күн тілеймін. Тек еліміз аман, жұртымыз тыныш, бала шағамыз аман болсыншы дейді. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Азамат Майра деп мінекей бізге жазған екен. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік.
1: Иә, күзде көңіліңіз не қалайды? Биылғы күзге қандай жоспар құрып отырсыз? Жазыңыз, ойыңызбен бөлісіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700
0: 393 22 82.

0: Беу жүргін қадырлағайымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Иә, бүгінгі таңғы тақырыпқа қатысты, таңғы тапсырмамызға қатысты өзінің ойымен, пікірімен бөлісіп жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз дедік. Әрбіріңіз өте тамаша пікір қалдырып жатырсыздар. 8700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Апта бойына белсенді болған тыңдаушымызға әрине біздің берер сыйлығымыз бар. Ол Айнадай атты отандық өнім.
0: Иә, жақында шыққан осы Айнадай атты отандық брендті Шалқар таң арқылы ұтып алып бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, әрбір үй Айнадай болуға лайықты.
1: Ал енді қымбатты радио тыңдарманы, сіздерден келіп жатқан жазбаларға кезек берсек дейміз. Азамат Майра есімді тыңдармандарымыз жазады: күзді сондай жақсы көрем, ауа райы қоңыр салқын, біз Нарынқол жақтанбыз, біздің ауылда күзгі науқан басталады, шөп жинау, оны қалжыңдап Азия дауысы дейді, картоп жинаймыз дейді, жас қанат фестивалі деп қояды, осылай қысқа дайындалады. Жаратқан ием, осы сенбі жексенбі барсақ деп отырмыз ауылға, мүмкін болса жиі барғымызақ келеді деп. Мінекей Майра есімді тыңдаушымыз өзінің пікірімен бөлісіп жатыр. Әрбір күздегі дүниені, әрбір күздегі көңіл күйді ауылымен, туған орта, туған жермен байланыстыратын тыңдаушымыз екен.
0: Ал енді келесі Зипаш апамыз жазып жатыр: қайырлы таң Ерасыл, Мөлдір. Біз енді Алла қаласа айдың ортасында шығыстың Марқакөл ауданы Қалжыр ауылында Тоқтар Әубәкіров атамыздың 80 жасқа толуына байланысты Қалжыр ауылында, яғни мектебінде кәсіпкер құдаларымыз осы Бақытбек Мұрат, сол кісінің атына кабинет ашқалы жатыр, кездесуге барамыз. Керемет дейді, енді атамызбен кездесеміз дейді. Мен осы айда бүгін, яғни дүниеге келіппін, бірақ енді мына арнайы куәлік бойынша жалпы оны деп жазылған екен деп жазыпты. Жақсы. Шығыстан Зипаш апамыз ғой жазып жатқан. Тамаша.
1: 6-3-ке толдым.
0: 6-3-ке толдым
1: деген
0: екен ғой.
1: Яғни 63-ке дегені ғой.
0: Иә, 63-ке. Жақсы.
1: Зипаш апамыз да енді бізге құпиямен жазып қояды. Өзінің нақтығы жас нешеге келгенін айтқысы келмейді. Қыздың жасы үнемі 18 ғой.
0: Иә.
1: Ал Талғат тыңдарманымыз

0: Қайырлы таң, жаңа апта сәттілікке толы болсын. Астанадан әрдайым шалқардың тыңдаушысы Талғат ағаларың деп білерсіздер деп өзінің таңғы көңіл күйімен бөлісіп жатар.
1: Жақсы, енді келесі Нұршат ханымды мінекей күзгі мына өнімдермен суретке түсіріп жіберген екен дәл қазір.
0: Мына күзгі өнімге қысқа дайындыққа қатысты алдағы уақытта міндетті түрде таңғы тапсырмаларымыз болады.
1: Иә.
0: Сол кезде толығырақ қаузайтын боламыз. Бірақ сіздің мынау жіберіп отырған суреттеріңіз тамаша, қаншама еңбек бар, қаншама тер бар деген сияқты алдағы уақытта қыста рахатын көріңіздер. Марал тыңдаушымыз біздің Қарағандыдан, Қарағанды облысы Құрылыс ауылынан бізге хат жазады. Молдабаев Марал, бүгін менің Бағдат жеңгемнің туған күні дейді. Туған күн иелеріне қатысты хат түскі сағат 13:00-де оқылады.
1: Келесі Күләния ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы. Күз адам үшін қыс қамын қысқамына дайындалуды керек етеді. Қыстың қамын жазды ойла демей ме? Көп көкөністерді жинап, әр түрлі мына арнайы салат дейміз, варенье жасап, оларға яғни салу керек дейді мына арнайы банкаларға. Мен күз кезінде көбірек таза ауада болғанды ұнатамын. Мектепке немере шөберені шығарып салып күтіп аламын дейді Күләния Шабанбайқызы.
0: Жалпы мектеп балабақшаға баратын немере шөберелерді шығарып салу, күтіп алу сияқты жұмысмен күзде айналысамын, менің қызметім сол деп тұр ғой Күләния апамыз. Жақсы, мінекей қымбатты тыңдарман, күзде баршамызда берекелі, табысты еңбек етеді екенбіз. Және сол біздің таңғы тақырыбымызға қатысты сіздердің келіп жатқан жазбадан көптеген тамаша дүниелер оқып жатырмыз. Баршаңызға тек қана амандық тілейміз. Істеп жатқан ойға да қолға да алған істеріңізден 100% нәтиже көріңіздер қашанда. Әлі де уақытымыз бар. WhatsApp нөміріміз
1: 8700 393 22.
0: Күзде көңіліңіз не қалайды? Әрине жоспарыңызбен бөлісе отырыңыз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: күз келген кезде қырмандағы қызмет те, жұмыс та қыза түседі. Қаншама тыңдармандарымыз осы күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз деген кезде күйбең тіршілікпен байланысты көптеген өздерінің мақсаттарын, арман жоспарларын айтты. Бүгінгі таңғы тақырыбымызға қатысты пікір қосқандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
1: Бізге әлде мінекей таңғы тақырыпқа орай жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз дедік. Қанат Демебаев мырза амандасып жатыр. Арман есімді тыңдарман, мен күзді жақсы көрем деп бізге арнайы селфи суретке түсіріп жіберген екен өзін.
0: Айжан тыңдаушымыз жазады: қайырлы таң Шалқар радиосы, күзде мен көңілді жүруге тырысамын, өйткені жаңа жасымды қарсы аламын, жылда дүркіретіп өткіземін, ағайын туыс сыныптастарым, достарым, ұжымдастарымның басын қосамын, баршасы да менің туған күнімді асыға күтеді, өйткені шын мәнінде күз келген кезде өзім әдемі көңіл күйде жүруге тырысып, және де сол туған күнімді жеке меншік мерекем ретінде баршасына атап өтемін жыл сайынғы дәстүр бойынша. Сондықтан да тамаша көтеріңкі көңіл күйде жүремін, дейді Айжан есімді тыңдаушымыз.
1: Келесі Дидар есімді тыңдарман, жалпы мына жүк көлігін жүргізеді екен, дәл қазір жол үстінде кетіп бара жатыр, Шалқар радиосы қосулы деп қолын көтеріп бізге амандасып жатыр. Дидар мырза, жол амандығын берсін, сәт сапар.
0: Жолдасбек тыңдарманымыз былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы. Күзде баршамызда тіршілігімізге кірісеміз ғой. Мен мысалы 3 жыл бойына

0: қан өз қолыммен ағайын туысымның бірлігімен көтерген жаңа баспанама кіремін. Осы күзде жоспарлап отырмыз. Яғни аздаған жұмыстар қалды. Келесі ай қазанның ортасына қарай кіріп қаламыз деген сенімдеміз. Одан кейін ары қарай жаңа жылды осы жаңа баспанамызда қарсы алсақ деген ойымызда бар. Жер үйді аңсап, сол жер үйді қалап жүрген балапандарым да асыға күтіп жүр дейді. Мен үшін өте бір керемет дүние бұл. Өйткені 3 жыл бойына тынбай еңбектендім. Сондықтан да жаңа баспанамда осы күзде кіріп аламыз деген сенімдеміз. Сондықтан мен күзді ерекше күттім. Және күз біз үшін ерекше болмақ дейді.
1: Бәрекелді. Я, бұйырса жаңа баспана құтты болсын дейміз келеді.
0: Мхм.
1: Ал енді барша тыңдаушыларымызға тағы да алғыс білдіреміз. Қадірлі ағайын, енді тағы да қайталап айтып өтейік. Білесіздер, біз әр аптаның соңында, яғни жұма күні өздеріңізге сыйлық тартып өтеміз. Яғни жақында шыққан айнадай атты отандық брендті осы шалқар таң арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гельдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін осы айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын, қадірлі ағайын.
0: Күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз. Қымбатты тыңдарман, аз ғана уақытымыз қалған екен. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Қадырлы ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты аяқталды.
1: Әрбіріңіздің ісіңізге табыс, деніңізге қуат, күніңізге шуақ тілейміз. Және таңғы 7-ден бастап таңғы тақырыбымызға қатысты ой пікір қосқандарыңыз үшін тағы да алғыс айтамыз.
0: Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Алталашқа ассалаумағалейкум.
2: Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болсын. Амансыз ба, танымы терең тыңдарман.
1: Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
2: 7 қыркүйек сіз жоспарлаған барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар, шаттыққа толы күн болсын.
1: Жаңа күн жақсылыққа жол бастап сәттілік сыйласын.
2: Баршаңызға тек қана амандық тілеймін. Ал алғашқы сағатта біз өздеріңізбен күзде көңіліңіз не қалайды, жоспарыңызбен бөлісіңіз деген тақырып аясында SMS хаттар оқыдық. Сіздер керемет ой-пікір қалдырдыңыздар. Мына жерде Гауһар ханым жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, Тайтөбеден жазып отырмын. Қысқы малға шөп жинау науқаны дейді. Деп бізге мінекей арнайы сол шөп жинайтын көліктің суретін жолдап жатыр.
1: Ал енді келесі Светлана есімді тыңдарман. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Күзде жақсы ән тыңдаған ұнайды, шуақты күндер, шіркін айық, қалайды жүрек махаббатты дейді.
2: Ерекше бір көңілді қалайды дегені ғой. Дұрыс. Ал келесі Амалбек тыңдаушымыз жазады. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым. Ассалаумағалейкум қазақ елі, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып амандығын, берекесін берсін. Мінекей жазғы терім бізде дейді. Алма арнайы керемет бірнеше түрлері екен. Және жеміс-жидек терімдері дейді. Қыстың қамын жаз ойла деп, бізде күзде осындай қызу тірлік жүзеге асады деп Амалбек тыңдаушымыз бізге сурет және де SMS хат қалдырған екен.
1: Бәрекелді. Ал енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Қадірмен тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 2004 жылы Қазақстан әйелдерінің 4-ші форумы ашылды.
1: 2007 жылдың дәл осы күнінде Шығыс Қазақстан облысының Глубокое кентінде базальт тау жынысының минерал мақта бұйымдарын өндіретін Изотем жаңа зауыты іске қосылды.
0: 2015 жылы Таразда Ұлы Отан соғысының ардагері, партия қызметкері Алтай Қартабаевтың құрметіне мемориалды тақта ашылды.
1: Ал 1919 жылы күйші домбырашы, Қазақ КСР-нің халық әртісі Рүстембек Омаров туған екен.
0: 1933 жылы допты хоккейден спорт шебері, КСРО чемпионатының 4 мәрте қола, 5 мәрте күміс жүлдегері және чемпионы Қазбек Байболов дүниеге келді.
1: Ал 1948 жылдың дәл осы күнінде медицина ғылымының докторы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Уәлихан Жақыф туды.
0: Сондай ақ жыл сайын 7 қыркүйекте әлемде Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бекіткен ресми халықаралық мереке халықаралық полицейлер ынтымақтастығы күні атап өтіледі.
1: Бұл күн кездейсоқ таңдалмаған. 1923 жылы 7 қыркүйекте қазіргі Интерполдың негізін қалаған халықаралық қылмыстық полиция комиссиясы құрылған болатын.

0: Қымбатты радио тыңдарман, таңғы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, бүгінгі атқан жаңа таң берекелі де мерекелі күнге ұласын, барлық ізгі армандарыңыз орындалсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Петропавлда Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің өңірлік өкілдігі жұмысын бастады. Мұнда 9 білім беру бағдарламасы бойынша 97 студент білім алады.
0: Бұл университеттің Қазақстанда ашылған алғашқы өңірлік өкілдігі. Жаңа білім беру жобасы үкіметтің өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту жөніндегі жұмыс аясында Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің бірлесуімен жүзеге асырылды.
1: Білім беру бағдарламалары театр, музыка, бейнелі өнері, кино және телевизия салаларын қамтиды.
0: Студенттер актерлік шеберлік, вокал, дәстүрлі музыка өнері, халықтық аспаптары, эстрада өнері, кескіндеме, көркем фильм режиссурасы және басқа да бағыттар бойынша кәсіби білім ала алады.
1: Жоба Солтүстік Қазақстан облысындағы өнерге бейім жастарға өз өңірінде кәсіби білім алып, шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.
0: Мамандардың айтуынша, бұл өңірде білікті кадрлар даярлауға және де мәдениет саласы әлеуетін арттыруға ықпал етеді.
1: Сондай-ақ өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екен.
0: Бұл ретте жас дарындардың талабын ұштап, олардың шығармашылық қабілетін дамытуға басымдық беріледі деп күтілуде.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Есім адамның өмір бойғы серігі, рухани төлқұжаты. Қазақта ат қою абыройлы іс деп есептелген, себебі есім адамның тағдырына, болмысына әсер етеді деген сенім бар. Халықтың дүниетаныммен сеніммен туған ерекше есімдерді естіп жатамыз. Қорытындылай айтқанда, балаға есім қою тек атау беру емес, ол ата-ананың балаға деген ықыласы, арман мақсатымен ұлттық дүниетанымының көрінісі. Қадірлі тыңдарман, осы сәтте есімдер сыры айдарына кезек береміз.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
2: Шалқар таңы бағдарламасының тыңдаушыларына тағы да сәтті күн тілей отырып, қыз балаға арналған бірнеше есімдерге тоқталуды жөн көрдік. Және олардың мағыналарына да анықтама бере кетейік. Сонымен кеттік.
1: Есімдер сыры.
2: Қырмызы, шымқай қызыл, ал қызыл, қызыл жібек, нұрлы, әрлі деген мағынада. Лазым, қажет, міндетті, керекті дегенді білдіреді. Лашын есімін алғыр, қыран қыз, сұңғардай болсын деген ниетте қояды екен. Ләбиба, ақылды, парасатты, өткір деген мағынадағы есім. Майса, тәжік тілінде ерте көктем, көк майса, шалғын дегенді білдіреді екен.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
2: Марфуға, араб тілінен алынған марфуа, биік мәртебелі, үлкен дәрежелі дегенге келеді. Ал Нәйлә есімі жетістікке, тілекке, арманға, табысқа жету, сый, сыйлық деген мағынада қойылады. Нұрайша, нұры, көркі, айша жарқыраған сұлу дегенді білдіреді. Ал Нүрия деген есім араб тілінен жарқын, ашық, нұрлы, көркем, әдемі қыз дегенді анықтап тұр.
1: Есімдер сыры.
2: Нұрша, нұр тәрізді жайнаған ажарлы, нұрлы, көрікті деген мағынадағы есім. Рабия, тәрбиеленуші, тәрбие беруші дегенді анықтайды. Рауза, бұл да араб тілінен бақша, гүл бақшасы, көгал, көрікті дегенді білдіреді екен. Сәруәр, иран тілінен басшы, бастық, жетекші дегенді білдіреді.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.
2: Ал таңсық есімі құмар, әуес, сирек зат мағынасында қойылады. Талшыбық. Қыз бала талшыбықтай көркем, әдемі болсын деп қойылатын есім. Талшын. Ағаштың бір түрі, әдемі, әдемі түс деген мағынасын білдіреді. Тәбия. Қорған, қамал, бекініс дегенді білдіріп тұр. Торғын. Үлбіреген жұқа, жібектің бір түрі. Ал толғанай есімі толғанайдай әппақ сұлу болсын деген тілекпен қойылады.
1: Есімдер сыры.
2: Ұлпа, қазақ жапалақтап мамыр айында жауған жұмсақ әппақ аққарды ұлпа дейді. Бұл пәктіктің, ақтықтың, тазалықтың символы. Үрия, қорғызы, сұлу, көркем деген мағынаны анықтап тұр. Ал Тәнзия есімі тазалық, пәктік дегенді білдіреді.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Күз жеміс пен көкөністің пісетін уақыты, сондықтан рационды осы табиғи витаминдермен толтырған абзал. Мамандардың айтуынша, әсіресе ас мәзірінде көмірсутек көп болуы керек. Себебі көмірсутек ағзаға энергия беруі әрі тасымалдаушы. Бар энергияны осы компоненттен аламыз. Көмірсутектің негізгі көзі бал, зефир, қара шоколад. Күзде ауа ылғалданып, түрлі вирус көбейеді. Ал ол ағзаға шабуыл жасауы мүмкін. Сондықтан иммунитетті реттеу үшін сорпа сияқты сұйық тағамдарды жиі ішкен дұрыс деп кеңес беріледі. Сонымен қатар күзде адам ағзасы қандай жемістер арқылы дәрумендермен толыға алады? Бұл сұраққа жауап іздеу үшін әріптесім Мөлдір Жанбаева дайындаған айдарға кеңес берейік.
1: 100 жасаңыз.
2: Қадірлі тыңдарман, баршамызға белгілі күз дәрумендерге бай маусым, денсаулықты нығайтуға ең қолайлы уақыт. Бұл кезеңде тұтынған жемістер денені қажетті дәрумендермен, минералдармен және антиоксиданттармен байытады. Сонымен күзде денсаулығымыз үшін аса пайдалы саналатын жеміс түрлеріне тоқталайық. Алма. Алмада талшықтар, антиоксиданттар, С дәрумені және калий бар. Ал пайдасы туралы айтатын болсақ, алма ішек жұмысын жақсартып, ас қорытуды реттейді. Құрамындағы антиоксиданттар жүрек қан тамырлары ауруларына қарсы әсер етеді. С дәрумені иммундық жүйені қолдап, денедегі қабынуды төмендетеді. Талшықтар холестерин деңгейін бақылауға және салмақты қалыпта ұстауға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, алманы жеңіл тағам ретінде тұтынуға болады. Сондай-ақ оны жеміс салаттарына, смузиге қосып, пісірілген алмадан компот дайындап ішіңіз.
1: 100 жасаңыз.
2: Алмұрт. Құрамы талшықтарға, С дәруменіне, калийге бай. Ал пайдасы алмұрттың қабығы мен ішкі жұмсақ бөлігі ас қорытуды жақсартады. Іш қатуға қарсы жұмыс істейді. Тері мен иммунитетті қолдайды. Ағзадағы су деңгейін реттеп, артық суды шығарады. Құрамындағы калий жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартады және қан қысымын реттейді. Ал енді қалай жеуге болады дейтін болсақ, таза күйінде салаттарға, смузилерге қосып жеуге болады. Пісірілген алмұртты десерт ретінде қолданған тиімді.
1: 100 жасаңыз.
2: Анар. Құрамында антиоксиданттар, С дәрумені, К дәрумені және де талшықтар бар. Ал пайдасы туралы айтатын болсақ, анар жүрек қан тамырлары жұмысын жақсартып, қан қысымын төмендетеді. Антиоксиданттар ағзадағы қабынуға қарсы әсер береді. Жасушаларды зақымданудан қорғайды. Құрамындағы С дәрумені иммунитетті қолдап, дененің суық тиюге төзімділігін арттырады. Оның дәндерін салаттарға қосып, жаңа сығылған анар шырынын ішуге болады. Сондай-ақ дәндерді жеңіл тағам ретінде тұтынуға кеңес беріледі.
1: 100 жасаңыз.
2: Күзде денсаулығымыз үшін аса пайдалы болып саналатын тағы бір жеміс түрі бұл шабдалы. Құрамы А, С дәрумендеріне және талшықтарға бай. Пайдасы туралы толығырақ айтатын болсақ, шабдалы құрамындағы С және А дәрумендері теріні қорғайды, көздің көру қабілетін жақсартады. Ас қорыту жүйесін жақсартатын талшықтары көп, сондықтан іш қатуға пайдалы. Қан қысымын реттеп, жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Шабдалыны жаңа піскен күйінде, шырындарда, салаттар мен десерттерде кептірілген түрінде жеген пайдалы.
1: 100 жасаңыз.
2: Ал жүзім туралы айтатын болсақ, оның құрамында ресвератрол, антиоксиданттар, С және К дәрумендері бар. Пайдасы: ресвератрол жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын жақсартып, инфарктың алдын алады. Жүзім ағзадан токсиндерді шығарады және иммундық жүйені қолдайды. Құрамындағы антиоксиданттар терінің қатаюын баяулатып, ағзаның жасушаларын зақымданудан қорғайды. Жүзімді жаңа піскен күйінде шырын немесе мейіз түрінде де жеуге болады. Сондай-ақ оны салаттар мен десерттерге қоссаңыз тіпті пайдалы.
1: 100 жасаңыз.
2: Күздегі иммунитетті күшейтіп, терінің саулығын жақсартатын тағы бір жеміс бұл таңқурай. Антиоксиданттар ағзадағы еркін радикалдармен күресіп, қабынуды төмендетеді. Ас қорытуды жақсартып, салмақты бақылауда ұстауға көмектеседі. Құрамында С дәрумені көп таңқурайды таза күйінде шырындарға, йогурттарға қосып, смузилерге де араластыруға болады.
1: 100 жасаңыз.
2: Күзгі маусымдағы пайдалы жеміс түріне асқабақты да жатқыза аламыз. Құрамында бета-кератен, А, С дәрумендері және талшық бар. Асқабақ көздің көру қабілетін жақсартып, иммундық жүйені қолдайды. Және құрамындағы талшықтар ас қорытуды жақсартады, сондай-ақ артық салмақтан сақтандырады. Сондай-ақ бұл жеміс түрі теріге пайдалы және оны қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды екен. Ал асқабақты қалай тұтынуға болады деген сауалға жауап берсек, пісірілген немесе буланған күйінде сорпаларда, пюре түрінде, салаттарда, қолданып көріңіз.
1: Жүз жасаңыз.
2: Мінекі қымбатты радио тыңдарман, күз мезгіліндегі жемістерді тұтыну, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарды қамтамасыз етіп, иммундық жүйені нығайтуға, ағзаны түрлі аурулардан қорғауға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл аталған жемістер табиғи және қолжетімді болғандықтан күнделікті рационға оңай енгізіледі. Қалай болғанда да күзгі тамақтануыңыз иммунитетіңізді нығайтуға, дәрумендер мен минерал элементтерінің қорын жинауға бағытталуы керектігін ұмытпаңыз.
1: Жүз жасаңыз.

0: Қадырлы ағайын, мерекелі-берекелі күндеріңіз көп болсын. Осымен мінекей шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
1: Баршаңызға сәттілік тілейміз. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын.
0: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсары Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны. Топ жарған
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

жүрміз.

0: Армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптестерімізге рахметімізді айтып, топ жарған радио ойынын бастаймыз. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы, күздің бірінші айының екінші аптасында өздеріңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған аға апаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі топ жарған радио ойынының кезекті шығарылымында біз сіздерге осы алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Бұл дауыс иесін бәріңіз де білесіздер деп ойлаймыз. Бұл Қай Қазақ. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, тыңдайық.
1: Мен 10 адамды басқарып, диверсиялық топтың командирі болып, жау тылына парашютпен түстім. Парашютпен түсу деген жау тылына өте қиын ол. Оны жау тылына ұшып бара жатып, ешкімді ойламай, тірі қайтам, аман қалам деп ойламай. Ең алдымен оның қауіптісі, сен ұшып бара жатырсың. Майдан шебінің үстінен ұшасың ғой. Олар ұшып бара жатқан ұшқыштарды біледі ғой. Атады ғой, сені атып түсіруі мүмкін самолетіңді. Ал онан аман есен ары қарай өтіп кетсең, сені мысалы кез келген жерге тастайды. Бұрын барланған жерге түсу әрине оңай болады. Ал барланбаған жерде сен суға түсесің ба, жалама жартасқа түсесің ба, жаудың үстіне түсесің ба, бәрі белгісіз тұңғиық. Ал жарайды түс, онан кейін соғыс уақытында салынған парашюттер ашыла ма, жоқ па? Ашылмаса білесің ғой не болатыны. Парашют асылмаған адам жерге түскенде, ол жер қанша қатты болса да, біраз жерді қойып түсесің, шұңқыр қылып. Соның кейін адам тірі болмайды, осындай қауіпті жағдайда түсесің. Бізде жаудың үстіне түскен кезіміз болды. Жау тұрған үлкен Украинаның селлорының үстіне түскен күндер болды. Үйдің шатырына түскен күндеріміз болды, суға түскен күндеріміз болды. Бізде үй деген болмайды, бір тұрақты жер болмайды. Орманның іші қырғын соғыс, екі-үш күнде бір соғыс өткізесің, жаралы болып жүресің, азығың таусылып аш жүресің, киімің жыртылып қап алба-дылба жалаңаш жүресің. Соның бәріне көніп, мен 41-ші жылы барып, 43-ші жылы Украина, бергі Украина жерінің қызларымен қосылдым.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымыздың санында шек жоқ деп айтсақ та болады. Бірақ соның ішінде Жұмағали тыңдаушымыз Талғат Бегелдинов атамыз деп жазыпты. Мәлік Ахмешев есімді тыңдаушымыз да Талғат Бегелдинов атамыз ғой деп жазған екен. Жұмағали мен Мәлік Ахмешев тыңдаушыларымыз үшін тағы бір тыңдатқымыз келіп отыр. Батырдың сөзі де, ісі де батыл болады деген осы шығар. Атамыздың дауысын тыңдатайықшы, Қайсар.
1: Қайда барсаң мамандығың дейді. Мамандық жоқ қой менде. Менде бір 20 шақты мекемеге бардым.

Ол түсінді. Ол өңі сап-сұры болып кетті, теріс қарап кетті. Қызмет жоқ деді. Кетіп қалдым. Кетуде қоштасу дегенде болмайды дедім. Онымен қоймай барлық киіммен жүрем. Пистолеттерім де болады, планшеттерім де болады, биноклдарым да, соқ алтыншағы, малақайымда қызыл лентім болады.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, бізге хабарласқан енді тыңдаушыларымыз өте көп, бүгін белсенділік танытып отырсыздар, рахмет айтамыз. Соның ішінде маниға тыңдаушымыз Әзілхан Нұршайықов атамыздың дауысы ғой деп жазса, Естай есімді тыңдаушымыз да Рахымжан Қошқарбаев дейді. Нәсілбек аға болса, ол кісі де Рахымжан Қошқарбаев деп жазған екен. Ал енді ең бірінші боп кім жазды? 9-дан 6 минут өткен кезде әрине біздің тұрақты тыңдаушымыз Нұрман аға отырардан Қасым Қайсенов деп нақты дұрыс жауабын жолдапты.
1: Тамаша!
0: Үнемі Дүйсәлі атамыз бірінші болып хабарласып үлгеретін еді, бірақ осы соңғы апталарда Нұрман ағадан кейін жазыпты. Дүйсәлі Әлқұлсәри атамыз да Қасым Қайсенов екендігін дұрыс жазған. Бауыржан Нұрманов ағамыз тағы да әдеттегідей аудио хабарлама жіберген екен, тыңдап көрейікші.
2: Қайырлы таң Шалқар радиосы. Қайырлы таң Құрбан ханым, бұл Қасым Қайсенов атамыздың дауысы.
0: Яғни дұрыс, Қасым Қайсенов атамыздың дауысы екендігін жазыпты. Тұрапбек, Болат Ибн Азиз, Байжумаев Қуан, аты жөндеріңіздің бәрін атап шығайын, Мереке, Айгүл, Елкен аты Алматыдан,

0: Ғалия, қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі жұмыс күндеріңізге сәттілік. Астана қаласының Ғалия апаларың, Қасым Қайсенов Батыр атамыз деп бәріңізде дұрыс жауабын жазғастар. Мәлік Ахмешев жаңа айттық, Талғат Бегелдиновты жазған еді. Бақытжан Әубәкіров, Бірлік Құдайбергенова. Қазір Құдайбергенов кешірім сұраймын. Себебі мына жерде толық аты жөніңіз көрінбей тұр. Досатова Назия, Ибрагимов аты жөніңіз толығымен Бердіхан. Қазір Меңдігүл, Оңай, Қасым Қайсенов аты екен жазыпты. Мына жерде Барлыбай тыңдаушымыз тағы да аудио хабарлама, яғни дыбыс хабарлама жіберіпті, тыңдап көрейік.
1: Бұл Қасым Қайсенов атамыздың дауысы. Бір кезде сол кісінің оққағарын айтқан сөзін тыңдап едім. Сонда атамыздың айтқаны жас кезінде, о дүниеге барғанда менің күнәмді сұрайтын шығар Құдай деп. Жаңа оққағар айтып, жоқ ата, сіздің ешқандай күнәңіз жоқ, себебі сіз отанды қорғадыңыз жаудан, сондықтан талай жауды өлтірдіңіз деп.
0: Рахмет, айтамыз сізге естелік әңгімеңіз үшін. Келесі Зәуреш тыңдаушымызда Қасым Қайсенов Батыр атамыз халық қаһарманы. Қазір ғана қосылған едім, тұрақты тыңдаушыларыңыз Алматы қаласынан Зәуреш депті. Нұрболат тыңдаушымызда үлгеріп жазды, Қасым Қайсенов дейді. Абылай аға да Қасым Қайсенов ағамыз партизан болған дейді. Сабыр есімді тыңдаушымызда Қасым Қайсенов көкеміз, Сабыр көкелерің зейнеткер оташы Тараз қаласынан депті. Өте-өте дұрыс. Бұл халық қаһарманы армия полковнигі халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының, Бауыржан Момышұлы атындағы әдеби сыйлығының иегері Батыр атамыз Қасым Қайсеновтың дауысы болатын. Атамыздың ортамыздан кеткеніне биыл 20 жыл болыпты. Жатқан жері жайлы болсын дейміз. Ал қазіргі орындалар әсем ән. Барша жеңімпаз тыңдаушыларымыздың құрметіне Нұрман аға сізде бір ұпай.
2: Тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап.

0: Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Көктөбе ойын сауық орталығынан сертификат ұтып алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Абылай аға не дейді? Көп жасаңыз тәңір жарылқасын деген тілегін жолдапты. Яғни ойынға жасырған дауыстарды тапқаныңызға риза отырсыз. Абылай аға, солай ма? Рахмет. Әумин айтқаныңыз келсін. Сталифа, қазір толық аты жөніңіз Сталифа Байтұрсын. Есімді тыңдаушымыз, ұзағынан жазыпсыз ғой. Қасым Қайсенов атамыздың дауысын радиодан тыңдап отырмын. Алғаш естігенімде ерекше толқып көзіме жас келген еді. Тағы да көңілім босап, көз жасымды тия алмадым. Мен Қытайдан ата жұртқа көшіп келген қазақпын. Шетте жүргенде осындай батыр бабаларымыздың өмірін, олардың рухын терең танып сезіне алмадық. Ал бүгін сол бабаларымыз жан салып қорғаған жерде еркін өмір сүріп жүргенімізді ойласам, жүрегімді ерекше бір сезім кернейді. Бұл жер бізге ата-бабамыздан қалған қасиетті аманат. Батыр бабаларымыздың рухына бас иіп, шексіз алғысымды білдіремін. Ал бізді сол тарихпен, сол рухпен қайта қауыштырып отырған Шалқар радиосына ерекше рахмет. Еңбектеріңіз берекелі болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, Сталифа деп жазған екен, есіміңіздің өзі қандай ерекше. Рахмет. Мингүл апамызды Алла тағалар азы болсын, атамыз иманды болсын, шексіз шүкіршілік деп жазып үлгеріп жатыр. Рахмет баршаңызға. Ал енді қазір тыңдайтын таспаны да біз Қазақ Шалқар радиосының алтын қорынан алып беріп отырмыз. Бірге тыңдайықшы.
1: Соғыс басталғанда мен Москвадағы медицина институтының бірінші курс студент кісі едім. Жігіттер эшелон-эшелон болып майданға аттанып жатты. Ал менің не істеуім керек? Қайткенде майданға жәрдемім тиеді деп көп ойладым. Ол кісі орталық комитетіне бардым. Келсем, қабылдау кезеңін күткен жастардың соңы жарты квартал жерге созылып тұр екен. Кезегім келгенде кірдім. Кірсем, қыздарды қабылдап отырған кім дейсіз ғой? Кәдімгі елімізге әйгілі тұңғыш ұшқыш Мария Михайловна Роскова екен. Менің кезегім келгенде сен әлі жас екенсің. Жақсылап ойлан, әке-шешеңмен ақылдас, рұқсат сұра деді. Мария Михайловна, өз тағдырыма өзім емін. Әке-шешеме түсіндіріп хат жазамын. Майданға баруыма көмектесуіңізді сұраймын дедім. Сонымен көп күттірмей майданға сұранған қыздардан іріктеліп алынған тізімді оқылды. Менің де қатым атанды.

0: Хабарымызды одан ары жалғастырсақ, мына жерде кішкене түсінбей отырмын. Меңдігүл апа, сіз кешіріңіз деп кешірім сұрап алыпсыз да, атыраулық анамыз Досжанова деп жазыпсыз. Толығымен жазыңызшы. Оңай тыңдаушымызды алдында дұрыс жазған екенсіз, бірақ артынша қате жазып отырсыз қой, Мәншүк Мәметова деп. Жамал Байтасов апамыз деген екен ақбота тыңдаушымыз. Ұшақ механика болған Дәмелі Жәкеева емес пе дейді Аманғали тыңдаушымыз. Ақлима Ақжолова апамыз емес пе депті Ғалия тыңдаушымыз. Қайтеміз, тағы бір тыңдатамыз ба? Жаны нәзік болса да кеудесін жау оғына қарсы тосқан батыр апамыздың дауысын енді тағы бір тыңдасаңыздар, мүмкін бірден естеріңізге түсер. Бірақ дұрыс жауабын жолдаған тыңдаушыларымыз өте көп.
1: Мен осылай жеңіс күнінде жақындап келе жатты. Берлинге соңғы ұмтылыс алдында біздің полк Варшава түбіндегі аэродромды мекендеді. Бір күні дежурный маған келіп, бір жерлесіңіз келіп тұр, сізді көргісі келеді деді. Ол қазір республикамызға аты белгілі ақын әрі әдебиетші Сағынғали Сейітов екен. Ол кісі Майдан газетінің тілшісі болатұғын. Екеуміз жылы амандасып, шешіле сөйлестік. Туған Қазақстанымызды, кең байтақ даланы еске алдық. Сонда мен бір жаңалық естідім. Балалық күнімнен дос құрбым болған Мәншүк Мәметова Совет Одағының батыры болғанын естідім. Мәншүкпен кішкентай бала кезімізден таныс болатын едік. Алғыр, ер, қайсар мінезді болатұғын. Сол батылдығын майдан даласында да көрсете білді. Ол өзі өлсе де аты өлмес ерлік жасап кетті. Оған 1944 жылдың 4 апрелінде Совет Одағының батыры деген құрметті атағы берілді.

0: сіздер топ жарған радио ойын тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22 WhatsApp нөміріміз. Әңгімесін тыңдап отырып, кеудемді мақтаныш кернеді. Не деген жан кесті жандар. Небәрі 19-20 жасында майдан шебіне өздері сұранып барған.
1: Соғыстан кейін бәрімізде де бейбітшілікке қайтадан араластық. Ел іші әлі де болса қиыншылықтан арылмаған кез. Шаруашылықты қалпына келтіру біздің негізгі міндетіміз болды. Орал облыстық партия комитетінде біраз дегеннен кейін Алматыдағы республикалық партия мектебіне оқуға келдім. Оны бітіргеннен кейін Қазақстан комсомолының орталық комитетінің секретары болып сайландым. Соғыстағы және бейбіт өмірдегі жұмыстарымды үкіметіміз жоғары бағалады. Мені жауынгерлік Қызыл Жұлдыз орденімен, екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен және көптеген медальдармен наградтады.
0: Міне, бұл апамыздың дауысын бірінші боп бізге танып жолдаған, жазған Нұрман аға отырардан тағы да Хиуаз Доспанова деп.
2: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағадан кейін Ғалия тыңдаушымызда ұшқыш батыр апамыз Хиуаз деп жазыпты. Толғымен аты жөнімен жазыңыз деп, бұдан кейін хабарласқан кезде. Зұлхарнай Астанадан Хиуаз Доспанованың дауысы дейді. Бағирада Хиуаз Доспанова апамыз деп жазыпты. Барлыбай тыңдаушымыз керісінше Доспанова деп жазып қойыпсыз. Есімін де қосып бірге біріктіріп толығымен нақты жазыңыздар е, бұдан кейін. Болат Ибн Азиз Хиуаз Доспанова деп жазған екен. Ар Ержан қазір Ақтілеуов Хиуаз Доспанова ұшқыш апамыз дейді. Бақытжан қазір аты жөніңізді толығымен айтайын. Әубәкіров Қарасай ауданынан Хиуаз Доспанова апамыз деген дұрыс жауабын жазды. Гүлнафис, дүйсәлі атамыздың қызы. Гүлнафис, сіз атама көмектесіп жазып отырсақ, Хиуаз Доспанова, дүйсәлі Әлқұл Сәри дейді. Зәуреш, Тұраппек, Жұмағали. Жұмағали бірақ Хиуаз деп жазып қойыпсыз. Және де Хиуаз Доспанова апамыз емес пе деген екесіз, әріпті қате жіберіпсіз. Иә, Хиуаз Доспанова апамыз. Бауыржан Нұрманов ағамыз әдеттегідей тағы да дыбысты хабарлама жазыпты.
3: Бұл дауыс Хиуаз Доспанова апамыздың дауысы болуы мүмкін.
0: Иә, мүмкін емес, нақты дұрыс жауабын жазып отырсыз. Досатова Назия Хиуаз Доспанова апамыздың дауысы деп әрі жолда көлікте келе жатқан бір видео хабарламасында жіберіпті. Одан кейін Ибрагимов аты жөніңіз толығымен Бердіхан. Бұл кісі Ұлы Отан соғысына қатысқан ұшқыш атыраулық ардагер апамыз Хиуаз Доспанова халық қаһарманы деп жазыпты. Оңай апамыз жаңа бір дұрыс жазып кейіне Мәншік Мәметова деп бірден түзеп Хиуаз Доспанова апамыз екендігін жазыпты. Ал Су Руслан қызы Хиуаз Доспанова деп жазыпсыз. Сіз де әріптен қателесіп кеткен болуыңыз керек. Дұрыс, негізі Хиуаз Доспанова. Бірлік Құдайбергенова, Манара. Сіздер де дұрыс жазыптар, Хиуаз Доспанова апамыздың дауысы деп. Үміт, дыбысты хабарлама жаздыңыз. Әттегіне қазір тыңдата алмаймын, себебі не жазғаныңызды білмедім. Бірақ дұрыс жауабын жаздыңыз деп ойлаймын. Болат Бек есімді тыңдаушымыз жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын деп амандасқан екенсіз, бірақ жазған есімді өшіріп үлгірдіңіз, оқи алмай қалдық. Қайырлы күн Шалқа радиосы, мен Гүлнар Түркістан қаласынан қателеспесем сөйлеп отырған Хиуаз Доспанова. Ал әңгіме оның бала күннен досы Мәншік Мәметова туралы деп жазыпты. Ботагөз тыңдаушымыз, Ғалия және Меңдігіл тыңдаушыларымыз бәріңізде дұрыс жауабын жолдапсыздар. Майдандағы ерлігі үшін Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту ордендерінің иегері, алтын жұлдыз белгісінің иегері, халық қаһарманы, Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш батыр қызы Хиуаз Доспанова апамыздың дауысы болатын. Бүгінде батыр апамыздың туған жері Атырау қаласында Хиуаз Доспановаға арналған ескерткіш бар. Атыраудағы спорт сарайына, Алматы қаласында өз тұрған көшеге есімі берілді. Сонымен бірге Air Astana әуе компаниясы Embraer 190 ұшағына да Хиуаз есімін берген екен. Біз елімізді, жерімізді қорғаған ағапаларымыздың алдында расында да мәңгілік қарыздармыз. Ерліктеріңіз мәңгі ел есінде. Олай болса, Қайсар, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп әсем бір әніңді жолдасаң.

0: Бүгін аса белсенділік танытып отырған барша тыңдаушымызға мың алғыс айтамыз. Соның ішінде Ғали апамыз да дұрыс жауабын жазған екен. Біз көптің ішінен айтпай қалған екенбіз. Кешірім сұраймыз. Ғалия ұшқыш апамыз Хиуаз Доспанова деп дұрыс жауабын жазды. Жаңа үміт тыңдаушымыздың дауысын тыңдата алмай қалған едім. Қазір тыңдап көріңіздерші.
1: Бұл Хиуа апамыз 300 рет аспанға ұшқан сол соғыс кезінде жараланғанда, бірақ елге келген өте нағыз қазақтың батыр қызы ғой, өжеттігінің арқасында осындай дәрежеге жетті. Кейін елде алды ғой совет одағында.
0: Иә. Рахмет, рахмет, рахмет. Дұрыс жауабын жолдаған екенсіз, жаңа алдын ала тыңдамағандықтан эфирде бере алмаған едік. Бұл Үміт апамыз дұрыс жауабын жазып отырған. Біздің енді келесі кейіпкеріміздің дауысын естіген бойда 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бірден жазатындарыңыз сөзсіз. Тыңдатайықшы, Қайсар.
2: Жігіттердің біразы жаңағы Омар Қиқымов, ол жаңа Абай әгерімді Ерболды ойнаған. Бірге гастрольде жүріп, барлық жақсы кезіміз бірге өткен, қаптағайып та солай бірге жүретін. Құдай берген бар еді, керемет жақсы көруші едім. Мына планеркаға келсек, кел бірінші сүйіп кетуші еді. Мысалы, бұрынғылар енді жарайды енді, Нұрымханаға қатарлар, дұрыс ағамдар бір қатар кетті. Одан кейін 5 адам бірге кетті ғой, тамашада ғана Мейірман, Уайс, бәрі бірге жүретін сол 5-еу бір жылғы болатын. Ылғи үйге де келіп жататын, енді шын мәнінде мен бір ғой, біздің үйден келмеген жігіттер бар деп айта алмаймын. Өз қатарының бәрі бірге жүретін, біз бәріміз осы жерде де жуып жатамыз, әйтеуір осы спектакль, жаңа спектакльдің бәрін сонда бірге жүріп, тойымызда да бірге, тойымыз күні таңертеңнен құма менен Уайс келіп алып сол үйде отырды. Ол кезде қарт ойнап, енді дубляжға барсақ та солай жігіттер жиналып отыратынды. Содан кейін келіп кету деген аралас деген күшті. Балалар бар енді, Азамат анау, өте жақсы көреміз жігіттердің бәрі, өзіміз сыйлаймыз. Балалар, жастар біздің алдымыздан көлденең өтпейден. Бұл театрдың өзінің бұрыннан келатқан тәрбие ғой өзі. Ол үлкендерден басталған, кезінде біздер де солай болдық. Мысалы Бикен, Шолпан апам, Сәбир апай, Хадиша апайымыз, олармен бірге жүру біздің бақытымыз сонда болды.

оқып үлгерейік. Оңай тыңдаушымыз Фарида апа деп жазып қойыпты. Фарида Шәріпованы айтып отырсыз ғой, деме. Барлыбай тыңдаушымыз Меруерт Өтекешева депті. Бағира тыңдаушымыз Нүкетай Мышпаева десе, Дүйсәлі атамыз Меруерт Өтекешева дейді. Маниға да Меруерт Өтекешева деп жазыпты. Меңдігүл тыңдаушымыз болса, Лидия Каденова ардақты апамыз деп жолдаған екен. Нұрман аға, сіз тыңдамай қалдыңыз ба, хабарласпадыңыз? Алдыңғы екі сұраққа да дұрыс жауабын жазған едіңіз. Жауап жазып үлгереді деп ойлаймыз. Үлгермеген күннің өзінде екі сұраққа бірден дұрыс жауабын берген үшін сіз бүгінгі хабарымыздың жеңімпазысыз. Ал бұл дауысты таппағандықтан Қайсар тағы да келесі аптаға қалдырамыз ғой. Жақсы. Көзден кетсе де көңілден кетпейді деген осы. Аға-апаларымыздың рухы шат болсын. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосқан Қайсар Тұрмағанбетұлы, аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Әсел Жақсыбай. Италия Республикасының премьер-министрі Джорджа Мелони әлеуметтік желідегі өз парақшасында Қазақстан президентіне арнап жазба қалдырған. Онда ол президент Қасым Жомарт Тоқаевқа шынайы достық ниеті үшін алғыс айтқан, болашақты терең пайымдап, тым мүмкіндіктерге жол ашатын көшбасшымен бірге жұмыс істеу мен үшін үлкен қуаныш. Италия мен Қазақстан арасындағы байланыстарды нығайта отырып, энергетика, аса маңызды минералдар және жоғары білім беру салаларындағы стратегиялық ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын дамытып келеміз. Екі ел халқының өсіп өркендеуі мен әл-ауқаты үшін осы бағыттағы жұмыстарымызды одан әрі жалғастыра береміз, дейді ол өз парақшасында. Ерлан Қарин Қазақстандағы ескерткіштердің мазмұндық және мағыналық сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыс басталатынын мәлімдеді. Вице-президенттің айтуынша, ескерткіштер ұлттық бірегейлік пен ортақ құндылықтарды дәріптеуі қажет. Осыған дейін ескерткіштерді орнатуды реттеп тәртіпке келтірдік, енді олардың мағыналық мазмұндық сапасына қатысты жұмысты бастаймыз, өйткені барлығына ортақ бір ұстаным керек. Өңірлерде ашылған ескерткіштерден жершілдік пен қоғамдағы тағы да басқа бір кеселдердің белгілері байқалады. Шын мәнінде қандай да бір ескерткіш, бір мүсін немесе шағын сәулет формасы болсын, белгілі бір деңгейде ұлттық бірегейлікті дамытуға, ортақ қоғамдық құндылықтарды орнықтыруға қызмет ету керек, деді ол. Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасайды. Оқу-жаттығуға дайындық және оны өткізу кезеңінде, яғни 7-30 қыркүйек аралығында Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника мен жеке құрамның жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады. Осыған орай министрлік ел тұрғындарына алдағы күндері аталған өңірлер аумағында әскери техника қозғалысы байқалатынын ескертеді. Бұл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ШЭП 2026 бірлескен оқу-жаттығу байланысты. Ведомство мәліметінше бірлескен оқу-жаттығулар 12-19 қыркүйек аралығында Жетісу облысындағы Көктал полигонында өтеді. Google компаниясы да жасанды интеллектінің жаңа моделін ойлап тапты. Қолданба жерсеріктердің мәліметін шынайы уақыт бойынша өңдеп, метеорология болжамдарын сағат сайын жаңартып отырмақ. Басты мақсат – синоптикалық деректердің дәлдігі мен жылдамдығын барынша жоғарылату. Мамандар дәстүрлі гидродинамика жүйелері күрделі физикалық теңдеулерге негізделіп, көрсеткіштерді әдетте 6 сағатта бір есептеп шығарады, дейді. Google жаңа технологияны өз өнімдеріне кіріктіретінін мәлімдеді. Индонезияда Анак Кракатау жанартау атқылауда. От жалының биіктігі 15 шақырымға дейін жеткен. Билік өкілдерінің айтуынша, күл бірнеше аймаққа, оның ішінде ел астанасы Джакарта мен Сумарта аралының аумағына дейін жайылған. Осыған байланысты 5 бірдей әуежайдың жұмысы уақытша тоқтатылған. 300-ден астам рейс кейінге шегерілді. Арасында 60 халықаралық рейс бар. Елдің табиғи апат салдарымен күрес агенттігі жасанды түрде жаңбыр жаудыру операциясын қолға алуы мүмкін, деп мәлімдеді. Астанада 15 жасқа дейінгі балалардың басын қосқан Балафес фестивалі өтті. Астана саябағында ұйымдастырылған шараға 200-ге жуық жас қатысушы спорт, робототехника және шығармашылық бағыттар бойынша 11 түрлі сайыста бақ сынап, қауіпсіздік пен жол қозғалысы ережелері туралы пайдалы ақпарат алды. Сондай-ақ асық ату, ерекше асық ойнау әдісі арқылы инклюзивті балаларға бейімделген бочча, ләңгі тебу, жерде сурет салу және басқа да қызықты ойындар қарастырылды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауырай мәліметті Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 28 градус нөлден жоғары. Оралда 22 градус жылы, Өскеменде 26, Семей, Ақтауда 27, Қонаев, Талдықорған, Атырауда 29, Петропавл, Қарағанды, Павлодар, Жезқазғанда 30, Қостанай, Көкшетау, Таразда 31, Ақтөбе, Шымкентте 32, Түркістанда 33, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: эфирде саулықтың сүрі.
4: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
5: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
4: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
5: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
4: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
6: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
5: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
6: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсірет. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал түшкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Не саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
5: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
4: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
7: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегілі Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап шемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшаларды ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарған өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
5: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
4: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
8: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
9: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Арғатқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Арық күйсіз болғаннан кейін ол тез болдырып жүргісі келмей, шегіншектей берген соң иесі оны аямай қамшының астына алады. Арғатқа бұл ауыр жаза, оның қамшына жау көретін себебі сол. Кезі тозған, жыртық қырық жамау кедейдің үйіне жаңбыр жауған сайын тамшы сорғалайтыны белгілі. Тамшының кедейге жау болатыны да содан. Қиянат көбінесе әлсізге, қалы мүшкіл, бишара, нашар, мал мен адамға жасалынады. Арық малда сұрасаң, аузы мұрныңды май етер. Арық адамда сұрасаң, аузы мұрныңды қан етер. Адамға істелген жақсылық бірде жақсылыққа жақсылық болып оралса, енді бірде жақсылыққа жамандық болып қайтады. Біріншісі арамдығы, қулық сұмдығы жоқ адамнан болса, екіншісі саналы, жақсы жаманды айыра білетін адам тарапынан болатыны өкінішті. Мақал түйіні, адам кімге жақсылық ету керек, кімге етпеу керек екенін біл дегенді аңғартып тұр. Арықсыз семіз болмайды, жамансыз жақсы болмайды. Қолдағы малдың бәрі бірдей семіз болмайтыны сияқты, адамдардың да бәрі бірдей жақсы бола бермейді. Адамның жақсы қасиетін бағалау үшін жаманның жамандығын ажырата білу қажет. Арыстан айға шауып мерт болыпты. Аңдардың патшасы арыстанға жер бетінде қарсы келер аң жоқ болғандықтан да шығар. Бет бақтырмай, бедірейіп, айналасына сәуле шашып, қараңғы түнді жарық қылып тұрған тәкаппар айға атылып, мерт болуы оның тәкаппарлығы. Жаман келмейтін нәрсеге әуре болма, қанша мықты болсаң да мерт боларсың дегенді аңғартып тұр. Арыстанның ойыннан түлкінің мойын үзіледі. Егер арыстан қолға түскен түлкімен ерігіп ойнағысы келсе, оның тырнағын батырып, аузын салып, ары-бері қақпайлап ойнаған сымағының өзі нәзік түлкіге түрпідей бататын, өлердей қинау мен барабар қорлау болар еді. Кейбір мықтылардың көңіл ашар ермегінің өзі әлжуаз, нашарлар үшін қинау мен барабар. Бұл ойын мықтының осал, тәуелді, бағынышты адамдардың тағдырын ойыншық қайналдыру. Ас адамның арқауы. Ас адамның өмір сүріп, бойына күш қуат беруіне аса қажетті заттардың, өрмектің көлденең жіп арқауындай ең бастысы құнарлы да қуатты қорегі болып саналады. Ас атасы нан, нан атасы дән. Адам жеп қоректенетін ас тағамдардың ең бастысын, негізгісін қалық нан деп есептейді. Наннан үлкен ас жоқ. Ал сол нанның өзі аспаннан түспейді, ғайыптан пайда болмайды. Ол дәннен алынады. Демек, мақал нанның төркіні негізі дән, дәнді де нан қатарында құрметте демекші. Нан қасиетті. Наннан да, нанның тегі дән қасиетті дегенді аңғартады.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Тұяқ Шамилевтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған Мөңке бидің күйлерінен концерт ұсынамыз. Шалқыма күйі.

0: Сіздер Тұяқ Шемеловтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған Мөңке бидің күйлерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Қаршыға Ахмедияровтың шығармасы «Күткенде».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауығасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
2: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
4: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым. Шымкент қаласынан саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қат сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді. Жақсы ұйымайтын тұлын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұның күйін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста міне бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
3: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
2: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
3: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы, құрамы дәрумендер мен минералдарға бай. Өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
2: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Жексейітова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқаныма бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып судан аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарымызды түсеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
2: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: сиздер Бораш Кыдырбайұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

0: Армысыз тыңдарман, студияда Болотбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Биыл Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты, ақын, композитор Тынышбай Рақымның туғанына 80 жыл. Осыған орай хабарымызға ақынның ұлы, режиссер Таңат Тынышбайұлы келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз.
1: Қайырлы күн. Рахмет.
0: Таңат Тынышбайұлы, сіздің әкеңіз қазақтың көрнекті ақыны, композиторы Тынышбай Рақым қазақ әдебиеті мен ән өнерінде үлкен із қалдырған суреткер. Осы ретте алдымен ағамыздың шығармашылық мұрасы туралы жалпы айтып берсеңіз.
1: Енді ол бәрлеріңізге мәлім, ол кісі бірінші өзі сөйтіп айтатын, біріншіден мен ақынмын дейтін тұғын. Соған енді ақындыққа егіз қанат ретінде жаңағы музыка, ән саласында да ол кісі біраз.
0: Ол кісінің жалпы туған жері туралы, қай жерде туды, қандай білім алды, осы туралы аз кем ақпарат бере кетсеңіз.
1: Біз енді Жамбыл облысы Сарысу ауданынан боламыз. Ол кісі Жаңатас, Қаратауды көп жырлады ол кісі. Мынандай өзінің бір жазылған бір 2-3 сөзі бар. Өзім үйде қиялым жүр Алатау мен Қаратаудың ортасында деп жазған өзінің бір екеуі сондай. Қаратауды жақсы көрді бұл кісі. Көп жырлады Қаратау жайлы. Қаратауды, Қаратау тауларын бұл кісі шөгіп атқан қаранар деп атайтын тұғын. Жылына бір рет, ең болмағанда бір рет, екі рет сол елге барып бір демалып қайтатын өзінің бір сондай бір әдеті болатын бұл кісі.
0: Таңат Тынышбайұлы, Тынышбай ағамыз ақындықпен қатар композитор ретінде көптеген танымал әндердің авторы. Осы ағамыздың біздің қорда 20 шақты әні бар екен. Жаңа осы эфирдің алдында хабарға дайындалу барысында алтын қордан қарап шықтық. Енді осы ағаның композиторлық қырына тоқталсаңыз.
1: Енді бұл кісінің бірінші білім алғаны ол Жамбыл культпросвет училищесі дейді. Соның музыка бөлімін бітірген бұл кісі. Бұл кісі Алтынбек Қоразбаев деген біздің халық композитор әншісі, сол кісімен бірге түсіп, бірге оқып, бір бөлмеде жатып, жатақханада бірге өскен.
0: Жаңа Таразда, иә,
1: Таразда, иә. Бірінші білімі енді сол музыка болғаннан кейін бұл кісі соны бітіреді де, Жаңатасқа қайтып барып, домбыра пәнінен
0: мектепте сабақ береді,
1: иә.
0: Содан кейін Алматыға келеді ғой, содан кейін.
1: Жоқ, содан кейін бұл кісіні облыстық Шұғыла газеті жұмысқа шақырады. Шұғыладан кейін Ақжол деген
0: облыстық газеттерде,
1: облыстық газеттерде жұмыс істеп жүреді. Бірақ бұл кісінің арманы Алматыға келу болады ғой, Астанаға. Мен Алматыға баруым керек, мен Астанада жүруім керек деп сол 71-ші жылы келіп, Мұқағали Мақатаевты көріп, жаңа өздеріңіз білесіздер, белгілі жаңағы естелік шығармасын сол кездесуден кейін ол кісі жазады.
0: Бұл кісінің енді ең танымал әні Алтайдың ар жағынан келген ару, және Боз оралмалы, иә. Басқа қандай шығармаларын айта кетесіз?
1: Бұнда бұл кісіде енді ән көп, бұл кісі 60-70 ән жазып кеткен. Үйде архивте бәрі жатыр. Бұл кісінің танымал әндері жаңағы өзіңіз айтпақшы Алтай, сосын Боз орамал, Күт мені, сосын Музарт айтатын Барма менің жазығым деген ән бар. Соның сөзін жазған бұл кісі. Сондай енді көп қой бұл кісінің әндері енді. Өзіңіз айтып отырсыз, 20 шақты әні бар екен.
0: 71-ші жылы бұл кісі Алматыға келеді ғой. Алматыға келіп
1: 71-де бұл кісі кітабын шығарам деп бірінші қолжазбасын алып Алматыға келіп, жазушылар одағына барып, жаңағы Мұқағали Мақатаев ол кезде жаңағы қолжазбалар реттейтін бөлімде басшы болады екен, сол кісіге жолығып, сол бірінші кітабын, жаңа қолжазбасын сол Мұқағали атамыздың қолына ұсынып, сөйтіп танысып, сол кісіден бата алып, сөйтіп 71-де бұл кісі келе алмайды Алматыға. Таразда жүре береді, Жамбылда. біз 75-те келдік Алматыға.
0: 75-те. Сол келгенде бұл кісі енді анау қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін журналистика факультетін оқып отырса еді ғой.
1: Иә. Сырттай оқып бітіреді иә. Өзі журналистикада бірінші істеген Алматыға келген кезде бұл кісі Қазақстан пионері деген журнал, газет болатын ол кезде. Фариза апай Оңғарсынова главный редактор, сол Тынышбайды сол жұмысқа алған ең бірінші кісі Алматыда сол Фариза апай Оңғарсынова.
0: Одан кейінгі қызмет жолында біз енді бала күнімізден білеміз ол кісінің мына Кеш Жарық деген қазіргі біздің ұлттық арнаның хабарын жүргізді ғой бұл кісі. Кеш Жарық деп аталатын. Кезінде өте белгілі хабар болатын. Енді осы Таңат Тынышбайұлы, ақын композитор Тынышбай Рақымның шығармашылық мұрасының бүгінгі күндегі насихатталу жайына тоқталсаңыз.
1: Енді насихат болғанда жаңағы әндері әрдайым орындалып жүр. Теледидардан болсын, радиодан болсын. 2023 жылы бұл кісінің таңдамалын шығарған біз. Көлемді жаңағы бәрі жақсы-жақсы өлеңдерін кіргізіп, мемлекеттің тапсырысымен 2023-те кітабы шыққан. Енді газет журналдарда жазылып жүр, Құдайға шүкір, бұл кісіні ел әлі таниды екен. Кеше осы өткен жұмада Маралтай бауырымыздың Райымбекұлы үлкен мақаласы шықты
0: Қазақ әдебиет газетіне.
1: Қазақ әдебиет газетіне.
0: Енді осы Тынышбай ағамыздың біздің радиода Алтын Қорда сақталған ақын Тынышбай Рахымұлының өз орындауындағы әндер деген хабар бар екен. Жалғыз хабар бар екен. Осы хабардан хабардың алдында Тынышбай ағамыз өзі сөйлейді, сөз соңында өзі әнді орындайды. Осы таспаны тыңдап алсақ.
2: Бүгінгіндегі бауырларым, аға інілерім және аба қарындастарым, мен аз ғана уақыт ауылдарыңызда қонақ болдым. Сіздерге сонау Қазыналы Қаратау өңірінен өзімнің туысқандық сәлемім мен ыстық сағынышымды ала келдім. Сіздердің орталарыңызда болып қуанышқа бөлендім, сырластым. Ал енді кездеспегендеріңізге менен жалынды сәлем. Мына өзімнің төл туындыларым соның айғағы болсын. Сөйлеп тұрған әндерді орындаушы және олардың авторы Жаңатас қаласының тұрғыны Тынышбай Рахымов.
3: Сырдың бір сұлу қызы бар.

0: арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін. Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты, ақын, композитор Тынышбай Рахымның туғанына биыл 80 жыл толуына орай хабарымызға ақынның ұлы, режиссер Таңат Тынышбайұлы қатысып отыр. Таңат Тынышбайұлы, ақын-композитор Тынышбай Рахым ағамыздың туындыларының алғашқы оқырмандарының бірі болғаныңыз анық. Енді сіздің танымыңыздағы Тынышбай Рахым, ол қандай ақын еді, ол қандай композитор еді деген бір сұрақ қойғым келіп отыр.
1: Рахмет. Енді Тынышбай Рахым бұл лирик. Бұл лирик ақын болып есептеледі. Ол лирика енді бәрі ойлайды, ол махаббат жоқ. Лирика 3-4 неге бөлінеді? Ол жаңағы махаббат әлбетте, сосын жаңағы табиғат, туған жерге махаббат, соның бәрін суретші лирика арқылы нәзіктігі мен адамға, адамның жүрегіне жеткізу арқылы соған жұмыс жасайды да, сол лирик ақын бұл кісі.
0: Лирик ақын және композитор дейсіз ғой.
1: Иә, композитор.
0: Бұл кісінің әндерінде де сол бағыт басым болғандығын білеміз. Енді Таңат Тынышбайұлы, ақын-композитор Тынышбай Рахымның ұлы ретінде айтсаңыз, жалпы ол кісі өмірде қандай адам еді? Отбасында қандай адам еді?
1: Иә, түсіндікті, рахмет. Ол кісі өте, өте қалай айтсам екен, нәзік жанды кісі болатын. Ол кісі айқайлап, дауысын көтеріп, ешқашан ондай сөз айтпайтын. Тыныш қана көзімен қарайды, бұл түсінікті болады. Ол кісі қатал болған емес, өте сондай бір нәзік кісі болды деп есептеймін. Үнемі жаңағы құрдас ретінде, құрдасша сөйлесіп, сондай әке болатын ол кісі.
0: Енді ол кісінің ұрпақтары туралы айта кетсеңіз, өзіңіздің бауырларыңыз туралы, өздеріңіз ол кісінің жаңағы жолын жалғадыңыздар ма, ақын композиторлық қыры сіздерге дарыды ма деген сұрақ.
1: Енді өзім телевидение саласында істеймін, қанша 30 жылдан асып кетті. Қазақстан каналында бастағам, әнші балапан деген бағдарлама болатын, сонда көмекші болып бастап, сол жерден ассистент болдық, сөйтіп не қылдық қой. Енді бір қарындасым музыканы оқыған, Жұбанов атындағы музыкалық
0: мектепте
1: ол пианинода ойнайды. Інім бар, Қанат, ол гитарада ойнайды, ән салады. Бірақ енді профессиональный жаңағы кәсіби деңгейге барған емес, өздері үшін ойнайды, ән саламыз. Үйде ән салатындар бар, құдайға шүкір. Қарындастарым өлең айтады, караокеға барып өлең айтады, үйде өлең айтады. Ондайлары бар енді. Ал кәсіби енді ақыннан ақын туады дегенге мен өз басым сенбеймін. Неге десеңіз, біраз ақындардың жаңағы достары, әкемнің құрдастарының балаларын бәрін танимын. Енді Рүстем жаңағы Жарасқанның баласы, режиссер, өздеріңіз білесіз, Әбдіраш. Енді ақындық деген өте бір қиын зат деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол енді жаратушыдан берілетін шығар адамға. Ол әр адам ақын болады, бола береді дегенге мен өз басым сенбеймін. Сол режиссура маңайында жүрміз ғой енді.
0: Жалпы енді ән салудан кенде емеспіз дейсіз ғой. Әу демейтін қазақ жоқ дейсіз ғой.
1: Иә, солай ғой.
0: Таңат Тынышбайұлы, Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты, ақын композитор Тынышбай Рахымның туғанына 80 жыл толуына орайғы өткен, өтіп жатқан, биылғы өтейін деп жатқан шараларға тоқтала кетсеңіз.
1: Жақсы. Енді алдағы мынау келе жатқан жұма күні, 11 күні сол Жамбыл облысы Сарысу ауданында, Жаңатас қаласында мәдениет үйінде үлкен енді концерт болады. Концерттен кейін ас береміз. Барып Құран оқытып қайтайық деген ой ғой елге барып. Соған енді Тараздан жаңағы бәр басылымдардың бас редакторлары келеді, телевидение келеді. Қазақстан сол Тараздағы хабардан түсірілім жасайтын жігіттер келеді. Сол енді ауылда өткіземіз, сосын Алматыда да бір шара жасаймыз деген ойымыз бар. Енді ол жазушылар одағымен келісіп, сол уақыттарына байланысты, қыркүйектің соңында ма, әлде жаңағы келесі айда ма, әйтеуір бір шара болады ғой, енді насихаттап жарнамалаймыз деп ойлаймын.
0: Яғни осы алдағы жұма күні, 11 қыркүйек күні Тынышбай Рахым ағамыздың туған жері бұл Жамбыл облысы Сарысу ауданы ғой. Сарысу ауданының орталығы Жаңатас қаласында. Осы ағамызға арналған бір салтанатты жиын болады. Және түске жаңағы бір ас бергелі жатыр екенсіздер. Дұрыс екен. Енді жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз. Және де жылдың аяғына дейін енді алдағы айлардың еншісінде Алматы қаласында да бір үлкен шара өткізетін ойларыңыз бар екен.
1: Иә, иә.
0: Бәрі сәтті болсын дейміз. Жалпы енді оқысы мынау оқысы кімдерді жалпы ұстаз тұтты? Мынау өнерде, ән өнерінде, ақындықта деген сияқты. Сосын жалпы осы араласқан ортасы туралы айта кетсеңіз. Достары кімдер болды деген сияқты.
1: Иә, түсінікті, рахмет. Енді бұл кісі барлық ақындармен араласқан кісі ғой. Үлкені бар, кішісі бар. Бұл кісі Қадыр ағаны жақсы көрді, Мырзалиев. Тұманбай ағаны жақсы көрді бұл кісі, Молдағалиев. Ғафу аға бар, Қайырбек. Сырбай аға бар, Мәуленов. Енді ол кісілерді бұл кісі енді үлкен философ ақындар деп қарады ол кісілерді. Неге десеңіз енді олар аңыз адамдар ғой енді. Алтын қорда қалған поэзияға деген ол кісілердің қосқан үлесі шексіз деп ойлаймын. Фариза апайды жақсы көрді бұл кісі. Енді Мұқағали Мақатаев, әлбетте ол кісі енді. Мұқаңнан бат алдым. Анау естелік өлеңінде мұң бар екен сенде бір деген Мұқаңның сөзі бар ғой. Мұңсыз ақын болуы мүмкін емес деп. Сондай үлкен-үлкен ақындармен. А жолдастарына келетін болсақ енді ол Жарасқан аға Абдыраш. Иран ғайып, Иранбек ағамыз. Серік Тұрғынбеков. Енді көп қой, кісілердің енді жасты бірге жүрген ақындарының бәрі енді мықты-мықты ақындар ғой.
0: Өзінің тұстастары, иә?
1: Иә.
0: Ол кісі енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, жалпы өзінің еңбек жолын ана мектепте ұстаздық қызметтен бастап облыстық газеттерде бір қатарында істеген екен. Осы мынау телеарнаға қалай келді жалпы ол кісі қызметке?
1: Бұл қызық болды. Мен ол кезде уже телевидениеде жүрген кезім. Мен папамнан ертерек келдім телевидениеге. Мен 88 жылы келдім ау деймін телевидениеге. Кішкентай баламыз ғой ол кезде. Оқуға түсе алмай осы телевидениеге келіп жұмыс істеп жүрген әкімші болып, ол кезде әкімші дейтін қызмет болатын, администратор дей, шауып кел, барып кел, анда бар, мында бар деген сияқты. Сөйтіп жүріп, сосын жаңа әнші балапан, анда мында істедік қой. Сосын бір күні 89 ба, 90 жылы ма, папам айтады мені теледидарға шақырып атыр қызметке. Жүрсін аға. Жүрсін аға екеу енді шамалас қой, дос болды, араласты. Жүрсін аға кездесіп қап, Ерман. Жүрсін Ерманов. Әй, Тынышбай, жүр бізге жұмысқа деп шақырған. Сөйтіп, тәкең телевидениеден шықты. Бірақ енді творческий адам болғаннан кейін бұл кісі біреудің айтқанын несімен жүріңкіремейді ондай кісілер. Сөйтіп, кіретті бұл кісі өзінің жаңағы авторлық бағдарлама дейді. Музыкаға жақын болғаннан кейін талант көп, соларды шығарайын деп жаңағы кеш жарық музыкалық бағдарламасын соны ұсынып басшылыққа. Ол кезде Шерхан ағамыз, Нұртаза директоры телевидениеден. Сол кісінің қолдауымен жасасаңдар жасайық, көрейік не болатынын деп сол кеш жарықты бастап кетті. Енді ол кезде кеш жарық өте танымал бағдарлама болды. Тікелей эфирде шығатын, аптасына сол 20 минуттан ба басталған, кейін ол 1 сағаттан асатын бағдарламаға дейін жетті. Сөйтіп ол кісі телевидениеде өзінің жаңағы творчестволық жағынан қарап, енді өзі творческий болғаннан кейін оны жасайды ғой адам қандай болса да.
0: Жалпы енді ол кісі мынау ақын композитор ретінде танымал Тынышбай рақымның және бір жаңа маңдайы жарқырап көрінген кезі бұл жаңағы телеарнадағы кеш жарық бағдарламасы болды ғой.
1: Иә, yeah, иә. Yeah.
0: Сол кездегі бүкіл халық деп айтсақ артық болмайтын шығар, сол кеш жарық бағдарламасын көрді. Ол көрілетін себебі де ол жаңағы кешкі мынау мәдени сазды жаңағы әншілер қатысатын, ақындар қатысатын сондай бір жақсы бағдарлама болды ғой. Енді Таңат Тынышбайұлы студиямызға келіп тақырыпқа орайғы ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Мынау осы жұма күні алдағы 11 қыркүйектегі Тынышбай ағаның туған жері Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы кеші сәтті өтсін.
1: Рахмет, рахмет.
0: Құрметті тыңдарман, Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты ақын композитор Тынышбай рақымның туғанына 80 жыл толуына орай хабарымызға ақынның ұлы режиссер Таңат Тынышбайұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар. Және хабарымыздың соңында Тынышбай ағаның әні мен сөзіне өрілген Боз орамал әнін, кезінде енді ең танымал әндердің бірі болған осы әнді әнші Қайрат Жүсіпбектің орындауында тыңдарман назарына ұсынамыз.
1: Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы, ақын әрі публицист Валерий Михайловты бірінші дәрежелі Барыс орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Мемлекеттік награда оған отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін берілді. Сондай-ақ мемлекет басшысы ақын-журналист Қазақстанның халық жазушысы Валерий Михайловты 80 жылдық мерейтойымен құттықтап жеделхат жолдады. Онда табиғи талантыңыз бен еңбекқорлығыңыздың арқасында шығармашылық жолыңызда ерен табысқа қол жеткіздіңіз. Ұзақ жылдар бойы еліміздің беделді басылымдарында жемісті еңбек етіп, «Казахстанская правда» газеті мен «Простор» журналын басқардыңыз. Адамгершілігі мол әрі өмірлік ұстанымдарынан айнымаған тұлға ретінде қаламгерлер арасында және қоғамда үлкен құрметке бөлендіңіз деп жазылған. Ақтөбе облысындағы мектептерде стоматологиялық кабинеттер ашылды. Жалпы өңірде оқушы саны 1000-нан асатын 59 мектепте стоматологиялық кабинет ашу жоспарлануда. Аймақта 2025-2028 жылдарға арналған болашаққа сау тіс пен жол картасын іске асыру жалғасуда. Жоба аясында мектептерде стоматологиялық кабинеттер ашылып, ауыз-қуыс ауруларының алдын алу және оларды ерте кезеңде анықтау жұмыстары оқушылардың білім алатын жерінде жүргізіледі. 2025 жылы мұндай кабинеттер 14 мектепте ашылған, оның 12-сі Ақтөбе қаласында, екеуі аудан орталықтарында орналасқан. Жыл басынан бері 7847 оқушы профилактикалық стоматологиялық тексеруден өткен. Қытайға баруды немесе осы елден ұшуды жоспарлап отырған қазақстандықтарға әуежайға ертерек келу ұсынылды. Бұл туралы FlyArstan әуе компаниясының баспасөз қызметі мәлімдейді. 2026 жылғы 15 қыркүйектен бастап Қытайда елге кіру және одан шығу тәртібіне енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Осыған байланысты иммиграциялық бақылау кезінде құжаттарды тексеру рәсімі әдеттегіден ұзаққа созылуы мүмкін. Қытайға баратын немесе осы елден ұшатын жолаушыларға сапарға қажетті құжаттарының, соның ішінде паспортының бар жоғын және жарамдылық мерзімін алдын ала тексеруге, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына кіру және одан шығуға қатысты өзекті талаптармен танысуға кеңес береміз, делінген FlyArstan хабарламасында. Ақша да, жиһаз да жоқ. Астанада жалған тапсырыс қабылдаған алаяқтар сотталды. Жәбірленуші әлеуметтік желіде жиһаз дайындау туралы жарнаманы көріп шарт жасасқан. Өлшемдер алынғаннан кейін ол 4,5 миллион теңге көлемінде ақшалай қаражат аударған. Осыдан кейін екі алаяқ тапсырыс берушімен байланысқа шығуды тоқтатқан. Олардың әрекеттерінен Елорда тұрғындарынан 19 азамат зардап шегіп, келтірілген залалдың жалпы сомасы 24,6 миллион теңгеден асады. Сот үкімімен олардың әрқайсына 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, кінәлілер коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда басшылық лауазымдарда атқару құқығынан 10 жыл мерзімге айырылды. Қазақстандық таэквондошы Айдана Құмартаева оңтүстік Кореяның Муджу қаласында өтіп жатқан әлемдік сериядағы гран-при кезеңінде қола жүлдеге ие болды. Осылайша ол 49 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жүлдегер атанды. Айдана Құмартаева жарысты Германия спортшысы Субхрада Атеслиге қарсы жекпе-жектен бастап жеңіске жетті. Кейін Коста-Рика өкілі Джейси Бассеттен басым түсті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда күн ала бұлтты 28 градус нөлден жоғары. Оралда 22 градус жылы, Өскеменде 26, Семей Ақтауда 27, Қонаев Талдықорған Атырауда 29, Петропавл Қарағанды Павлодар Жезқазғанда 30, Қостанай Көкшетау Таразда 31, Ақтөбе Шымкентте 32, Түркістанда 33, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

тілектен сөйлеп тұрмыз.

армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы микрофон алдында Нұржан Алқасанқызы, ал әңгімемізді әдемі әнмен әрлейтін операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Бүгін міне 42 айының 7-сі, лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін барымызды бағымызды бағалай білейік. Отымыз, ошағымыз аман болса, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол. Туған елімізді, дархан жерімізді мақтан тұтып, жақын жанашыр жандарымызды бір-бірімізді бағалап, қасымызда жүргендердің қадірін біліп, жақын жандарымыздың жанымызда бар болған үшін алғыс айта білейік деп бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытып, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз, арнамыздан алыстамаңыздар. Елімізде отбасы күні дәстүрлі түрде осы айдың 2-ші жексенбісінде аталып өтеді. Осы аптада, яғни 7-ші, 13-ші қыркүйек аралығында отбасы күніне арналған апталық басталды. Апта бойы өңірлерде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтпек. Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналып отыр. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, жанұя берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтиды. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұранымен жалпы ұлттық отбасым 2026 челленджі өтеді. Бүгін 7-ші қыркүйек отбасы дәстүрі мен бүгінгі заман сабақтастығы күні. Отбасы қоғамның негізі, ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі және ұлттық құндылықтардың сақтаушысы. Қазақстанда отбасы институтын нығайту мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі, ал отбасылық қарым-қатынастың беріктігі қоғамның рухани және әлеуметтік тұрақтылығының кепілі. Тәрбиенің алғашқы мектебі жанұя, әрбір адамның тұлғалық дамуының негізін қалайды. Отбасылық құндылықтарды нығайту үшін ұлттық дәстүрлер мен қазіргі заман талаптарын үйлестіру қажет. Ата әженің, әке шешенің өмірлік тәжірибесін жастарға жеткізу, әулеттің бірлігін сақтауға бағытталған іс-шараларды дамыту қоғамның үйлесімді дамуына ықпал ететін маңызды факторлар.
1: Ай-ай, құмарым, ай-ай, құмарым.

Қадірлағайын, Қазақстандағы жер су атауларының тарихы туралы ақпарат ұсынылатын платформа құрылмақ. Платформаның негізі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының қазақ тілінің ұлттық корпусы құрамындағы ономастикалық іш корпус болады. Қазірдің өзінде онда мыңдаған жалқы есім мен миллиондаған сөз қолданыс жинақталған. Ономастикалық іш корпус жалқы есімнің цифрлық базасы. Онда қаланың, ауылдардың, өзеннің, көлдің, таулардың атауы, адам есімі мен басқа да жалқы атаулар жинақталып, олардың шығу тегі, мағынасы мен қолданысына қатысты ақпаратпен толығады. Қазір базада шамамен 3000 түрлі жалқы атау мен жалпы көлемі 15 миллионға жуық сөз қолданыстан тұратын мәтін бар. Жоба атауларды бір жерге жинақтап қана қоймай, олардың әр қайсының артында белгілі бір тарих тұрғанын көрсетуі тиіс. Әр атаудың бойында тек сөз емес, мәдени ақпарат та бар. Біз атаудың дұрыс жазылуын, қалай жасалғанын және тарихи тұрғыда нені білдіргенін көрсетуге тырысамыз. Кейбір атауларда қазіргі адамға түсінікті бола бермейтін көне ақпарат қоса берілген, сондықтан да қолданыстағы базаны толыққанды лингво-географиялық платформаға айналдырғымыз келеді. Адам қажетті атауды тауып қана қоймай, оның картадағы орнын бірден көріп, атауға қатысты тілдік, тарихи және мәдени ақпарат ала алады. Мұндай платформа зерттеушілерге, тарихшыларға, географтарға, туризм саласындағы мамандар мен Қазақстан тарихына қызығатын кез келген адамға пайдалы болуы мүмкін, дейді Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл

ұйықтап жатқан жүректі ән оятар үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын әсем әндерді жағымды ақпараттар ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадырлағайын, Алматы онкология орталығында роботтандырылған дәріхана кешені және дәрілік препараттарды жабық герметикалық жағдайда сұйылту жүйесі енгізілді. Жаңа технология дәрілік заттармен қамтамасыз етудің негізгі кезеңдерін препараттарды қабылдау мен сақтаудан бастап пациенттерге беруге дейінгі процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Кодтардың көмегімен әрбір дәрілік препаратқа жеке цифрлық сәйкестендірілу беріледі, ал онымен жасалған әрбір әрекет жүйеде тіркеледі. Осылайша мамандар препараттың дәріхана кешеніне келіп түскен сәтінен бастап емделушіге берілгенге дейінгі бүкіл қозғалысын қадағалай алады. Онкологиялық қызмет үшін бұл аса маңызды, өйткені дәрілік заттармен қамтамасыз етудің дәлдігі мен қауіпсіздігі емдеу сапасымен тікелей байланысты. Жүйе дәрілік препараттардың дозасын дәл сақтауға, қателер қаупін азайтуға және дәрі дәрмектерді дайындау процесін толық бақылауға мүмкіндік береді. Қымбатты радио тыңдарман, тәннің жанның саулығына ең жақсы шипа сергек әрі жайдарман көңіл күй. Біздің өздеріңізге тарту еткен әндеріміз сіздерге сергектік, жақсы көңіл күй сыйласын дейміз.

Қымбатты радио тыңдарман, осы қыркүйек айының басында қазақ руханиятындағы бірегей тұлға, филология ғылымдарының докторы, көрнекті әдебиеттанушы ғалым Шериаздан Елеукенов дүниеге келген. Ғалым қазақ әдебиеті мен теориясының зерттелу мәселелеріне өмірін арнаған, әсіресе алаш арыстарын ақтау, олардың тағдыры мен тағылымы турасында қалам тербеп, кең көлемде зерттеулер жасады. Мағжан Жұмабаев мұрасын ғылыми зерделеу жұмысына, мағжан танудың дамуына сүбелі үлес қосты. Абай мен Мағжан туған елінің қамын ойлаған ойлардың ұшығына жетіп болмайды. Солардың ең құнарлысы халыққа рухани тәрбие беру мәселесі деп жазады ғалым. Адам қайтсе бақытты болады. Толық адам болғанда деп жауап береді Абай. Толық адам бақытты адам. Мұны қалай түсінеміз? Осы сұраққа жауап іздегенде Абаймен қатар біз Мағжан шығармаларына үңілеміз. Мағжан ұстазының толық адам хақындағы ілімін насихаттауға көп күш салған. Қазақ қайткенде жартыдан толық бақытқа жетпек. Толық адам болу үшін ақыл, жүрек һәм қайрат арасында берік байлам бар екендігін есте ұстауға керек. Тәрбиешінің міндеті адамның әрбір ісіне осы үш таптың үшеуі бірдей қатынасатынын білу. Ақыл, ішкі сезім, қайрат үшеуін бірдей тегетпесе толық адам шықпайды. Ондай адам бақытты болмақ емес. Бұл туралы дейді Мағжан. Данышпан Абайдың төмендегі сөзі шын дұрыс сөз. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылтқан тұла бойды асыл жүрек. Тоқтаулылық талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсен керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жартпайды, жолда жоқ жарым есті. Жақсы демек.

Адам әрдайым жанында сын сағатта сылып кетпейтін, қиындыққа да биікке де бірге беттейтін, бетіңе күліп сыртыңнан ор қазбайтын, жақсы күндерде де жаман күндерде де жаныңнан табылатын, жаны таза, жүрегі адал досының болғанын аңсайды емес пе? Мұқағали ақын айтпақшы, достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзім мін артып, жауыңның барып жанына уәзір болғаннан, досыңның барып ауласында өлген мың артық. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

Тәуелсіздіктің алтын бесігі ән қала, жыр қала, гүл қала, арман қала Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем, қадірлі тыңдарман, армысыздар, өздеріңізбен мінеки әуе толқынында аптаның бастауында қайта жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Күндеріңіз көңілді, берекелі және мерекелі, ерекше бақытты күн болсын деген тілегімізді жолдай отырып, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының тікелей толқынындағы бағдарламалар ретін әрі қарай жайдарман құттықтау бағдарламасымен жалғастырамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен бүгін күрең күздің тамаша 7-ші жұлдызы аптаның дүйсенбі күні, әрине бұл күн мінекей жұмыстың, тіршіліктің, жалпы өмірдің қайнаған бастауы. Сондықтан да баршаңызға осы апта жеңіл болсын, жақсы көңіл күймен 7 күнді өткізейік деген ниетімізді жолдаймыз. Және осынау 7-ші қыркүйек күні өмірге келген жандарды туған күн мерекесімен құттықтап, және басқа да қуаныштарыңызбен шын жүректен ақ тілегімізді арнап құттықтап, бүгінгі бағдарламамызды бастайық. Әрине сіздер хат жолдағыларыңыз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Әрине тек қана хат ретінде жолдайсыздар. Ал дәл осы сәтте бізді тыңдап отырған жандар да сіздерде сағынышты сәлемдеріңізді, дәл қазіргі сәттегі көңіл-күйлеріңізді бөлсеңіздер болады. Оны да біз бағдарламамызға жеткен хаттардан аңғаратын боламыз. Сонымен бүгінгі қуанышты алғашқы бастайтын бұл Жанар есімді тыңдарманымыз. Құрметті Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме деген екен. Ару қала Алматы қаласының тұрғыны Болатбекова Майраны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет жанға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Басты байлық денсаулық, дені саудың жан сау деген, денің сау болсын, ауырмасын, отбасындаң шырайы, берекесі, сәні, салтанаты болып, қуат екеуі өмірдің бар жақсылығын тең көріп, ұрпақтарының рахатын көрсін, туыстары, бауырлары да аман болсын, жасай берсін. Біз енді көршілер ретінде Майраны сондай жақсы көреміз, құрметтейміз. Өте керемет жан, қонақ жай, есігі әрқашан ашық. Осындай керемет қазақы көңілді, ниетті жандар жер бетінде аман болсын, көршілер арасындағы сыйластық мәңгі болсын деп жасқанаттағы барша көршілер осы тілекті жолдайды деген екен. Олай болса шын жүректен Майра ханымды біз де құттықтаймыз. Айтылған тілектер қабыл болсын. Ән шашу арнамызда сіздің құрметіңізге, қабыл алыңыз туған күніңізбен.

қызыл гүлдей әйелдің бәрі әдемі дейді. Шында да осынау әдемілік сұлулық әлемінде әйел бақытына кенеліп жасай беріңіздер. Өздеріңізді қадірлейтін, бағалайтын жандар аман болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастады. Қадірлі тыңдарман 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақ тілектеріңізді жаза отырыңыздар. Гүлбаршын есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн. Жайдарман құттықтау бағдарламасы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін менің ардақты апайым Өтеева Әлия Зайнолдағызының туған күні. Әлия апайымды шын жүректен құттықтаймыз. Сіз әулетіміздің ардақтысы, жүрегімізге жақын аяулы жансыз. Ғұмырыңызды ұлағатты ұстаздық жолға арнап, талай шәкірттің жүрегіне білімнің шырағын жағып, адамдықтың ақ жолын көрсеттіңіз. Еңбегіңіз еленіп, абыроймен зейнеткерлікке жетуіңіз мағыналы ғұмырыңыздың үлкен жемісі. Бүгінде өмірдің ең тәтті қуанышы бала-шағаңыздың амандығын көріп, немере шөбірелеріңіздің шат күлкісіне бөленіп отырған бақытты әжесіз. Осы қуаныштарыңыз еселеніп, әрбір атқан таңыз жақсылықпен аралана берсін. Әлия апай, Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт пен жан тыныштығын нәсіп етсін. Немере шөбірелердің рахатын көріп, ұрпағыңыздың ортасында ардақталып, ақ бата мен ақ тілекпен ғұмыр кешіңіз. Шаңырағыңыздан шаттық, дастарханыңыздан береке, жүрегіңізден жылу кетпесін. Жүзіңіз әрдайым қуаныштан нұрланып, мерейіңіз үстем болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Жақсылықтың жаршысы болып, әулетіңіздің ақылшысы, ұрпағыңыздың тілеулесі болып, әлі талай бақытты күндерді қарсала беріңіз деп Өскемен қаласында тұратын сіңіліңіз Жанар және туған туыстарыңыз осынау ізгі тілегін өзіңізге жолдайды. Келесі хат құрметті Шалқар радиосы, мен Құлтасова Әлфия Тұздыбастау ауылында 6-шы қазақ сыныбында оқимын. Сіңілім София інім Шахмардан 1-3 қазақ сыныбында оқиды. Біздің әжеміз Оңлан Керімбекова 85 жаста қарт ұстаз. Әжеміздің көруі нашарлап, оқиды, жаза алмай жүр. Әжем Шалқар радиосын күндіз-түні тыңдайды. Сіздердің жұмдарыңызға қатты риза болып отырады. Еңбектеріңізге сондай батасын береді. Бізге де әңгімелеп айтып береді. Біздің сізден өтінетіміз әжемізге арнап Жұбановтың Ақтамақ, Әбілхат Еспаевтың Маржан қыз әндерін берсеңіздер екен. Әжем бұл әндерді мектеп сахнасында айтқан екен. Сіздерден жауап күтеміз және риза боламыз деп Әлфия, София, Шахмардан есімді мінеке әжесінің немерелері осындай керемет өтініштерін айтқан екен. Оңлан апамыз, енді жасыңыз осынау керемет әдемі жасқа жеткен екенсіз, ғасыр тойыңызды осы немере шөбірелеріңізбен бірге тойлай беріңіз. Ал енді осынау керемет біздің аяулы Шалқар радиосын тыңдайтын үлкендеріміз аман болсын. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

тамаша күнінде гүлбақшасында түскі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді жолдағы жолаушыларға әрине сәт сапар, межелі жерге еш кедергісіз асықпай сабырмен аман-есен жетіңіздер. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар, Шалқар радиосының арнасындамыз. Келесі Айгүл есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме құрметті Шалқар радиосы. Біз Зайсан ауданы Қуаныш ауылында тұратын құдағиымыз Нұрғазина Ғалия Нұрғазықызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Алтын асықтай төрт ұл мен қызды дүниеге әкелген, ұрпақ өсірген, қара шаңыраққа ие болып отырған, түздегі азаматына сүйеу болған иман жүзді ақ жаулықты құдағиымыз аман есен мінекей алпыс тал түс деп әдемі мерейтойын елмен жұртымен тойлағалы отыр. Ендеше басты байлық денсаулығы мықты болсын, осынау керемет бақ дәулеті аса берсін, құдай екеуі ұзақ өмір сүріп жасай берсін, жаныңыз әрдайым жайнасын, жүзіңізден күлкі кетпесін, әр күніңіз бақыт пен шаттыққа тол болсын, құдан құрдасыңдай құдағи сырласыңдай болсын деген осы ұран сөзбен татулығымыз ажырамай, тек қуанышты күндерде аман есен мерейіміз тасып бірге бола берейік деген ізгі тілекті Өскемен қаласынан Қырымбаевтар әулеті жолдайды. Ал енді келесі хат біздің арнамызға жеткен Роберт Бисенғалиев. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосы. Кеше 5 қыркүйек, игіліктің ерте кеші жоқ. Құрманғазы ауылының тумасы жеңгеміз Құбашева Гауһардың туған күні болған еді. Аяулы алтындай жеңешеміз, инабат парасаты жарасқан әулетіміздің сондай керемет жақсы адамы, жанашыры. Денсау болсын ағамыз Альберт екеуі, ұл қыздарының немерелерінің рахатын көріп, шөберенің қолынан май жылап, аман есен жүре берсін. Ең бастысы, бақытты отбасыларыңызда қуаныш таусылмасын деп, қайын іні келіні Роберт, Бибігүл және Арман осынау өзгі тілекті аяулы жеңгемізге жеткізсеңіздер деген екен. Біз де жеткіздік. Мінекей қандай тамаша, жеңеше еркелейін еркелейін сенің ерке жаныңа деп жасай беріңіздер. Ербол есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін жиеніміз Қамар сұлудың туған күні. Қандай әдемі есім, қымбатты Қамар сұлу, төл мерекеңіз құтты болсын. Өзіңізге зор денсаулық, мол бақыт, отбасылық амандық және әр күніңізге қуаныш тілейміз. Армандарыңыз орындалсын, өміріңіз әрдайым әдемі сәттерге толы болсын, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылылық кетпесін. Әрдайым осындай ақ жарқын әдемі қалпыңыздан таймаңыз. Өсіріп отырған кішкентайлардың ортасында аман есен еркелеп әйел ана бақытымен, әже бақытымен жасай беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Нағашыларыңыз Толықбаевтар әулеті, Екібастұздан Ербол мен Баршагүл осы ізгі тілекті жеткізеді дейді. Ал мінекей осынау керемет аяулы аруларымызға, аналарымызға ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқа радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін 7 қыркүйек аптаның дүйсенбі күні осынау тамаша күні өзінің қуанышын төлеп жатқан барша жанға құтты болсын айта отырып, әрі қарай тілектерімізді жалғастырайық. Мерей есімді тыңдарманымыз, армысыздар Шалқа радиосының ардақты тыңдармандары, бүгінгі жүрек жарды құттықтауымызды әулетіміздің үлкені, ақылдың кені, отбасының берекесі, кейінгі ұрпаққа үлгі болып жүрген аяулы атамызға арнаймыз. Алматы қаласы Олжан ықшам ауданының тұрғыны, әулетіміздің ардақтысы Керімқұлов Ермек Сағатбекұлы әкеміз 63 жасқа толып жатыр. Әке, осынау керемет, жасыңыз құтты болсын. Сіз әулетіміздің әркез берекесіз, үлкенгі ізет кішіге қамқор болып, барша ағайынның басын біріктіріп отырған қадірлі жансыз. Сіздің айтқан әрбір сөзіңіз бізге өнеге, әрбір ақылыңыз өмірлік сабақ. Осы мерейлі жасыңызда сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен баянды береке тілейміз. Немере шөберенің ортасында ұрпағыңыздың әркез арасында абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болып, ғұмыр жасыңыз ұзақ болып, жүзден асып жасай беріңіз. Шаңырағыңыздан әрине шаттық кетпесін, дастарханыңыздан береке арылмасын. 63 жасыңыз жаңа белестің бастауы. Осынау керемет, жасыңыз тек қана жақсылыққа жетелесін. Туған күніңіз құтты болсын. Сізді шын жүректен жақсы көретін барша бала шағаларыңыз, қыздарыңыз, күйеу балаларыңыз, келіндеріңіз, ұлдарыңыздың атынан ақ тілегімізді Шалқар радиосы арқылы жолдаймыз дейді. Және біздің келесі хат Ғалия есімді тыңдарманымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі жұмыс күндеріңізге сәттілік болсын. Астана қаласынан Ғалия. Осы Астана қаласындағы екінші көпбейінді аурухананың травматология бөлімінің травматолог дәрігері Момбеков Абзал Бекенұлына, Мамысов Бақытбек Мырзабекұлына, сонымен қатар травматология бөлімінің барлық мейірбикелеріне алғысымды жеткізсеңіздер. Жұмыстары жемісті болсын, еңбектері еселеніп, биіктік шыңнан көріне берсін. Алтындарым аман болсын. Қиналып келген жанға қашанда жылы сөздерімен, мейіріммен шуақтарын шашып, осы медицина саласында жарқырай берсін деген тілекті Ғалия апайымыз жеткізген екен. Келесі Гаухария апайымыздың хаты. Құрметті Шалқар радиосы, мен Атырау облысы Құрманғазы ауданынан хабарласып отырмыз. Күндеріңіз сәтті, көңілдеріңіз шатты болсын. Құрметті Рима Сұлтанқызы, сізді келіп жеткен жаңа жасыңызбен және зейнеткерлікке шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз адам жанының арашашысы, ақ халатты абыройлы жансыз. Осы абыройыңызбен талай науқастардың дертіне шипа тауып, елдің алғысына бөленген абзал дәрігерсіз. Сіздің бойыңыздағы адамгершілік қасиетіңіз ауырып келген науқастың жағдайын түсініп, көңіліне үміт сыйлап жүрген науқастарға деген еңбегіңіз ұшан теңіз. Халықтан алған алғысыңыз бен кеудеңіздегі медальдар соның жемісі. Сізге сондықтан тек қана амандық тілейміз. Осы абыройыңыздан әркез ажырамай, биік-биік белестерді бағындыра беріңіз. Өміріңіз тек қана жақсылыққа толы болсын. Аудандық аналар кеңесі атынан Гаухария Кінаманқызы осы тілекті өзіңізге жолдайды. Тамаша ән болса дейді. Олай болса, мінекей құрметті қадірлі аққалатты абзал жандардың құрметіне, сонымен қатар мінекей туған күн тойлап жатқан әкенің құрметіне ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

күміс көмей әнші Жатыр Арыстанованың орындауындағы «Сүгірдің термесін» тыңдадық. Енді «Жайдарман» бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бүгін жақсы күннің куәсі болыңыздар. Осынау керемет күнде айтылар тілектеріңіз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жолдай отырыңыздар. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Әрі қарай келесі Жанар Манақбаева есімді тыңдарманымыз, қызылордалық тыңдаушымыздың хаты. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, Қызылорда қаласы 211-ші мектепте ұстаздық еткен Әли Ақбар ағайымызды 65 жасқа толуымен құттықтаймыз. Хава досымыз екеуі осынау өмірде бақытқа бөленіп, шаттыққа кенеліп, аман есен немереден шөбере сүйіп жасай берсін. Дені сау болсын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Осы қанатты сөз осы әлекеңе арналып айтылғандай. Аман жүрсін. Шәкірттеріңіз қандай жақсы көреді, әріптестеріңіз қалай құрметтейді. Осы құрмет беделіңізбен жүзден асып, осы ғасырлық тойыңызды тойлап жүре беріңіз деп достарыңыз Сәуле, Гүлсана, Жанар ізгі тілекті жолдайды. Және Алматыда тұратын досымыз Серік 63 жасқа толып жатыр. Оразгүл екеуі балаларының бақытын, немерелерінің шаттығын, шөберенің шулағанын көріп, әдемі қартайып, бейнеттің зейнетін көріп, осынау керемет демалыс күндерінде әлемді шарлап, елді қыдырып, асықпай шаршамай жүре берсін деп, ең бастысы достығымыз мәңгі болсын деп КТЛ ата-аналары Сәуле, Гүлмира, Жанар осынау ізгі тілектерді жеткізген екен. Исмайлов Хасан есімді тыңдарманымыз қайырлы күн Шалқар радиосы дейді. Бүгін менің сонау жас күнімнен бір көскен ғұлам досымның жаңа жасы туған күні еді. Барша достар атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қашанда абыройлы, адамгершілігі биік, осындай керемет тұлғаға ғұлам досыма әрине денің сау болсын, басың аман болсын, шаттығың құтты болсын деп тілек жолдаймыз. Ортамызда әркез көңілді болып, жарқырап, жайнап, күліп ойнап жүре бер. Ең бастысы осы достар арасындағы адалдық мәңгілікке сақталсын, қатарымыз сиремесін, жылда бір-бірімізді құттықтап жүре берейік деп жақын достарыңыз Хасан мен Хусан Түркістан облысы Сайрам ауданынан ізгі тілекті жолдайды. Және тамаша ән болса деген екен, бізде шын жүректен сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілеп ән шашуды арнаймыз. Қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

әр бір сәтіміз бақытты сәт, сондықтан да осы бір сәттерді бағалайық, бір-бірімізге бақыт сыйлауға талпынайық. Өмірде енді мәңгілік емеспіз, қонақпыз, сондықтан да абыройлы, сондай керемет қонақ болуды Алла нәсіп етсін. Жайдарман бағдарламасын әр қарай жалғастырамыз. Енді ғана қосылып жатқан жандар, әлі де кешікпедіңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Және біздер бағдарлама барысында сіздерге хаттарыңызды жолдағаннан кейін міндетті түрде тыңдап отырсаңыздар дейміз. Себебі ол бағдарламамызды сақтап, сіздерге монтаждап беруге мүмкіндік жоқ. Аудио нұсқа, видео нұсқа жолдау мүмкіндігі де тағы да жоқ екендігін айтайық. Өздеріңізде мүмкіндік қолдарыңыздағы ұял телефондарыңызға басып алсаңыздар, өзіңізге өзіңіз сондай бір керемет жағдай жасайсыз. Ал енді келесі Гүлмаржан есімді тыңдарманымыз, Орал қаласынан үнемі жақындарына қуаныш сыйлап отыратын біздің аяулы апайымыз, Батыс Қазақстан облысы Бударин ауылының тұрғыны, аяулы құдағиымыз Гүлнар Ибат қызын 60 жас мерейтойымен құттықтаймыз дейді. Гүлнар құдағиымыз ибалы, қарапайым, мінезі жайдарлы, жүрегі кең, өте жақсы жан. Кітапханада абыроймен еңбек етіп, келер жылы зейнеткерлік демалысқа шыққалы отыр. Балалары мен немерелерінің ортасында аман есен жүре берсін. Биыл жиені бақыт грантқа түсіп, келініміз Жанаргүл де медицина саласына грантқа түсіп, үлкен қуаныш болып жатыр. Осы қуанышымыз молая берсін құдағиымызға. Өмірдегі бар бақыт пен қуаныш, жақсылық, шаттықты тілейміз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, сыйластығымыз арта берсін деп Машановтар әулеті мен құдалар осы ізгі тілекті құдаңыз Бауыржан мен құдаша Гүлмаржан жолдаған екен. Және артымнан ерген жалғыз сіңілім Ақмарал мен күйеу баламыз Нариманның немересі аяулы Әзім Қуанышбекұлын туған күнімен құттықтаймыз. Әзім балапан 8 жасқа толып жатыр, сабағы жақсы, пысық, зерек, спортқа қызығады, сүйкімді бала. Өмірі қуанышқа, бақытқа толы болсын. Ата-әжесі, ата-анасы, бауырларының ортасында еркелеп, тәрбиелі, білімді, елге сыйлы азамат болып өссін. Бала мен келініме осындай жақсы ұл тәрбиелеп отырғандар үшін алғыс айтамын. Балаларының рахатын көріп, әрдайым өмірде жасай берсін. Әзімнің туған күніндегі ақ тілегімді әжесінің бауыры, үлкен нағашы әжесі, ақ мамасы Гүлмаржан мен атасы Бауыржанның атынан жолдаймын дейді. Және біздің жеміс апамызда Ақтөбе қаласында дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап отыр екен. Біз енді мына ас үйде тұр екенбіз, қандай тамаша, ешкімге кедергі жасамаймыз. Жаныңыздан табылған екенбіз. Енді жеміс апамыз кімді құттықтайды? Ақтөбе қаласының тұрғыны балдай тәтті немерем Серікова Ақбота Мирасқызын 4 жасқа толуымен құттықтаймын. Балапаныма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Әркез осына өмірде аман есен жарқырап, жайнап жүре берсін. Қазақтың керемет аяулы қызы болып өссін. Әжесі жеміс, көкесі саламат, әй керім, жеңгесі егіз сіңілері Айнас, Арунас, атанасы Мирас, Манар, інісі Хамза, осы Ақбота жанға әрине тек қана жақсылық тілейміз. Балапанымыз аман болсын, немеремен Құдай қаласа шөбіре қуанышына жете берейік деген екен жеміс апамыз. Жемісті жылдарыңыз көп болсын. Әдемі ән шашу арнамызда осынау керемет балапандарымыздың, жақындарыңыздың құрметіне қабыл алыңыздар.

тыңдарман тарапынан сіздерді жақсы көреміз. Біздің сүйікті радиомызсыз. Рахмет, ақ тілегіңіз қабыл болсын. Сіздерге ризамыз деген көңілге таңбалар мен жылы сөздер келіп жатыр. Көп рахмет сіздерге де. Бізді тыңдап, ерінбей, жалықпай жақындарыңызға уақыт бөліп, ақ тілектеріңізді арнап жатырсыздар. Мұның өзі сондай керемет бір адамға деген жанашырлық. Асыл қасиет, құндылық деп айтсақ болады. Қазір бір-бірімізге көңіл бөлуден, бір-бірімізге хабарласудан алыстап бара жатырмыз. Уақыт жоқ дейміз. Ал уақыттың бәрін ұялы телефонға телмірумен өткізіп жатқанымызды аңғармаймыз. Сондықтан да туған туыстарыңызды іздеп тұрыңыздар. Енді менің даусым жан-жақта шарықтап жатыр екен. Ақтөбеден, Қарағандыдан, Атыраудан видеолар келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Соның бірі Қайырлы күн Шалқар радиосы. Менің есімім Шалқар. Гүлмира ханым, сіздерді тыңдап, мінекей Атырауға жеттік. Анамның шайын сағындым. Жанына келіп жайғасып отырмыз. Мінекей сіздерді тыңдап, түскі асымызды ішіп отырған жайымыз бар. Әлима анашыма сағынышты сәлемді жолдап қойсаңыздар. Анам аман болсын. Әркез балаларының ұрпағының амандығын тілеп жүрген осындай асланаларымызға Алла ұзақ ғұмыр берсінші деген тілегін жеткізген екен. Айтқаныңыз келсін, қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын. Шалқар радиосы бүгін досым Құдайберген, біз оны Құдыш дейміз, туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Шығармашылық табыс, отбасына береке тілейміз. Аман есен өмірде жүре берсін. Ең басы осындай керемет Құдай бере саған алтын досымызбен мақтанып марқаямыз. Туған күнің бар жақсылықтың бастауы болсын деп жан дос деген әріптес досыңыз осынау өзгі тілегін өзіңізге арнаған екен. Бізде енді шын жүректен қосыла отырып Құдай берген Бек шағамыздың орындауындағы ән шашуды арнаймыз. Қабыл алыңыздар, достықтарыңыз мәңгі болсын.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосына 60 жыл, біздің мерейтой жылымыз осынау керемет жылдарда өздеріңізбен бірге әуе толқында жүрген жайымыз бар. Енді бүгінгі дүйсенбі үлесіндегі жайдарман бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Сөздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдаған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әуе толқында қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да сырлы саз бағдарламасы және екінші сағатымыз кешкі 7-ден басталатын Шалқар шаңырағында асыл саз деген жаңа тақырыппен басталып жатыр. Бүгін асыл саз Шалқар шаңырағында бағдарламасында қонақтар қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов атамыздың ұлы мен келіні Мұхтар және Ботагөз Қалдаяқовтар қонақ болады. Себебі алда 15 қыркүйек керемет шара өтейін деп жатыр. Сол туралы әңгімелейді. Әкелерін әуе толқында дәріптейді. Енді тұңғыш рет біздің Шалқар радиосында деп айтсақ болады. Шәмші атамыздың ұрпақтары сұхбат берейін деп жатыр. Сондықтан да кешкі тікелей толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал өздеріңізге бүгінгі керемет күні 7 қыркүйек сондай жағымды жақсы жаңалықтар ретінде көптеген тыңдаушыларымызды туған күндерімен, мерейтойларымен құттықтадық, ақ тілегімізді арнадық. Өте керемет көңілгемен сіздер қабыл алдыңыздар деген ойдамыз. Сондықтан да туған күндеріңіз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Жылда Шалқар радиосынан сіздерді құттықтайтын жақындарыңыз аман болсын, тыңдармандарымыздың қатары молайсын. Енді дәл қазіргі сәтте хат жазбай бізді тек қана тыңдап бара жатқан жандар да баршылық, оларға да жалынды сәлем. Күндеріңізді жақсы өткізіңіздер. Жолда болсаңыз жол амандығын тілейміз, сыртта болсаңыз түз амандығын тілейміз, үйде болсаңыз әрине жылылықты мәңгілік сізге тілейміз. Жақсы күндерде жасай беріңіздер. Ал енді бағдарлама соңындағы тамаша ән барша қазақ даласындағы біздің тыңдаушыларымызға арналады. Тек қана қазақ даласы емес, бізді шет мемлекеттерде қаншама қазағымыз тыңдайды екен, естиді екен. Сондықтан да сіздердің құрметтеріңізге жолданады. Дәл қазіргі сәтте қуандық және Тараздан Лаура есімді тыңдаушыларымыз рахмет деген көңіл күйлерін жеткізген екен. Ал біз сіздерге де алғыс айтамыз. Әуе толқында кешке жүздескенше, Алла қаласа.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Бүгін құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгіннен бастап қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын жеткілікті кішігіне қарамастан толық көлемде сенімгерлік басқаруға бере алады. Бұған дейін зейнетақы активтерін аудару белгілі бір шектеулерге байланысты жүзеге асырылатын. Жаңа тәртіп бойынша азаматтар жинағын ұлттық банкке қалдыруды немесе жеке басқарушы компанияға беруді өзі шешеді. Ол үшін 6 компания айқындалған. Ал өтінішті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жеке кабинет арқылы ЭЦХ көмегімен немесе қордың кез келген бөлімшесінде беруге болады. Президент тапсырмасына сәйкес өңірлерде көлік желісін жаңғырту жұмыстары жалғасып келеді. Мәселен, Абай облысында Шар, Үшбиік, Жарма және Жалаңашкөл станцияларындағы 4 теміржол вокзалы күрделі жөндеуден кейін пайдалануға берілді. Онда перрондар мен платформалар жаңартылып, күту залдары қайта жабдықталды және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы орта жасалды. Ақтөбе облысында 1905 жылы салынған жем теміржол вокзалы реконструкциядан кейін қайта ашылды. Нысанда шатыр мен қасбет жаңартылып, инженерлік желілер мен перрон қайта жөнделіп, жолаушыларға арналған залдар заманауи жабдықтармен қамтылды. Ал Түркістан облысында жаңғыртылып жатқан Жібек жолы кеден бекетінің құрылысы аяқталуға жақын. Стратегиялық маңыз бар нысанды биыл пайдалануға беру жоспарланып отыр. 6 жолақты бекет тәулігіне 70 мың адамды, 2 мың автокөлік пен 200 автобусты өткізуге мүмкіндік береді. Қазір нысанда инженерлік инфрақұрылым толық аяқталып, сыртқы әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бекетті облыс әкімі Нұралхан Көшеров тексеріп, құрылысты белгіленген мерзімде аяқтауды тапсырды. Жыл басынан бері полиция мал ұрлығына қатысы бар 460-ға жуық күдіктіні ұстады. Олардың арасында қылмыстық топтың 107 мүшесі бар. Құқық қорғау органдары заңды иелеріне 3000-нан астам малды қайтарған. Тамыз айында Батыс Қазақстан облысында жылқы мен ірі қара ұрлығы бойынша 9 қылмыс эпизодына қатысы бар деген күдікпен 2 адам ұсталған. Тергеу барысында олардың 15-тен астам малды ұрлап, Шалғай елді мекенде сойып, етін Ақтөбе облысына сатуға жеткізгені анықталды. Полиция ауыл тұрғындарына малды қараусыз қалдырмай, GPS трекер қолданып, уақытылы таңбалау, чиптеу және есепке алуды ұсынады. Астанада орман өрттерін сөндіруге қатысқан әскери ұшқыштарға мемлекеттік наградалар табысталды. Әскери авиация экипаждары Абай мен Павлодар өңіріндегі табиғи өрттерді сөндіруге атсалысып, әуеден 115-тен астам рет жалпы көлемі 230 тоннаға жуық су төккен. Қызметтік міндетін орындау кезіндегі ерлігі үшін олар Айбын 2-ші дәрежелі ордені, жауынгерлік ерлігі үшін медалі және президенттің құрмет грамотасымен марапатталды. Наградаға ие болған әскери қызметшілердің барлығы 1-ші сыныпты мамандар, әрқайсының 1500 сағаттан астам ұшу тәжірибесі бар. Қазақстанда қыркүйектің 2-ші жексенбісінде отбасы күні аталып өтіледі. Осыған орай апталық басталды. Оның аясында ел өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Бағдарламада ұрпақтар сабақтастығы, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізу сияқты маңызды тақырыптар қамтылған. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен Отбасым 2026 жалпыұлттық челлендж өтеді. Шаралардың барлығы осы аптаның соңына дейін ұйымдастырылады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 16, Ақтауда 21 градус жылы. Ақтөбе Атырауда 23, Қарағанды, Жезқазған, Өскеменде 28, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорғанда 31, Қонаев, Таразда 33, Қызылорда, Шымкент, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Подряд.
1: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Бейілхан Қалиақпарұлының орындауында халық күйі аңшының зары.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Мүслім Абдуллиндердің орындауларында Қабдықәрім Ыдырысовтың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Қайдасыңдар, достарым»,

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулачай.
2: Назарларыңызға Абылай Хан Қарымысовтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні әридәрім.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазының күйі Серпер орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сіздер Манап Балқашевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Арғатқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Арық күйсіз болғаннан кейін ол тез болдырып жүргісі келмей, шегіншектей берген соң иесі оны аямай қамшының астына алады. Арғатқа бұл ауыр жаза, оның қамшыны жау көретін себебі сол. Кезі тозған, жыртық қырық жамау кедейдің үйіне жаңбыр жауған сайын тамшы сорғалайтыны белгілі. Тамшының кедейге жау болатыны да содан. Қиянат көбінесе әлсізге, қалы мүшкіл, бишара, нашар, мал мен адамға жасалынады. Арық малда сұрасаң, аузы мұрныңды май етер. Арық адамда сұрасаң, аузы мұрныңды қан етер. Адамға істелген жақсылық бірде жақсылыққа жақсылық болып оралса, енді бірде жақсылыққа жамандық болып қайтады. Біріншісі арамдығы, қулық сұмдығы жоқ адамнан болса, екіншісі саналы, жақсы жаманды айыра білетін адам тарапынан болатыны өкінішті. Мақал түйіні, адам кімге жақсылық ету керек, кімге етпеу керек екенін біл дегенді аңғартып тұр. Арықсыз семіз болмайды, жамансыз жақсы болмайды. Қолдағы малдың бәрі бірдей семіз болмайтыны сияқты, адамдардың да бәрі бірдей жақсы бола бермейді. Адамның жақсы қасиетін бағалау үшін жаманның жамандығын ажырата білу қажет. Арыстан айға шауып мерт болыпты. Аңдардың патшасы арыстанға жер бетінде қарсы келер аң жоқ болғандықтан да шығар. Бет бақтырмай, бедірейіп, айналасына сәуле шашып, қараңғы түнді жарық қылып тұрған тәкаппар айға атылып, мерт болуы оның тәкаппарлығы. Жаман келмейтін нәрсеге әуре болма, қанша мықты болсаң да мерт боларсың дегенді аңғартып тұр. Арыстанның ойыннан түлкінің мойын үзіледі. Егер арыстан қолға түскен түлкімен ерігіп ойнағысы келсе, оның тырнағын батырып, аузын салып, ары-бері қақпайлап ойнаған сымағының өзі нәзік түлкіге түрпідей бататын, өлердей қинау мен барабар қорлау болар еді. Кейбір мықтылардың көңілашар ермегінің өзі әлжуаз, нашарлар үшін қинау мен барабар. Бұл ойын мықтының осал, тәуелді, бағынышты адамдардың тағдырын ойыншық қайналдыру. Ас – адамның арқауы. Ас – адамның өмір сүріп, бойына күш қуат беруіне аса қажетті заттардың, өрмектің көлденең жіп арқауындай ең бастысы құнарлы да қуатты қорегі болып саналады. Ас атасы – нан, нан атасы – дән. Адам жеп қоректенетін ас тағамдардың ең бастысын, негізгісін қалық нан деп есептейді. Наннан үлкен ас жоқ. Ал сол нанның өзі аспаннан түспейді, ғайыптан пайда болмайды. Ол дәннен алынады. Демек, мақал нанның төркіні негізі дән. Дәнді де нан қатарында құрметте демекші. Нан қасиетті. Наннан да нанның тегі дән қасиетті дегенді аңғартады.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сәбира Бибатырованың орындауында Кәуеннің күйі сәнау.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ақмола облысының Щучинск қаласындағы Палау орталығы дәмханасында болған жарылысқа қатысты 3 адамға сот үкімі шықты. Сот дәмхананы жалғалушыны өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған үшін кінәлі деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айырды. Автогаз құю станциясының директоры да қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызмет көрсетіп, адам өліміне себеп болған үшін 7 жылға сотталды. Ал газ жеткізуші 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Биыл ақпан айының соңында болған жарылыс салдарынан 12 адам қаза тапқан еді. Президент тапсырмаларын жүзеге асыру аясында елдің бірнеше өңірінде жаңа білім нысандары пайдалануға берілді. Ақтөбе облысында 7 мектеп ашылып, онда 194 мыңнан астам оқушы білім алып жатыр. Алматы облысында 4 мың орынға арналған 5 жаңа мектеп іске қосылып, тағы 10 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтті. Түркістан облысында 9 жаңа оқу ордасы мен қосымша ғимарат ашылса, Ұлытау облысының Мыңадыр ауылында мектеп пайдалануға берілді. Сонымен қатар Алматы қаласында 2 балабақша ашылды. Жаңа білім беру нысандарында робототехника, STEM, спорт және шығармашылық бағыттарға арналған кабинеттер қарастырылған. Түркістан облысындағы Сарыағаш теміржол вокзалын жаңғырту жұмыстары аяқталды. Жөндеу барысында жолаушылар және қызметтік бөлмелер, инженерлік коммуникациялар, шатыр мен вокзал маңындағы аумақ толық жаңартылды. Сарыағаш вокзалы арқылы тәулігіне шамамен 255 жолаушы өтеді. Ал станциядан Қазақстанның бірнеше қаласына, сондай-ақ Ресей мен Өзбекстан бағыттарына 10 жолаушылар пойызы жүреді. Ақмола облысының Бурабай ауданында алтын өңдеу фабрикасының құрылысы басталды. Жаңа өндіріс орнында кендегі сульфидті шикізатты қайта өңдеу жоспарланып отыр. Жобаға шамамен 380 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция салынған. Құрылысқа мыңға жуық адам тарту көзделген. Жоба іске қосылғаннан кейін 400 тұрақты жұмыс орны ашылып, алтын өндіру көлемі 2 есе артады. Ал солтүстік Қазақстан облысын табиғи газбен қамтамасыз ету үшін Астанадан Ресей шекарасына дейін магистралды газ құбырын салу бойынша жобалау жұмыстары басталды. Бұл жоба президент тапсырмасы аясында жүзеге асуда. Қазір мамандар газ құбырының нақты бағытын анықтап, техникалық мәселелерді пысықтап жатыр. Іске асқан жағдайда тұрғындардың көмірге тәуелділігі азайып, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік туады. 15-ші қыркүйектен бастап Қытайда елге кіру және одан шығу тәртібіне өзгерістер енгізіледі. Осыған байланысты иммиграциялық бақылау кезінде құжаттарды тексеру әдеттегіден ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл Қазақстан азаматтарына да қатысты. Отандастарымызға паспорттың жарамдылық мерзімін алдын ала тексеріп, Қытайға кіру және одан шығу талаптарымен танысу ұсынылды. Сондай-ақ әуежайға рейс ұшардан кемінде 3 сағат бұрын келуге кеңес берілді. Жалпы екі ел арасында визасыз режим сақталады, яғни қазақстандықтар Қытай аумағында бір сапарда 30 күнге дейін визасы бола алады. Елімізде жыл волонтері халықаралық сыйлығына байқау жарияланды. Ол қоғам игілігі үшін қызмет етіп, әлеуметтік маңыз бар мәселелерді шешуге үлес қосқан еріктілерді, волонтерлік топтар мен ұйымдарды ынталандыруға бағытталған. Конкурс 15 номинация бойынша өткізіледі. Құжаттар 27-ші қыркүйекке дейін қабылданады. Байқау талаптары туралы толық ақпарат қазволонтер.кз және әділет ақпараттық құқықтық жүйелерінде жарияланған. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Оралда 16, Ақтауда 21, Ақтөбе, Атырауда 23 градус жылы. Қарағанды, Жезқазған, Өскеменде 28, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорғанда 31, Қонаев, Таразда 33, Қызылорда, Шымкент, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.

Ассалаумағалейкүм, қадірлі күйсүйер қауым. Бұл жолғы күй шежіре хабарында біз сіздерге Сыр өңірінде жасаған әйгілі күйші Әлшекей Бектібайұлының «Тай шұбар» және «Аққу кеткен» деген күйлерінің аңызын баян етпекпіз. Күй аңызын жеткізуші, белгілі өнер зерттеуші күйші-композитор Балтабай Нұржанов. Әлшекейдің күйі «Тай шұбар». Әлшекейдің ат жалын тартып, атқа мініп, серілік құра бастаған кезі. Қарахан деген бай қызын ұзатпақ болып, ұлан асыр той жасап жатқан. Шар тараптан келген сәйгүліктердің есебі жоқ. Жал құйрықтарын өріп, үкілеп тастаған тұлпарлардың ер тұрманы бірінен бірі өтетіндей аса көркем, жабулары да алуан түрлі өрнекпен безендірілген. Суытуы жеткен жануарлар ауыздықтарын қарш-қарш шайнап, тұяқтарымен жер тарпып, шабысқа дайын боп тұр. Бір кезде тойханадан жарылып шығып, төбе басына шауып барған атайдаушы жігіт, бәйге аттары дайындалсын деп айқай салады. Ауыл сыртындағы қасқа жолға бәйгеге қосылатын сәйгүліктер тез жинала қалады. Бұларға бәйгеден жалғыз келіп, бас бәйгені үнемі жеңіп алып жүрген Барақ ханның хан шұбары да қосылмақ. Осы бәйгеге Аманқұл деген кедей 5-6 жыл Сарсу жағындағы бір байдың жылқысын баққаны үшін еңбегіне өзі қалап алған дөненін қоспақ. Мұны көрген бай екі миығынан күліп, «Ей байғұсау, мына мәстегіңді өлтіріп алып, жаяу қалғалы тұрсың ба? Мұның жанын неге қинайсың?» деп кедейді мазақтаған екен. Сонда Аманқұл тұрып, «Менің тайшұбарым өлсе, ат бермей-ақ қойыңыз, бай екесі. Атымның жайын сіз емес, мен ғой білетін» деп жауапты келте қайырады. Сонан атайдаушы алдына 30-40 сәйгүліктерді салып алып, әні міне дегенше дөңнен асып та кетеді. Таңертең ертелеп кеткен аттар түске таман көріне бастайды. Аттылы жаяулының бәрі дөң басына шығып алып, аспанға атылған шаңға көз салуды. Солардың ішінде Әлшекей де бар. Ол тайшұбар иесінің бота тірсек бүкен қабақ, қима тұяқ тайшұбарым, алыс жолдан алқынбай жет тұлпарым, менен басқа ешкім жоқ, шабысыңды қостайтұғын құрбандап, ханшұбар артта қалсын қалбаңдап деп сәйгүлігімен сөйлесіп тұрғанын құлағы шалады. Сол заматта Әлшекейге ерекше бір шабыт пайда болып, болашақ тайшұбар күйін өз көңілінде төгілтеді. Құрбан ұранын аузына алуына қарағанда, киікші атамыздың бір ұлынан өрген азамат екен ау. Жас күйші осы ойдың үстінде тұрғанда, дөңнен құйрық түстесіп, қос шұбар шыға келеді. Мәреге жақындаған сайын, тайшұбардың арына артып, оқ бойы оқшаулана бастайды. Шабандоз бала, құрбан, құрбан деп ұрандап, мәреден өте бергенде, ашуға басқан Барақ хан екі атты кері қайтаруға жарлық береді. Тайшұбарды мінген бала, айқайлардай тосыннан Барақ хан неден шошынған деп, атының басын кері бұрып алып, қайта шаба жөнеледі. Қайтып келе жатқанда ханшұбар зорығып өледі. Енді бала ханшұбардың терлігін тайшұбарға жауып тастап, ер тоқымын өңгеріп, мәреге қарай шаба жөнеледі. Тойханадағылар жалғыз келе жатқан арғымаққа тәнті болады. Содан тайшұбардағы бала мәреден өте беріп, «Атың өлді, Барақ хан, нанбаймысың осыған» деп алдындағы ер тоқымын лақтырып жібереді. Барақ ханды ашу кернейді. Бетіне ешкім келмеген өзімшіл бай, тентіреп жүрген ел кезбе дуанаға мұндай ат қайдан бітті дейсің. Менің шұбарымның құлынын ұрлап алған, барып тартып алып келіңдер деп екі кісі жібереді. Аманқұл оңайлықпен атын бере салсын ба? Екеуін екі ұрып аттарынан аударып, өзі жөніне кетеді. Әлшекейдің тайшұбар күйі осы жиында бірінші рет тартылған екен.

Ал Әлшекейдің аққу көткен күйінің аңызы былайша баяндалады. Бірде Әлшекей жолдастарымен аңға шығыпты. Көлдегі көп үйректің ортасында екі аққу жүр екен. Басқалар қалың үйрекке мылтық кезегенде Әлшекей, мына аққуғаздың тыныштығын бұзбайықшы деп өтініш айтса керек. Аң қызығына түскен серіктері қоямы қаптаған қаз үйрекке қарай оқ жаудырып жіберіпті. Екі аққу қатты шошып, көлінен безіп ұшса керек. Соған тебіренген күйші осы күйді шығарған екен.

Әлшеке Бектібай ұлының Тайшұбар және Аққу кеткен күйлерін тартқан Әлшеке мұрасын жеткізуші күйші Тынысбек Дүйсебекұлы. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында халық әні Қызылжар Семей.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Бидас Рүстембековтің орындауында Омар Шырайағұлының термесі «Өмір өткелдері».

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Бәкір Тәжібаевтың әні «Жас дәурен».

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Марат Нұрудиновтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі ел айрылған.

0: сіздер Марат Нұрединовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Бақыт Әшімованың орындауындағы үндес баға жазылмаған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Әпитөк.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Астанада ғарыш саласына арналған халықаралық форум басталды. Үш күнге жоспарланған шараға 50-ден астам елден сарапшылар, ғарыш агенттіктері, бизнес, ғылым және технология өкілдері қатысуда. Мақсат ғарыш саласындағы жаңа технологияларды таныстырып, халықаралық ынтымақтастықты күшейту және бірлескен жобаларға жол ашу. Басқосуда спутниктік технологиялар, цифрлық инфрақұрылым, ғарыштық байланыс және ғарыш индустриясының жаңа мүмкіндіктері талқыланады. Яғни ғарыш енді тек зымыран ұшыратын сала емес, экономиканың, цифрландыру және ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі ретінде қарастырылмақ. Қазақстан өз кезегінде спутниктік инфрақұрылымды дамытып, әлемдік ғарыш нарығындағы орнын күшейтуді көздейді. Форумның соңғы күні Байқоңырда жалғасса, дәл осы күні 9 қыркүйекте жиын қатысушылары үшін ерекше мүмкіндік туады. Олар ғарыш кемесін тиеген зымыранның ұшырылымын арнайы бақылау алаңынан тамашалайды. Жетісу облысы Сарқан ауданында 61 бас ірі қара мал ұрлаған 6 тұрғын сотталды. Полиция мәліметінше тергеу барысында күдіктілердің алдын ала сөз байласып әрекет еткені анықталған. Олар малды Алакөл ауданынан Сарқан ауданына айдап әкеткен. Ұрланған малдың бір бөлігі сойылып, етін сатуды жоспарлаған. Қылмыс салдарынан мал иелеріне 28 миллион теңге көлемінде шығын келген. Полиция қызметкерлерінің жедел тергеу шаралары нәтижесінде қылмысқа қатысы бар барлық адам ұсталған. Тергеу жұмыстары аймақтық прокуратурамен бірлесіп жүргізілген. Сот үкімімен 6 сотталушының барлығы кінәлі деп танылып, 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Қорғалжын қорығына 40 миллион текше метр су жіберілді. Бұл қоқиғаздардың мекен ету ортасын сақтау және теңіз қорғалжын көлдер жүйесінің су теңгерімін тұрақтандыруға бағытталған. Жұмысты қатысушы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның 3 филиалы, Сәтбаев атындағы канал, Қарағанды және Ақмола филиалдарының мамандары жүргізді. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше, мұндай су жіберу жұмыстары Қазақстанның барлық өңірінде жыл сайын жүзеге асырылады. Мамандар су деңгейін тәулік бойы бақылап, гидротехникалық нысандардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді. Алматыдағы ұлттық орталық музейде Әзірбайжанның көне кілемдерінің көрмесі ашылды. Экспозицияға бауырлас елдің ұлттық кілем музейінен арнайы әкелінген 19-20 ғасырларға тиесілі қолөнер туындылары қойылған. Сонымен қатар көрмеден ұлттық киімдер, зергерлік әшекейлер мен кесте өнерінің үлгілерін тамашалауға болады. Әр өңір кілемдері бір-бірінен тек түсі мен тоқу тәсілі арқылы ғана емес, өзіне тән ою-өрнегімен де ерекшеленеді. Осы өзгешеліктерді зерттеуге әзірбайжандық ғалым әрі суретші Латиф Керимов зор еңбек еткен. Биыл көрнекті тұлғаның туғанына 120 жыл, ол Әзірбайжан кілемдерін өңірлік мектептерге бөліп, ғылыми тұрғыдан зерттеудің негізін қалаған. Сондықтан экспозицияның бір бөлігі Латиф Керимовтың шығармашылығы мен мұрасына арналған. Көрме 4 қазанға дейін жалғасады. Астанада оқушылар мен педагогтарды кітап оқуға ынталандыратын кітап оқитын ұлт марафоны басталды. Шараға 6-10 сынып оқушылары мен мұғалімдер қатыса алады. Қатысушылар кітап оқитын мектеп және кітап оқитын педагог бағыттары бойынша бақ сынайды. 6 айға жоспарланған жоба барысында қатысушылар 15 кітап оқып, 4 кезеңнен өтеді. Олар әр шығарма бойынша негізгі 5 ойды анықтап, кітап мазмұнын буктрейлер, инфографика, дебат және басқа да шығармашылық форматтар арқылы таныстырады. Сонымен қатар қатысушылар оқыған шығармалары негізінде өзекті сұрақтар әзірлеп, кітаптағы идеялардың күнделікті өмірде және педагогикалық тәжірибеде қолданылуын көрсетеді. Марафон қорытындысы бойынша үздік оқырмандарға жүлделер беріледі. Ең белсенді 5 қатысушы велосипедпен марапатталады, оның 4-і оқушыларға, 1-і педагогке табысталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 31 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ Оралда 16, Ақтауда 21 градус жылы, Ақтөбе Атырауда 23, Қарағанды Жезқазған Өскеменде 28, Петропавл Павлодар Қостанай Көкшетау Семей Талдықорғанда 31, Қонаев Таразда 33, Қызылорда Шымкент Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шо
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308 Астана

қадірлі тыңдарман, ешқайда кетпейміз, шалқар толқынына қосыламыз. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыттың бәрінен қымбат дейді. Олай болса, алтын уақыттарыңызды мәнді, сәнді, мағыналы еткізу үшін сырлы саз бағдарламасын тыңдауға атсалысыңыздар. Баршаңызға кеш жарық, қазақ елі, армысыздар. Қадірлі тыңдарман, мінекей жаңа аптаны бастап кеттік. Көзді ашып жұмғанша күрең күздің 7-ші күніне қадам бастық. Аптаның дүйсенбісі өміріңіздегі тәуір күн болсын, ауыр күн болмасын деген лебізімізді әрине жолдап қойсақ дейміз. Уақыт пен бақыт. Өмірде бар мүмкіндікке уақыт арқылы қол жеткіземіз, кейде осының қадіріне жете бермейтініміз тағы бар. Сондықтан да әрбір сәтімізді, уақытымызды мінекей бағалап, саралап, қадірлеп, қастерлеп, қадірлі тыңдарман, рухани байлыққа қарай ұмтылайық. Әрине өмірдегі басты байлық осы шығар деп ойлаймыз. Ал олай болса, әдемі кеште, күрең күздің тамаша кешінде шалқар толқынына қосылып 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кешкі көңіл күйлеріңізді жолдай отырыңыздар. Бұл сағатта әрине тыңдаушыларымыздың әдемі аяулы сәттердегі көңіл күйі, сағынышты сәлемдер әуелесе, және әсем әндер мен қызықты ақпараттар осы сағаттың аясында. Ендеше арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай сіздермен біргеміз. Ал сіздерше біздің арнамызда болсаңыздар, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар.

көңіліңіз қуанып, өзіңіз шаттанып, ерекше сезіммен осы кешті көңілді өткізіңіздер. Қадірлі тыңдаушылар, сырлы саз бағдарламасын әрі қарай сүйінші жаңалықпен жалғастырайық. 30 тамыз, мінекей Қырғызстан мемлекетінде керемет дүниежүзілік көшпенділер ойындары өткені басталып, мінекей аяқталып жатқаны баршаңызға белгілі. Осы орайда бүгінгі ақпарат 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орынға шықты. Бұл туралы Қырғыз Республикасы президентінің баспасөз хатшысы Асхат Алагөз мәлімдеді. Командалық есепте медальдарды санау кезінде техникалық сәйкессіздік анықталған. Бүгін ұйымдастыру комитеті Қазақстанның 3 спортшысының медальдарын жеке-жеке есептеу туралы шешім қабылдапты. Осылайша жалпы командалық есептің қорытындысы бойынша Қазақстан бірінші орынға ие болды. Яғни Қазақстан құрамасы Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын 74 медальмен аяқтағанын еске сала кетейік. 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында өткен жарыста қазақстандық спортшылар 32 алтын, 20 күміс және 22 қола медаль иеленді. Ендеше жеңіс құтты болсын қазақ елі. Қазақ олжалы болса қырғызға салады, қырғыз олжалы болса қазаққа салады деген аталы сөз бар. Бұл ойындарда бір туған қазақ-қырғыз бауырластығы жеңді деп ойласақ болады. Ендеше жеңісіміз жеңіске ұласа берсін. Қырғыз-қазақ бір туған деп екі елдің арасындағы татулық, ынтымақ, береке мәңгілік жалғаса берсін. Сырлы саз бағдарламасында әсем әндер сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

Әйгілі қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовтың «Сүймегендер сағынбайды» әнін Нұрбол Балапановтың орындауында тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдаушылар, бүгін сағат 7-де Шалқар шаңырағында «Асыл саз» бағдарламасында құрметті қонағымыз осы Шәмші атамыздың ұлы Мұхтар Қалдаяқов пен келіні Ботагөз Қалдаяқова келіп сұхбат береді. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар. Енді қыркүйек айы басталды. 7-ші күніне қадам бастық. 5-ші қыркүйек елімізде Қазақстан халқы тілдері күні аталып өтті. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуатысы тіл деп ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтып өткен еді. Енді алғашқы уақытта 1989 жылы 22-ші қыркүйекте тілдер туралы заң қабылданды. Ал мереке 1998 жылдан бастап тойланған болатын. Сол жылдың 22-ші қыркүйегі Қазақстан халқы тілдері күні болып жарияланды. Алайда 20 жылдан соң атаулы датаның күні өзгерді. 2017 жылдың күзінде үкімет қаулысымен тілдер күні 5-ші қыркүйекке ауыстырылды. Өйткені 5-ші қыркүйек қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен алаш арысы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні болатын. Сол себептен 2018 жылдан бастап атаулы датаның күні өзгеріп, 5-ші қыркүйекте мерекелене бастады. Енді сол күні елімізде түрлі шаралар болды. Тіл мерекесіне қатысты осы ұлттар достығының бағдарламасы аясында көптеген жобалар ұйымдастырылды. Соның бірі мына Жамбыл облысында өткен еді. Сол туралы назарларыңызға айта кетейін. 5-ші қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күніне орай Жамбыл облысында Тіл достықтың дәнекері атты облыстық тіл фестивалі өтті. Мерекелік шарада тіл жанашырлары, зиялы қауым өкілдері, этномәдени бірлестіктер мүшелері, білім саласының мамандары мен белсенді жастар бас қосыпты. Фестивальдің негізгі мақсаты тіл арқылы ұлт бірлігін нығайту, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі мен қолданыс аясын арттыру, өзге тілдерге деген құрметті қалыптастыру. Мерекелік шара қонақтарды қарсы алу рәсімінен басталды. Қоғамдық келісім үйінің ауласында үрмелі әскери оркестрдің орындауында салтанатты марштар мен рухты әуендер шырқалып, қатысушыларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Бұдан кейін көпшілік тіл бірлігі көрмесін тамашалапты. Көрме аясында этномәдени орталықтардың ұлттық құндылық ұлт қазынасы атты экспозициясы мен тілдерді оқыту орталығының тіл үйретудің тиімді әдіс-тәсілдері көрмесі ұсынылды. Фестивальдің салтанатты ашылуы Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық академиялық қазақ драма театрының ұлт ұстазы театрландырылған қойылымымен басталған. Шара барысында өңірде тіл саясатын жүзеге асыру бағытында атқарылған жұмыстарды қамтитын «Қазақ тілі ғажап тіл» бейнеролигі көрсетілді. Фестивальде Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Серік Сәлімов құттықтау сөз сөйлеп, тіл саласында еңбек етіп жүрген азаматтарға құрмет көрсетті дейді. Мінекей, осындай жағымды жаңалықты мен тек бір ғана өңірден айтып отырмын, ал енді ел-елде, жер-жерде, сіздің де ауылыңызда, ауданыңызда, қалаңызда, облысыңызда, өңіріңізде осындай керемет игі шаралардың ұйымдастырылғаны анық. Енді сонымен қатар фестивальде Кенен Назарбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының өнерпаздары өнер көрсетіпті. Көрермен назарына «Анамның тілі аяулы үні» әні, «Нұртуғанның қанекей тілім сөйлеші» термесі және «Туған жер» әні ұсынылған екен. Осындай жыл сайын елімізде 5-ші қыркүйек күні аталып өтетін тіл мерекесінде әрине тек қана сол ана тілімізді айтып қана қоймай, күнделікті өмірде қазақша сөйлейік, ана тілімізді ұмытпайық деп, ана былдырлаған, шүлдірлеген балапандарыңызды қазақша сөйлеуге үйретсеңіздер, талпындырсаңыздар, солар тілді ұмытпасыншы, болашағымыз, келешегіміз. Әрине тілді ұмытпау, нағыз қазақи сөзді ұмытпау үшін Шалқар радиосын тыңдап жүріңіздер. Баршаңызға кеш жарық, сырлы саз бағдарламасын әсем әндермен жалғастырамыз.

Бұл үшін аспандағы айды ерттеп мініп, жұлдыздарды жетектеп келу шарт емес деген екен жазушы Шерхан Мұртаза атамыз Ай мен Айша кітабында. Олай болса, қадірлі тыңдарман, дәл қазіргі сәтіңіз бақытты сәт. Сіздің жаныңызда кім отыр? Әкеңіз, анаңыз, балаңыз, досыңыз, әріптесіңіз. Енді сол кісінің есімін айтып, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне сәлем жолдасаңыз болады. Енді арнамызға Хадиша апамыз жазған екен, сіздермен біргеміз деп. Мықтыбек есімді тыңдарманымыз ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Еркін ағамыз мінекей алыс жол сапарында елден жырақ болса да шалқар радиосын тыңдап жүрек лүпілдерін жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Дәл қазіргі сәтте тыңдап отырған осы үш тыңдаушымыз бекен. Әлде басқа да тыңдарманымыз енді Алматы, Астана, Шырайлы, Шымкент сияқты ірі қалалардағы кептелісте тұрған боларсыздар. Енді сіздерге сабыр берсін, аман есен асықпай, жылы лебізбен, жақсы көңілмен аман есен жетіңіздер. Енді кешкі асты дайындап, қазір ас үйде қаншама қыз келіншектер абыр-сабыр болып жатыр. Сабақтан оқушылар келетін уақыт келді. Балабақшадан балапандар қазір улап-шулап, олар есікті қарашат. Сондықтан да сіздердің ана жүректеріңізге Алла күш қуат берсін. Кешкі астарыңыз дәмді болсын және сіңімді болсын дейміз. Енді ертең жалпы елімізде, әлемде отбасымен бірге кешкі ас ішу күні екен. Осы орайда Арбуз Фест деген, яғни қарбыз фестивалі отбасы күніне арналған фестиваль болайын деп жатыр екен. Онда көңілді ойындар, эстафеталар, дәмді ас, жақсы көңілге дейді. Сағат 10-да Үшқоңыр тауында басталады екен. Бағдарламада қонақтарды қарсы алу, эстафеталық ойындар, үш кезең және түскі ас дейді. Бірге көңіл көтерейік, отбасы, достық және көтеріңкі көңілгейдің, яғни қарбыз фестивалінің мерекесінің куәсі болыңыздар деген осындай ақпаратты сіздердің назарларыңызға жолдай отырайын. Ал енді Астанада кітап оқыған оқушыларға велосипед беріледі дейді. Елордада оқушылар мен мұғалімдер арасында кітап оқитын ұлт марафоны басталды. Астана әкімдігінің мәліметінше жобаға 6-10 сынып оқушылар мен педагогтер қатысады. Марафон 6 айға созылады. Осы аралықта қатысушылар 15 кітап оқып, әр шығарма бойынша өз ойларын буктрейлер, инфографика, дебат және басқа шығармашылық форматтарда таныстырады екен. Жоба соңында үздік оқырмандарға 5 велосипед табысталады. Оның 4-і оқушыларға, 1-і педагогке беріледі дейді. Ал енді елордалық біздің тыңдаушыларымыз болса, қаперлеріңізде жүрсін, осы керемет жобаға қатысыңыздар, ат салысыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Ой, бәрекелді, дана орналығызы мінекей тыңдап бара жатыр екен бізді. Айналма жолда жолыңыз болсын, Шалқар радиосы қайырлы кеш, сіздермен біргеміз дейді Гүлжан ханым. Жар бол да мінекей, жанымда 4 адам дегеніңіз ғой, иә? Жан болат, кеш жарық, сіздерді тыңдап отырмыз деп неке суретті жолдаған екен. Бәрекелді Досатова Назия да кеш жарық деп амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз, қасымда жолдасым Сәуірбай бар, біз шаруадан келе жатырмыз дейді. Қандай тамаша, осынау керемет жандарға біздің арнамыздан ән сәлем болсын, қабыл алыңыздар, кештеріңіз көңілді болсын.

хабарласып тұрайық. Осы тамаша ән үшін Естай Әлгеев ағамызға алғыс айтқым келеді. Қайдасыздар? Хабарласып қойыңыздар. Хал жағдайларыңыз жақсы ма? Сенбі жексенбіні ойдағыдай өткізіп, дүйсенбіге қадам басып, әдемі кеште Шалқар радиосын тыңдап отырған болсаңыздар, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Ал біз сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Енді тоғызқұмалақтан Қазақстан құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында мынадай нәтижеге жеткен екен. Яғни осы жылдың 31 тамыз 6 қыркүйек күндері Қырғызстанның Чолпан Ата қаласында өткен 6 дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 6 қыркүйек есебі бойынша тоғызқұмалақ жарыстары өз мәресіне жетті. Бұл сайысқа 48 елден 133 спортшы қатысыпты. Олар 67 ер және 66 әйел жүлделі жекелей және командалық орындарға таласыпты. Ең көп қатысушы елдер Еуропадан 16 мемлекет, Африкадан 13, Азиядан 11 және Америка құрлықтарынан 8 мемлекет өзара бақ сынасып мықтыларды анықтады дейді. Тоғызқұмалақ әйелдер арасында бірінші орын Серікқызы Мөлдір Қазақстан, екінші орын Салман Аружан Қазақстан, үшінші орын Саргеева Гүлжамал Қырғызстан, үшінші орын Уганда мемлекетінен бір ару жеңіп алыпты. Тоғызқұмалақ ерлер арасында бірінші орынды Ауталепов Ерасыл Қазақстан, Жакеев Айдын Қазақстан, екінші орын Сидахметов Байымбет Қырғызстан, үшінші орын Нұрбеков Темірлан Қырғызстан, үшінші орынды бөлісіпті. Енді тоғызқұмалақ ерлер командалық есепте бірінші орын Қазақстан Республикасының, екінші орын Қырғызстан Республикасының, үшінші орын Моңғолия мен Ресей Федерациясына тиесілі болған екен. Тоғызқұмалақ әйелдер командалық есепте бірінші орын Қазақстан, екінші орын Қырғызстан, үшінші орын Уганда және Испания мемлекеттер бөлісіп алыпты. Мінекей осындай дәрежемен дүниежүзілік көшпенділер ойынын аяқтадық. Сонымен бірінші орын құтты болсын қазақ елі деп қояйық. Мінекей қаншама керемет біздің осы ұлттық спортымызды дәріптеп жүрген мықтыларымыз барып кеше сондай әлемді таң қалдырып тамсандырып жатыр. Әлеуметтік желіде көптеген өздеріңіз видеоларды да тамашалап жатқан шығарсыздар. Ол біздің мықтылығымыз және біз сабырлымыз. Иә, оншалықты ешкімге ұрына бермейміз. Мінезіміз сондай бір әдемі мінез, сондай бір жайсаң мінез, жайдарлы мінез. Қазақтар жалпы бүкіл елді таң қалдырды десек артық айтқанымыз емес. Әлі де жалықпаймыз, әлі де таң қалдыра беруіміз керек. Әлі де сол ұлттық спорт ойындарын меңгеретін біздің ұрпағымыз өсіп өніп, Құдай қаласа, алдағы күндерде, жылдарда 20-30 дүниежүзілік көшпенділер ойындары деген дәрежеде болайық деп бүгінгі осындай әдемі жаңалықты өздеріңізге жеткізе отырайын. Енді тыңдармандарымыздың лебіздері де арнамызда. 2272 нөмір иесі Бауыржан Мырза қол көтеріп аманбыз десе, Ажар апам Түркістаннан кеш жарық деп арнамызға қосылып жатыр. Шалқар радиосы Сарағаш ауданында тұратын әлемдегі ең сұлу, ең ақылды, ең тәрбиелі Гүлім деген қызға сәлем жолдаймын. Әрқашан қуанып жүрсін, ешқашан мұңаймасын деп Жаңатас қаласынан Мейрам осындай ізгі тілегін жеткізеді. Қандай тамаша Бибігүл Мырза қызы да армысыздар. Қазақ елі жасасын. Шалқарым, қайырлы кеш деп амандасып жатыр. Мінекей осындай керемет көңіл күйлеріміз мәңгілікке әуелесін. Әсем ән арнамызда сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: Не. Күн бір күй, ой пікір, сырлыса сағатында.
1: Мінекей, кешкі 6-дан басталған сырлысаз бағдарламасын осы сәтте түйіндейтін уақыт болды. Қадірлі тыңдарман, міне бір шама тыңдаушыларымызды қосып үлгердік. Керемет, көшпенділер ойында бірінші орын алып жатыр екенбіз. Қуанышты жаңалық. Қазақ елі жасай берсін, елімізбен мақтанамыз, қазақ болып туғанымызға қуанамыз деп Бибігүл Өмірза қызы ерекше көңіл күймен шаттанып жатыр. Қайырлы кеш, Шалқар радиосы. Аман ба, айналайын Гүлмира, мен де радиодан тыңдап отырмын, жазуға қолым тимей, салат жауып отырып, сендер тыңдап отырған жайым бар, Шалқарым жасай берсін, мың жасасын деп, Тараздан Шырын апам осындай керемет көңіл күйін бөлісіп жатыр. Өте қуаныштымыз, рахмет. Енді әр дүйсенбі Шалқар шаңырағында бағдарламасы бүгіннен бастап асыл саз болып, неке қайта жаңғырып жатыр десек те, сол Шалқар шаңырағында жобасы аясында өтеді. Олай болса, асыл саз бағдарламасы екінші сағатымызда қазір санаулы минуттардан соң басталады. Бүгін біз Шәмші әлеміне саяхат жасаймыз, себебі қазақ вальсының королі, Қазақстанның халық әртісі Шәмші атамыздың әндерін бұл өмірде білмейтін жан жоқ деп айтсақ болады. Бәрі де кез келген жерде ән шырқа десек, бірден Шәмші атамыздың әндерін әрине бәріміз шырқай жөнелеміз. Осы орайда, қадірлі тыңдарман, келесі сағатта біздің Шалқар радиосының шаңырағында алғаш рет перзенті ұлы Мұхтар Қалдаяқов пен келіні Ботагөз Қалдаяқова келіп сұхбат берейін деп жатыр. Яғни Шәмші атамыздың отбасылық өмірінен сіздер әрине көптеген деректерді бүгінгі бағдарлама барысында білетін боласыздар. Алдағы 15-ші қыркүйек Алматы қаласында Шәмші әлемі атты керемет жоба Республика сарайында ұйымдастырылып жатыр. Сол туралы кеңірек әңгімелейміз. Жалпы Шәмші әкеміздің шығармашылығы, жалпы қазаққа ортақ деген ниетпен қазір студиямызға құрметті қонақтарымыз келіп жайғасып жатыр. Олай болса, сырлы сұхбатымызды назарларыңыздан қалыс қалдырмаңыздар. Шалқар радиосының арнасында бірге болып осы ақпаратты, осы сұхбатты тыңдай беріңіздер дейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай өздеріңізбен арнамызда біргеміз. Енді әлі де мінекей Марал есімді тыңдарманымызда Шалқар радиосымен біргеміз. Кештеріңіз көңілді болсын, ақпараттарды естіп сондай жанымыз жадырап отыр деген өзінің ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Сізге де көп рахмет. Ал енді мына елімізде соңғы уақытта сәбилердің туылуы да сондай, қазағымыз көбейіп шаттанып жатырмыз. Бала адамның бауыр еті, әр шаңырақта балалар улап шулап ойнап жүріп, әр атана балалы болып қуанышқа бөленсе, одан артық бақыт бар ма сірә? Әр қыз балаға ана болуды, ана бақытын сезінуді бұйыртсын. Жетісу облысында ана мен баланың өміріне, олардың денсаулығына зор көңіл бөлінеді. Биылғы жыл басынан бері өңірде 5655 сәби дүниеге келіпті дейді. Олардың 2664-і қыз бала, 2991-і ұл балалар және осы 6 айда 47 егіздер мен бір үшем дүние есігін ашты. Осы өңірде соңғы уақытта бала туу саны көбейіп жатқанына қуаныштымыз деп, мінекей Марлен Көлбаевтың жазбасынан да көзім түсіп жатқан жай бар. Қандай тамаша, іңгәлап өмірге келіп жатқан дәл осы күні өмір есігін айқара ашып жатқан сәбилердің бауы берік болсын. Ертеңгі еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен қазақтың мықты қыз жігіттері болып өсуін біз тілейміз. Ата-анасына, ата-әжесіне Алла өмір берсін, сол жақындарының мейірімінен ажырамасын дейміз. Сонымен сырлы саз бағдарламасын аяқтадық. Кеш көңілді болсын. Келесі сағатта өздеріңізбен Шалқар шаңырағында асыл саз бағдарламасында біргеміз. Ал Шалқар радиосы шарықтай берсін.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Танымдық музыка. Қазақ әнінің тарихы. Өңірлік мектебі. Дәстүрлі музыка. Асыл саз бағдарламасында.

0: сен іздеп арманым сыр бойын шарладым деп қаншама жан дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап, көлігінде, үйде шырқап бара жатыр. Бұл Шәмші әні, Шәмші әлемі. Олай болса, Шалқар толқынына қосылып жатқан барша жанға тағы да кеш жарық деп амандасып, Асыл Саз бағдарламасын Шалқар шаңырағында жобасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отыратын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен Шәмші атамыз бұл мәңгілік өлмейтін тұлға. Иә, Шәмші әндері де қазақтың жүрегінде мәңгі сақталады. Иә, кез келген әнін еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін шырқай жөнеледі деп айтсақ тағы да артық болмайды. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бүгін 7 қыркүйек күреңгіздің тамаша кешінде ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында, студиясында алғаш рет қонақта осы керемет әлемді таңғалдырған, тамсандырған деп айтсақ та жарасады. Шәмші Қалдаяқов атамыздың ұлы перзенті, тамырын тереңге жайған ұрпағы Мұхтар Қалдаяқов пен келіні Ботагөз Қалдаяқова келіп отыр. Қош келдіңіздер, Мұхтар мырза, Ботагөз ханым, көргенімізге өте қуаныштымыз.
1: Рахмет. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушы қауым? Шақырғыңызға көп рахмет. Бізде осындай бұл бір керемет жоба болады. Біз бір аптадан ішінде осындай үлкен концерт өткізейін деп жатырмыз. Республика сарайында жанды дауыспен өткен эстрадалық симфониялық оркестрмен дирижер өзі Мұхтар болады. Ол 30 жылдан асқан опера Алматы қазақ ұлттық опера және балет театр атындағы Абай атындағы театрда жұмыс істеп жатыр. Сол үшін ол өте сондай профессионалдық дирижер. Мұхтар, бірек сөз айтасың ба осы концерт туралы?
0: Енді Абай атында қазақ ұлттық опера және балет театрында дирижер екеніңізді білеміз, Мұхтар аға. Сонымен қатар осы соңғы 5 жылдықта сіз осы өңірлерді аралап, сол өңірлердегі эстрадалық симфониялық оркестрлермен әкеңіздің шығармаларын өзіңіз дирижер болып орындатып, жаңа есімдерді жарыққа шығарып жатырсыз. Соңғы уақытта шынында да Мұхтар Қалдаяқов пен Ботагөз Қалдаяқованың есімдерін көбірек естіп жүргенімізге біз де қуаныштымыз.
2: Сонымен рахмет сізге шақырғаныңызға. Қайырлы таң, қайырлы кеш, солай айтуға. Мен енді бәрі музыканттарда, достарымыз, көршілеріміз шақырайын деп келіп тұрмын, келіп отырмын сізге студияда. Осы келесі аптада, вторник күні, 15-ші қыркүйекте үлкен концерт өткіземіз. Ботагөз жаңа айтты ғой, өте керемет концерт. Сондай концерт біз 3-5 жылдың арасында бір рет қана жасаймыз. Себебі өте жақсы талантты әншілер қатысады. Оперный театрдың Абай атамыздың атындағы біздің коллегамыз Тахауи Ахрахметов сияқты, Мадина Ерланова, тағы көп баладар жас, орта жаста әншілер қатысады, эстрада симфониялық оркестр қатысады. Соған мен өте қуанамын. Қазір 7-8 күн қалатын репетиция күнде дайындық өте мықты, керемет болып тұр. Вот и шақырғаныңызға өте біз қуанамыз сізге. Ризашылықты білдірейін.
0: Рахмет. Енді Мұхтар аға, әрине сол әке мұрасы деп, әкеңіздің шығармалары деп соңғы уақытта өзіңіз қолға алып түрлі игі шаралар ұйымдастырып жатырсыз. Бұл енді мына Шәмші атамыздың ұрпақтары бар ма деген сұраққа жауап болса да, әрине біз оған өте қуаныштымыз. Иә, шынында да сіздің Шәмші әлемі деген жобаңыз 15 қыркүйек Алматы қаласында өтейін деп жатыр. Ол Көктөбеден бастау алады екен, Ботагөз ханым. Осы туралы толығырақ айта кетсеңіз.
1: Сол күні біз әдей Шәмші әлемі күні деп арналған осындай жобаны дайындап жатырмыз. Өйткені біз ойлаймыз, зейнеткерлерге өте сондай жақсы болар еді Көктөбеге де барып, сол жағынан еске бәрін алып, жас кездері қандай сол жерлерді қыдырғаны, сол жерлерді өте жақсы өтетін кездері болғанын біз ойладық, ол керемет болар еді деп. Сосын Көктөбеден біз сондай договорились, да?
0: Келістіңіздер,
1: иә. Келістік, иә. Сол күні зейнеткерлерге ана фуникулермен тегін болады. Өткен таңертең олар бара алады. Сосын күндіз сол жерде сахнада анандай конкурстар, розыгрыштар болады, фотосессия. Сосын кешке таман, сосын мастер-класс болады Көктөбеде, вальс билеген. Иә. Сосын кешке таман олар концертке барғаннан кейін сол концертте адамдар скидка ала алады. 20% скидка берілді.
0: Жеңілдікпен?
1: Жеңілдікпен, сосын кешке таман біз өзіміз ана Көктөбеге шашу деген ресторан болады, сол жерде отырамыз, өзіміз шай ішіп, сол адамдар, келетін адамдар, олар да бізге қатысалады.
0: Сіздермен бірге танысып, бірге сөйлесіп.
1: Естілік дұрыс ретінде, именно как осындай шай отыратын кездерде өзіміз сияқты адамдар да қатысалады. Өйткені көбісі сұрайды деген, неге бізді сахнаға кіргізбейсіз, концерт өтеді ғой, иә? Соңында адамдар бәр сахнаға кірейін деп жатқан кездерде, соны біз кішкене басқаша жалғастырайық деп, осындай ойларымыз шықты. И осындай үлкен проект болсын деп, өйткені бізге де осындай адамдармен кішкене сөйлесіп, да, кішкене отырып, әңгімелесіп, ана концерттен кейін көбісі, вот білесіз бе, сезесіз бе, біздің концерттен кейін адамдар шыққаннан кейін көбісі жылап шығады. Қандай керемет әндер, қандай, неге сондай тез өтіп кетті уақыт деп, көбісіден мен осындай фидбэк дейді ағылшынша, да, осындай көбісі естілдік. Сол үшін біз ойладық, адамдарға қандай жақсы болар еді, біз бенде кішкене әңгімелесіп отырып, сосын айтады ғой қазақтар, біз просто қазақтар жиналса да обязательно туыс болып шығады бір-біріне, да?
0: Біз танысады, бірге араласады, сыйласады дегендей. Рахмет, қадірлі тыңдарман, біз бүгін Шалқар шаңырағында Асылсаз хабарында Шәмші Қалдаяқов атамыздың ұлы және келіні, бүгінде керемет дирижер, мақтаныш деп айтсақ та болады, Мұхтар және Ботагөз Қалдаяқовтармен сұхбаттасып отырмыз. Және өздері ғана келмеді, бүгін мәдениет саласының үздіктері, республикалық халықаралық өнер додаларының байқауының лауреаттары Тахауи Рахметов пен Мәдина Ерланованы ертіп келіп отыр. Қош келдік. Мінекей Тахауи, Мәдина да бұл қазақ классикалық опера өнерінің майталмандары, әлемнің сахнасында жүрген жұлдыздар. Бүгін мінекей Шалқар шаңырағында Шәмші әлемі жобасына өздеріңде қатысасыңдар, әдемі әндерін шырқайсыңдар. Ал бұл жолы қандай ән бұйырып тұр, Тахауи?
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін мынау қазақ халқының королі, лирига, жалпы мынау Шәмші атамыз бір тұтас ұрпақтың үні деп айтса да кем деген кем болмас. Аллаға қаласа алдағы 15-ші қыркүйек күні болатын концертте өнер көрсетеміз. Келіңіздер барлықтарыңыз, керемет кешіптің куәсі болыңыздар. Өзіміз сияқты өзіміздің әріптестеріміз, театр әншілері өнер көрсететін болады. Және де шағын қойылымдар да болады, би болады. Сондықтан барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Құдай қаласа келіңіздер. Бұның алдында да талай жобалар болып жүрді. Мен бір осы Шәмші атамыздың бір әңгімелеген кезде мен есіме түсетіні, 99-шы жылы бір болған сәт, яғни айтып берейін. 99-шы жылы Бозторғай конкурсы, байқауы ең алғашқы ашылған жылы, сол жылы қатысушы болдым, конкурсант. Сонда мен осы Шәмші атамыздың теріскей әнін орындап бас жүлде иегері атанған болатын.
0: Ой, бәрекелді.
3: Ол кезде қазылық еткен өнердің майталмандары, белгілі атын естісе ат үркетін Роза Рымбаева, Кеңес Дүйсекеев ағамыз, сол кісілер қазылық еткен болатын. Белгілі Асылы Османқызы жазушы апамыз, сол кісі осы менің теріскей әнімді орындау жөніндегі бас жүлде алуым бойынша арнайы мақала да жазған болатын.
0: Ой, бәрекелді.
3: Сол сәттер есіме түсіп жатыр.
0: Ол кезде неше жаста едік, Тахауи?
3: 99-да.
1: 5 жаста ма?
3: Жоқ.
0: 15-16 шығар.
3: 16-тан ба? 16-тан.
0: Бәрекелді, иә. Кішкентайынан таң қалдырып келе жатқан Тахауи Рахметов қой бұл енді. Тамаша, ал Мәдина, өзіңмен таныс болайық. Мінекей, бүгінде қай жерде жұмысымыз, ісіміз жалғасып жатыр, өнерімізді сол опера және балет театрында шығармыз, иә?
4: Қайырлы кеш, құрметті қазақ елі, Шалқар радиосының тыңдармандары. Сіздермен осылай тікелей эфирде сұхбаттасып әңгімелескен мен үшін ол үлкен бақыт десем де болады. Рахмет сіздерге. Әуелі енді осы Шәмші атамызды айтатын болсақ, енді ол деген жаңа сіз айтып кеткенде кішкентай баладан бастап үлкен қарияға дейін білетін, сол атамыздың сүйіп тыңдайтын әндерінің композитор болып табылады. Yeah. Өзімді мысалы айтып кететін болсам, мен Шәмші атамыздың әндерін арнай отырып бүйтіп жаттамаппын. Yeah. Айтайын ба неге? Себебі біздер енді кішкентай бала кезімізден ата-аналарымыз андай жиында көп жиналатын, иә. Сонда менің әкем Ерлан, анам Алмагүл, ол кісілер өздері ана әкем музыкант, анам дәрігер, бірақ сондай музыкаға өте жақын болып өздері де мен де солай өсірді. Сол осы жиындарда міндетті түрде осы Шәмші атамыздың әндері орындалатын. Осы Арыс жағасында, Қайықта, Ана туралы жыр, осы әндердің бәрін былайша айтқанда кішкентай кезімізден қанымызға сіңіп келе жатқан әндер. Сол себепті осы атамыздың әндері біздің жүрегімізде мәңгілікте орындалады. Әр қазақтың жүрегінен орын табады. Қазір де осы Алматыға келіп Шәмші атамыздың осы Шәмші әлемінде өнер көрсетіп осылай әндерін орындау біз үшін ол үлкен мәртебе. Және айтып кеткенде сіздерді де осы концертте күтеміз.
0: Тамаша.
4: Иә.
0: Өте қуаныштымыз, иә. Шәмші әлемі жобасы енді бірнеше концерттік бағдарламалар өтті. Сол кезден екі диск жарыққа шыққан екен. Сол дисктен де бұйырса, біз осы Шалқар радиосының ән жинағынан көреміз деп ойлаймыз. Қазір енді Ақпантик деген әнді тыңдап алайық, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз.

0: Асыл сөз шалқар шаңырағында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жан, сізге де әдемі кеш тілейміз. Осынау күрең күздің тамаша кешінде шәмші әндерін тыңдап, жаныңыз жабырқамай, көңіліңіз қуанып, жақындарыңызбен бірге жасай беріңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне шәмші атамыздың әндері керемет қой шіркін, шәмші әндерін білмейтін қазақ жоқ екенін өте дұрыс айтып отырсыздар деп Бибігүл Өмірзаққызы Ақтөбеден осындай өзінің керемет көңіл күйін білдіріп жатыр. Рахмет, Бибігүл ханым. Мінекей, бүгінгі кештің қонақтарына жалынды сәлем деген өздерінің көңіл күй таңбаларында жеткізіп жатқан тыңдаушыларымызға әрине біз ризашылығымызды білдіреміз. Енді 15 қыркүйек күні Алматы қаласында осы Шәмші әлемі жобасы сағат 2-де Көктөбенің сахнасында басталады екен. Қадірлі тыңдарман, алматылықтар, алдағы күндеріңізге жоспарға енгізіп қойсаңыздар болады. 15:30-да Шәмші Қалдаяқовқа арналған фотозона дейді. Сол жерде суретке түсу және 17:00-де вальс бойынша шеберлік сағат дейді. Соңғы уақытта осы вальс билеу өнері біздің санамыздан, жадымыздан тіпті өшіп бара жатыр десек те болады, иә. Тек қана билей береміз де, ал вальс биі сағынышқа айналып бара жатқандай. Мінекей, сол шеберлік сабағына да барсаңыздар болады. 19:30-да Республика сарайында Шәмші әлемі концерті, концерт қатысушылары мен фотосессия деп 21:30-да шашу мейрамханасына жоспарланған екен. Мінекей, осындай керемет кештің тек қана куәсі болу керек. Бүгін осы кеш жайлы әңгімелеп, біздің жанымызға келіп жайғасып сұхбат беріп отырған әйгілі ұлы тұлғаның ұлы, мінекей, жақсының көзі, асылдың сынығы Мұхтар Қалдаяқов ағамыз келіп отыр, және келіні Ботагөз Қалдаяқова. Мұхтар аға, әкеміз туралы айтайықшы, қандай әке еді? Шәмші атамыздың өзі мына бет бейнесіне, жүзіне қарасақ сондай мейірімді, қамқор адам.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Папам өте ақ сөйлейді, үйде қатты сөйлемейді бізге. Күнде келсе, үйде келсе, yeah, бір екі үш күн көп жұмыс істейді. Өзі комнатаға кіріп, пианиноны ашып, өзі пианино тартады. Сосын көбісі ақындар, аңға сөз жазатын, yeah, mm-hmm, кісілер, достар, коллегалар келеді, анда-санда сөйлесіп, сосын папа айтады, не туралы, не үшін музыка, сол, yeah, түсіндіріп айтады оларға, олар тыңдап отырады, сосын ертең келеді, тағы күн, екі үш күн жұмыс істеп қайтадан келіп отырады, уже көрсетеді, уже қандай сөзге, сосын папа өзі тексереді ол жұмысты, өте такой щепетильный болып, yeah, мынаны ауыстыру керек, мынау сөз, мынау предложениесін бәрін өзі тексереді. Сосын былай болады ғой, бір екі айға кетеді,
0: сапарлар
1: болады, өте көп шақырады, басқа қалаға, басқа облысқа келеді, барады, yeah. Сосы кенгенде уже анау бастаған жұмыстарды уже тексереді, и дайын болса радиоға, осы Қазақ радиода жұмыс істеген,
0: бізде жұмыс істеген, ізі қалған осы жерде.
1: Жас кезінде, студент болған кезде Қазақ радиода да музыкальный редакцияда болып, редактордың орынбасары болып көп жасады. Неге солай? Ол өте қатты әнді өзі жақсы сүйетін, өздерін сол әнді радиодан бүкіл Қазақстанға, бүкіл еліне таратайын деп жұмысқа түсті мына радиоға.
0: Yeah.
1: И келіп уже дайын болғанда әншілер уже кішкене жаттап, и осында эстрадалық симфониялық оркестр болған,
0: yeah,
1: Қазақ радионың симфония оркестрі аранжировкаларды бәрін дайындалып уже радио запись жасайды. Сосын уже папам келеді үйге, кішкене демалады, уже такой көңілі былай ашылады, так просто даже бос сөйлемейді, келеді, тамақ ішпейді, тек қана чай ішеді, чайға екі үш қасық қан салады,
0: yeah,
1: темек тартады, ешқандай тамақ жемейді, ерте тұрады сағат 7-де. Абай көшесі мен сайына біздің стоянка болған,
0: yeah,
1: бұрын сондай 40-50 жыл болды. Сол күнде барады ана машинада, моторды жылтады, yeah, сосын уже жұмыстармен
0: Өзі көлік жүргізіп жүрді.
1: Өзі, үшінші.
0: Ол кісіде көлік болмаған деп айтады.
1: Жоқ, ол Сары Жигули деген өте такая знаменитая. Сосын ол бірақ жүргізген, өзі өте жақсы жүргізуші болған. Бізді Ташкенге, Самарқанға өзі апарып, бір рет Исык-Кулға бардық. Исык-Кулға уже когда каникул кезде. И вот сол машинаны дұрыстап қарайды, сосын бастайды ана әндері тек әнімен, тек музыкамен жүретін адам болды. Сосын біз үйде, былай, папа үйде болса, біз 2-3 күн уже музыка мектепте оқышып, мен қасымаға ретінде, біз бос күн бізге, day off. Себебі папа жұмыстармен үйде болса, біз вообще можем футбол ойнайсың, балдармен қыдырасың, ешқандай чтоб не мешал.
0: Әкеміз үйде болғанда кедергі жасамайды деген.
1: Уже ешкім сені тексерме, бірақ папа келгенде уже 2-3 айға кетеді. Сосын келеді үйге, алдымен сұрайды, қалай оқу сенде, қалай музыка, екі мектеп, орта мектеп, музыка мектеп бірде ғой, Күләш Байсейтов атындағы мектеп болған бізде. Мен скрипачпын, ағам пианист. Вот, и папа солай, өте, менім есімде қалды ғой, мен когда папа уже кеткен уақыты, мен 26-ға толдым уже. Бірінші рет консерваторияны бітірдім, скрипач мамандық болып. И қайтадан екінші маманға оқуға дирижер болып уже кірдім. Бірінші курстың, екінші курстың студент болған кезде. Сон менде есімде көп, манандай, осындай қызық, айтқаным истории.
0: Қызық оқиғалар бәрі жадыңызда.
1: Да, сол папа өте өзі жақсы музыканы жақсы көріп, өзі пианино тартып, өз әндердің айтатын. Қонақтар
0: келген.
1: Өзі орындайды. Себебі ол күзде, где-то соңғы күзде дүниеге келді ғой. Алдымен ол кезде 15 августтың туған күні деп құжатқа жазған кезде болатын.
0: 15 тамыз туған күн деп тұрлаймыз.
1: Бірақ ол өзі күзде дүниеге келген. Ол кезде точный дата білмейді әкечешілер. 1930 жыл болғаның. Өзі таңдып алды мына дата Наполеонның күні, туған күні.
0: Солай ма?
1: Солай. А так айтты, где-то
0: 40 ай, қазан айы,
1: оңтүстік, оңтүстік Қазақстанның су қататын, вот далада су қатаны ғой, где-то ноябрь, соңғы декабрьдің, да. Сол үшін папа жаңа жылда достарды қонаққа үйге шақырып, кезде ол туған күнін
0: атап өтетін бе?
1: Да. Себебі ол советский период, кеңес периоды, басқалар бос болсын, бос күн болсын, специально отвлекать менің туған күн деп келмей қалады, точно келетін жаңа жылдың тура 31-ші желтоқсанда өткізетін күні болған. И көп әншілер келеді, композиторлар, Латиф Хамиди сияқты халық артистер, Бақташым оған тағы.
0: Енді ол кісі көп деген сол кездегі әншілерге ән шығарып берді. Роза Бағлановадан бастап, қаншама тұлғаларымыз орындады ғой. Бір сөзіңізде сіз айтқан екенсіз, менің қазіргі таңдағы әкем жайлы түсірілген киноларға да, әкем жайлы жазылған кітапқа да онша көңілім толмайды. Ол жерде көп шындық айтылмайды деп айтқан екенсіз. Мен әкеме арнап мюзикл шығарамын деп.

0: екпіндер басталғанда мен Алматыда болдым. Өзі балкондан шығып, желтоқсандан көріп, бәрі бүкіл тысячи, он мың, жиырма мың адам жүрген кезде мен тура өз көзімен көрдім.
1: Желтоқсан
0: оқиғасын. Иә, басталғаны. Себебі біз Достық и Виноградова көшесім Қазақстан магазинінің алдында тұрамыз ғой. Қазір менің мамам осы Тальсон пәтерде тұрады. И сосын папам Чимкент қаласында болды. Чимкент қаласының жанына тұратын 20-30 километрдан Белые воды сияқты болады ғой. Дом отдыха санаторий, кішкене денсаулыққа такой вот.
1: Демалыс
0: орындар барады. Сосын уже жақынырақ желтоқсанға келетін жағдай. Сол келгенде ол алдымен бізге үйге звондады. Где-то уже 20-е, 20-25-е үйге телефон соғып звондады. Қалай Жәмиля мамамды, баладар амансыңдар ма, не болды, мен естідім, бірақ көп сөйлеме, былай мен келемін үйге. Сосын айтасын, айтыр бәрі дұрыс па, дұрыс кел, сені осы жерде бәрі іздеп тұр. Бір сағаттан күнде әр сағанттан звондайды ЦККПС-дан, шамшы қалдық үйде ма, үйде болса табындар, керек алаңға шықсын, жастармен сөйлесін деп көп іздеген. Біз қалай WhatsApp кезде болған жоқ. Папаға звондаймын, өзі звондаған. Сосын келгенде уже бір жыл, екі жыл кішкене ерекше болған ғой. Басқа сосын бәрі жанаға кішкене өзгеріпті. Бірақ ол қиын кезі, біз оны білеміз, қазір да тарихта қалды ғой, тарихта қалады. И папа, мен ойладым. Сосын әкем қайтқан уже 1992 жылдан бастап, 3-ші жыл, 4-ші, анау цыган сиренада шықты.
1: Цыган сиренада.
0: Да, пьеса. Олар дұрыстап папамды көрсеткен жоқ, кішкене жаман көрсетіп. Сияқты көрініп тұр.
1: Сыған қызына ғашық болған.
0: Да, ондай ешқашан болмаған. И мен ойладым, алдымен түсінбеген жоқпын. Сосын папаның жерлестер Жамбылқасынан, ол Жамбылқасынан да құрметті азамат болған, Чимкент қаласынан Жетісай. 60 жылға арнайтын турне Құрмағазы оркестрімен жасаған. Сол кезде мынау үлкен атақтарды берген кезді ғой. Сосын мен былай ойладым, это желтоқсан үшін кішкене такой репрессия сияқты. Отзвуки, да, это заказной болған. Қазір олар ешқашан айтпайды, біз сенің әкесіне, потому что папам егер тір болса, олар ешқашан, ешқандай мынандай пьеса қойғызбайды ол. Потому что, во-первых, яд болады, во-вторых, олардың күші жетпейді. Біз семьямыз, ағам орысша оқыды, мен классический музыканттармыз, такой влиятельный, күшіміз 26-27-30-ға жақын бойдақ мен болған кезіне отпор беретін күшім жоқ қой. Понимаете, былай аналармен былай джаз, и еще олар же бандамен шығады. Айтпайды, біз бандитпіз, понимаете? Сол үшін мен ойлаймын, анау пьесаны история ол кіреді, бірақ это отголоски репрессий, декабрьских событий мен санаймын.
1: Енді оны тарих екшелейді. Енді бір әке өмірінен естеліктер айтып жатырсыз. Я шынында да Шәмш Қалдаяқовтың іздеушісі, ұрпағы жоқ сияқты бір көрінетінек. Бүгін енді өзіңізді көріп, бар екен ғой, тұяғы бар екен, неке өнерде екен, нағыз өнердің майталманы екен деген көкейде өздеріне сұрақтарға жауап тауып отырған шығар біздің тыңдармандарымыз. Шалқар шаңырағында бүгін құрметті қонағымыз қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туған ұлы Мұхтар Қалдаяқов келіп отыр. Сұрақтарыңыз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Әзірге арнамызда Мирас пен Құралайдың орындауында Қуаныш вальсін тыңдап алайық.

0: Асылсаз Шалқар шаңырағында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға қосылып жатқан тыңдаушыларымыз енді Мұхтар ағамыздың мына барынша ана тілінде сөйлеп, қазақша өз ойын жеткізуге тырысып жатқанына ризашылықтарын білдіріп жатыр. Мұхтар аға, енді сіздің заманыңызды түсінеміз. Ол уақытта көптеген біздің танымал тұлғаларымыз ұл-қыздарын орыс мектептерінде беріп, орыс мектептерінде оқытқаны түсінікті. Оның үстіне сіз сол қала баласы болдыңыз, дала баласы емес. Десек те сол әке шығармашылығын жүрегіңізбен дәріптеп, әкеңізге деген махаббатыңызды бүгін бағдарлама барысында шын көңілмен жеткізіп отырғаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Келесі бағдарламамызда тіпті қазақша сайрап, керемет біз білмейтін естеліктерді айтып, әлі талай бөлісесіз деген ойдамыз. Сонымен 15 қыркүйек Алматы қаласында Шәмші әлемі атты Республика сарайында Шәмші әндер әуелейтін керемет кеш болайын деп жатыр. Ол кеште бүгінгі біздің тағы да құрметті қонақтарымыз Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының керемет дүлдүл әншілері, бұлбұл әншілері Тахауи Рахметов пен Мадина Ерланова да өнер көрсетеді. Енді сіздерге кезек келіп тұр. Енді концерттікке дайындық жүріп жатыр. Жанды дауыста симфониялық эстрадалық оркестр мен дирижер Мұхтар Қалдаяқов. Қандай ән орындаймыз, соны бүгінгі бағдарлама барысында мына кеште бізге бір қонақ кәде болсын шырқап берсек.
1: Осы алдағы қойылатын концертте, бұған дейін де болған концерттерде, асылдың сынығы дейміз, Мұхтар ағамызбенен сүйемелдеуінмен, мен композитордың жалпы өзінің жалғыз бір әні бар, әнін де сөзінде өз жазған. Жастық шақтың бір сезімін, махаббаттың алғашқы толқыныстарын бір әуен арқылы жеткізуді көздеп, осындай бір құшақ жайған қандай адам деген әнді бір 60-шы жылдары шатаспасам дүниеге алып келген екен. Сондай бір әуезді, лирикаға толы, адамның жүрегінен бір орын табатындай бір сондай керемет шедевр ән. Ол әннің де бір осы эстрада симфониялық оркестрмен классикалық бағытта орындаушысы, алғашқы орындаушыларының бірімін ғой деймін шатаспасам. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, алдағы 15 қыркүйекте болатын концертімізде бұған дейін оны халықтың жүрегіне жеткізген Жұбаныш Жексенұлы ағамыз жеткізген бір керемет туынды «Арқалықтың ақтаңы» деген ән.
0: Тамаша.
1: Сол әнді де мен бұрыннан сол кісі Жұбаныш ағамның айтуында, орындауында естіп, бәрінде жалпы қазақ халқы сол кісінің орындауында естіп таныды ғой ол әнді. Соны орындап жүріп өзімде содан осы ой туындап, осы алдағы концертке Құдай қаласа осы эстрада симфониялық оркестрмен сол әнді орындағалы жатырмыз.
0: Тамаша, көп жағдайда біз Шәмші атамыздың әндерін эстрадалық әншілердің орындауында, дәстүрлі әншілердің орындауында естейміз де, классикалық бағыттағы опера майталмандарының орындауында сирек естейміз. Оның жағы бір Нұржамал Үсенбаеваның артынан жүгіріп жүріп мен әндерін алдым. Беріңізші, Қазақ радиосына алайық, алтын қорда халыққа жеткізейік. Жалпы опера әншілері өте жалқау әншілер. Үнемі бұл кісілерге айтамыз, уақыттары жоқ болғанда да жаңағы сол сахнада жанды дауысты айтат-айтат кетет, арғырай таспа ретінде жазу, оны бізге беру деген бұл кісілердің ойында жоқ. Ал кеттік, олай болса арқалықтың ақтаңын Тахауи Рахметовтың орындауында тыңдап алайық.
1: Жалпы Шәмші атамыздың әндерін эстрадалық әншілер болсын, эстрадалық бағытта классикалық әншілер болсын, барлығына да ыңғайлы орындай беруге де бір жалпылама ыңғайлы келе беретінде әндер ғой. Алдағы концертте орындалатын арқалықтың ақтаңы әнінен бір кішкене бір шағын сынды орындап берейін.
0: Бір шумақ қайырмасымен.
1: Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын, жәудіреп

0: деген керемет ән.
1: Бұл әнді толық тыңдау үшін 15-ші қыркүйек концертке баруым керек қой, иә? Ал олай болса Мәдинаға кезек келді.
2: Тағы да қайырлы кеш. Осы жолы осы концертте мен бұйырса Шәмші атамыздың қайықта әнін сомдайтын боламын, және де өзімнің нағашы атамның сүйікті әні бар еді. Сол ақ пантик.
1: Ой, тамаша.
2: Соны осы бүкіл концерттерде айтып жүрмін. Осы жолғы концерттерде бұйырса дуэтпен сомдайтын боламын. Ал қазір рұқсат болса, сіздерге қайықта әнінің бір шумағын орындап берейін.
1: Тамаша. Мәдина Ерланова.
2: Иә.

Шалқар радиосында Мұхтар Қалдаяқов мінекей әкесінің әнін шырқап жатыр. Қандай тамаша сәт. Ал әуе толқында осы әуезді ән болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Шәмші атамыздың ән бесігінде тербеле беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Асыл саз шалқар шаңырағында бағдарламасында бүгін алғаш рет Шәмші атамыздың ұлы Мұхтар Қалдаяқов, келіні Ботагөз Қалдаяқова сұхбат беріп отыр. Иә, көп рахмет. Концертке дайындық барысына қарамай, шалқар радиосына келіп, әкелерінің ізі қалған осы қасиетті қара шаңыраққа келіп, сәлем беріп, тыңдарманмен қауышып жатқандарыңызға мың алғыс. Сіздің әкеңіздің әндерінің бәрі осы қара шаңырақта тұсауы кесілген ғой. Сөйтіп халыққа жеткен, ән жарыққа шыққан кезде бірден қап-қап қаттар келеді екен. Телефон қоңыраулары толассыз соғылады екен. Жаңағы шырқалған қандай ән, тағы да қойсаңыздар, біз жаттап алайық, жазып алайық деп сол уақытта тыңдармандарымыз сондай керемет махаббатпен іздеген ғой. Керемет сұхбат болып жатыр. Рахмет сіздерге. Асылдың ұрпақтар аман болсын. Аталарыңызға халықтың атасына ешқашан кір келтірмей, тек мақтанышы бола беріңіздер дейді. Шәмшәнін орындайтын ұрпағы бар ма екен деген Тараздан Шырнапамыздың сұрағы бар екен. Мінекей, иә, ұрпағының ішінде Шәмшатамыздың әндерін шырқап жүрген немере шөберелер бар ма, Ботагөз ханым?
1: Иә, әрине бар.
0: Иә.
1: Біз жай жүрміз бе осы жерде?
0: Келіні мен шырқаймын десеңші.
1: Бізде біздің семьяңызда үш баламыз бар. Бәрі музыкант. Алина Қалдаяқова қазір Москвада, Гнесинка академия, Российская академия музыки деген сол жерде оқып жатыр. Екінші курстың студенті, бесплатный отделениеге өзі қатысты. Өйткені, өйткені сол жерде өте қиын болды. Именно түскен кездерде, бірақ та ол өте дарынды қыз, мен одан қорықпаймын айтуға, көз тимесін, бірақ бір жағынан, бірақ та ол шындық бәрі. Өйткені Алина именно Баситов мектебін алтын белгімен бітірген қызымыз.
0: Сосын мектебінің түлегі,
1: сосын тағы екі баламыз бар. Абай үлкен баламыз и Нұрсұлтан Қалдаяқов. Оларды скрипач екеуде. Қазір Абай бітіріп тастады, қазір консерваторияға өтті, и Нұрсұлтан тоже скрипач болып сол мектепте оқып жатыр. Мұхтар бүгін скрипканы алып келді, біраздан кейін қазір өзі айтады. Қазір кішкене бізге бір-екі мелодия береді, бірақ та мен айтайын деп едім, біз осындай Шәмші әлемі деген қоғамдық қор біз құрдық үш жыл бұрын. Сол қормен арқылы біз Дубайға барып келдік, атамыздың әндерін көрсетіп, и сосын Венецияға бардық. Тура Венецияға Мадина мен Тахау екеуі қатысқан. Сол кездерде өте қызық болған, өйткені біз ана Бенедетто Марчелло деген консерватория болған, сол жерлерде Вивальди өзі әндер емес, музыканы шығарған. Сондай өте жақсы акустика, керемет бәрі. Сонда концерт өткеннен кейін біз уже кабинетке кірдік қой. Анау директормен сөйлесіп, сонда сол кездерде өте таңғалып отырған екен. Неге біз осындай вальсті білмедік одан бұрын? Өйткені Қазақстаннан келгеннен кейін бәрі көбісі қобызбен немесе домбырамен тартатын, именно халық әндерді береді.
0: Дәстүрлі
1: айтады екен. А бірақ сендердің вальс біздің европалық история, тарихи ғой деп таңғалып отырған. Біз айттық,
0: қазақта да вальс бар ма деген шығар.
1: Олар таңғалып отырған. Біз айттық, біз ашықпыз, давайте коллаборация жасайық бірдеңе.
0: Олар айтты,
1: біз күтеміз сендер деді. Енді қазір біз осы жылы и наконец-то бір орыс сөзін айтып тастай, наконец-то біз енді музыкалық жоба шығарайын деп жатырмыз. Сол жобада 4 әнші болады. Солардың арасында Мадина болады, Мадина Ерланова бізбен отырған, Тахауи Рахметов, Бақтығүл Бейсенбаева, тағы бір тенор бар. Сол осы 4 керемет, менің ойымша керемет әншілер, біз өзі шығарамыз. Именно Қалдаяқовтың әндері тек қана қазақ тілінде емес, и шетел тілінде шығатын осындай музыкалық жоба.
0: Керемет жаңалық.
1: Біз қазір осын ағылшын тілінге, испан тілінге уже аударған переводымыз
0: француз,
1: дайын.
0: Француз, итальян,
1: тамаша. Сол именно шетелдік аудиториямен танысайын деп, біздің атамыздың өнерлік жолын көрсетіп жатыр. Өйткені тағы бір екі сөз айтайын, біз үшін ең маңыздысы Шәмшінің әндерін тек сақтауын емес, олардың келесі ұрпаққа жеткізу. Өйткені Шәмшінің әлемі біздің ортақ рухани мұрамыз. Ал оның әндері қазақ халқымен бірге мәңгі жасай береді.
0: Тамаша, өте дұрыс айтасыз. Енді болашақта менің атамның әндері деп айтыңыз. Сіз келіңіз ғой.
1: Жарай.
0: Ал жақсы, міне Қосберген деген тыңдарманымыз керемет тарихи сурет жіберіпті Мұхтар аға. Қараңызшы, Төлеген Айбергенов сіздің әкеңіз тұр және менің әкем бірге осы суретті Маңғыстауда 1965-66 жылдары түскен дейді. Міне сізге қазір осы суретті жеткізетін боламын. Бұл да бір тарихи сәт. Көп рахмет сіздерге. Хабарларыңызды тыңдап қуанып отырмыз. Шәмші атаның ұрпағы өсе берсін, әндерін сүйіп тыңдай берейік деп мінекей тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Ақажан есімді тыңдарманымыз Атыраудан. Өте дұрыс, осындай хабарлар болу керек. Шәмші ағамызды, оның әндерін ұмыту мүмкін емес. Концерттер, би кештері сол кісінің әндерімен өтетін еді. Бір ұсыныс, қазір жастар арасында Шәмші ағаның ең көп әнін жиі орындайтын әншілер арасында жарыс болса дейді. Ұрпағы, келіні, сіздерге рахмет, үлкен жұмыс жасап жатыр екенсіздер деген осындай хаттар келді. Иә, шынында да үлкен жұмыс жасалып жатыр екен. Міне Шәмші атамыздың ұрпақтары аман есен екен, апамыз да аман есен. Міне осы әке жолын әрі қарай жалғастырып жүрген талантты ұрпақтар жасай берсін. Бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Әу толқында жүздескенше дейміз. Шәмші әндерін тыңдап, Шәмші әндерін шырқап, үйіңізге, жақыныңызға аман есен жетіңіздер.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ. Ғылым биікке самғайтын бірақ. Тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Білім жүйесіндегі ең маңызды буын орта білім беру. Себебі орта мектеп интеллектуалды ұлт қалыптастырудың негізі, іргетасы. Яғни мемлекеттің өркендеп дамуына тікелей әсер ететін, сол мемлекет азаматтарының бойына отаншылдық елдік қасиеттерді қалыптастырып, әр баланың бойына білім дәнін егіп, ғылым, инновация, экономика, өндіріс, кәсіпкерлік тәрізді барлық бағыттарға жол ашатын бірден бір сала. Ал осы орта білім беру сапасын арттыру нақты нәтижеге бағытталған жүйелі жұмысты талап етеді. Міне, барлық білім ұяларын шәкірттердің шаттықты даусына бөлеп, білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ әлдегімнің азығы екенін айтып жанталасатын тағы бір оқу жылын бастап та кеттік. Бұл күнде білім нағыз бәсекеге айналған. Білім додасында бір-бірімізге есе жібергіміз келмейді. Шамамыз келгенше шыдап, талабымыз жеткенше талпынып, барынша басқалардан қалмауға тырысамыз. Әр басталған жаңа оқу жылында осы кезеңге дейін есе жіберіп алған тұстарымызды таразылап, соның орнын осы оқу жылында толтырсақ деп талпынамыз. Биылғы оқу жылында оқушылар мен ата-аналар, ұстаздар үшін бірқатар өзгерістермен басталды. Біз осы өзгерістер ауданның білім беру саласындағы жетістіктері мен өзекті мәселелері, білім беру сапасын арттыруға қатысты атқарылып жатқан шаруалар, мектептердің бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында Алматы облысы Талғар ауданы білім бөлімінің басшысы Үшкемпірова Айнагүл Мұқанқызын сөзге тартып едік.
3: Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім.
2: Биылғы тамыз конференциясында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы біраз осы орта білім саласындағы мәселелерді көтерді. Оның ішінде оқытушылардың біліктілігін арттыруға қатысты да біраз мәселелер айтылды. Енді білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге қатысты десек, бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жалпы ауданда білім сапасын көтеруге байланысты атқарылып жатқан жұмыстар.
4: Биылғы республикалық тамыз конференциясының басты ерекшелігі бұл. Наурыз айында өткен жалпыұлттық референдум нәтижесінде қабылданған ата заң 1 шілде күні күшіне енгені баршамызға аян. Бұл еліміз үшін маңызды үлкен ерекше тарихи кезең болды.
2: Оқиға десек
4: болады. Оқиға болады тарихи. Бұл бас құжатта тұңғыш рет білім саласына айрықша мән берілді, яғни адам капиталын, білімді, ғылымды, инновацияны дамыту еліміздің стратегиялық бағыты ретінде айқындалды. Бұл бойынша әрбір ұстаз біліп, оқып, естіп, көріп отыр. Ақпараттық құралдар арқылы таныс. Педагогтың мәртебесі бірінші кезекте. Білім сапасын арттыру, жасанды интеллектіні оқу үрдісін енгізу, бала тәрбиесі мен ұлттық құндылықтарды қалыптастыру мәселесіне кеңінен тоқталды. Президентіміздің өзі мұғалімді қағазбастылықтан арылтты. Білімнің сапасын арттыру үшін мұғалімнің кәсіби шеберлігін шыңдау қажет. Қайта даярлау курстарын өткізу қажет. Бұл бір жағдайда Талғар ауданында қайта даярлау курстары Алматы облысының әдістемелік орталығы бар. Әдістемелік орталығы арқылы жүзеге асырылады. Ол жерде жаңағы әдістемелік орталық өздерінің жоспарлы түрде бізге осы ұсыныстарын береді, мынандай пәндер осы айда өтеді, мына пәндер мына айда өтеді деген арнайы бекітілген жоспармен жүзеге асырылады. Оның сыртында әрбір оқушысына мықты сабақ, мықты тәлім тәрбие беремін деген ұстаз онлайн түрінде де өзінің білімін жетілдіре алады. Онлайн түрінде де халықаралық, республикалық курстардан өздері өте алады.
2: Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан бөлек ауданда кәдімгі әдістемелік орталықта әр пәнге қатысты қосымша жұмыс істеп отыр.
4: Негізінен әрбір курсты ол тек қана өрлеу өткізеді. Ал курсқа қосымша дайындық, семинарлар, конференциялар, жаңалықтарды енгізу мәселесін орталық жүргізеді.
5: Сабақ үдерісіндегі, сабақ беру барысындағы пәнге қатысты мәселелерді осы әдістемелік орталықтар.
4: Әдістемелік орталық зерделейді, әрбір пәнді жыл бойына зерделейді, олқылықтарды анықтайды, олқылықтарды жою мәселесін талдайды және соған бағдар береді.
5: Жалпы білім сапасын арттыруға қатысты жүйелі түрде ауданда жұмыс жүргізіліп отыр деген сөз. Сосын президентіміз келешек мектептеріне де ерекше үміт артып тоқталып отыр. Яғни инновациялық шешімдерді енгізу және ұлттық білім беру үлгісін қалыптастыру ісінде келешек мектептері маңызды рөл атқару керек. Алдағы 3 жыл ішінде білім берудің озық тәжірибелерін сынақтан өткізетін орталыққа айналуы тиіс дегенді айтты. Осы Талғар ауданында да келешек мектептері бой көтерді. Жаңа стандарттарды немесе бір үлкен тәжірибелік жұмыстарды, әдістемелік жұмыстарды жүзеге асыру барысында тәжірибе алаңы ретінде жұмыс жүргізе алатындай деңгейде қазір жұмыс барысы жүйеге қойылып келе жатыр ма деген сұрақ қой.
4: Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Талғар ауданында келешек бағдарламасымен 7 мектеп салынды. Бұл 7 мектептің барлығы оқушы орын тапшылығын жойып отыр. Бірінші кезекте оқушы орын тапшылығын жойып отыр. Атап өтетін болсақ, ауданда 6-3 ауысымды мектеп бұған дейін болған болса, бүгінгі күнде бір ғана 3 ауысымды мектеп қалды. Қалған 5-3 ауысымды мектепті мен сізге нақты атап өтіп берейін. Жаңалық ауылында, Тұзды бастау, Жалғамыз, Талдыбұлақ, Қызылту ауылдарында 3 ауысымды оқыту жойылды. Сонымен қатар мектебі жоқ елді мекен Айғаным ауылында жаңа келешек мектеп бой көтерді. Сонымен қатар Төңкөріс ауылында да келешек мектеп бой көтерді. 25-26 оқу жылында ашылып, бүгінгі күнде оқушыларды, ұстаздарды қабылдап жұмыс жүргізіп отыр. Енді бұның ішіндегі жақсы нәтиже көрсетіп отырған Жаңалық ауылындағы 27-ші мектеп. Бұл 27-ші мектеп осы президентіміздің атап өткен таза Қазақстан, адал азамат біртұтас тәрбие, заң мен тәртіп, еңбек адамы, цифрландыру және жасанды интеллект бағыттарын бойынша үлкен жобалар құрып, сол жобалармен жұмыстар көрсетуде. Былтырғы оқу жылында біздің сол мектепке, мен сізге айтайын, оқу ағарту министрлігімен қатар президент әкімшілігінен де келіп, мектептің жұмысымен танысып, жақсы жұмыстарды республика облыс көлемінде таратуға ұсыныстар енгізіп кеткен болатын. Ол жұмыстар, бейл ол жобалар, жоба түрдегі жұмыстар жалғасын табуда. Біз оны аудан көлемінде ғана таратып қойған жоқпыз. Облыс көлемінде таратып келе жатырмыз. Жақсы жұмыстарымызды республика көлемінде де көрсеттік.
5: Қандай жоба болса да, қандай тәжірибе болса да, алып кететіндей, ары қарай дамыта алатындай деңгейде жұмысымыз
4: жолға қойылды. Енді ол бір ғана мектепті айтып отырмын. Ол енді Талғар ауданында ашылған 7 мектепте түгел жүру керек. Және осы тамыз кеңесінде айтылған дүние Назарбаев интеллектуалды мектептері менен біздің мына білім инновация мектептерінің деңгейінде осы программаларын осы мектептерге енгізу мәселесі ұсынылды.
5: Енді бұған ойыңыз қандай?
4: Өте жақсы қабылдаймын. Ол сондай бұл мектепте бала үшін, оқушы үшін барлық жағдай жасалынған. Робота техника, STEM дейсіз ба, шығармашылықпен айналысуға, барлық жағдай инклюзивті баланы дамытуға жан-жақты жағдай жасалынған. Әсіресе балаларды мысалы, бұрын сіз типтік деңгейде салынған мектепті сізде мен де оқыдым. Ол мектептерде бір ғана спорт зал болды. Столовыйымыз кішілеу болды. Кейбір мектептерде мүлде масқана жоқ болды. Ал қазіргі мына келешек мектептерде бұл жағдай өте қолайлы жағдай тудырылған бала үшін. Мысалы, бастауыш сыныптың өзінің арнайы жеке спорт залы бар. 5 пен 11-дің арнайы спорт залы бар, хореография залдары бар, робототехника, STEM жаңағы айтып кеткен тәжірибе орталықтар бәрі қарастырылған.
5: Енді барлық баланы біз келешек мектептермен қамти алмаймыз, өйткені тұратын жеріне байланысты сол мекендегі балалар ғана келешек мектептерге барады. Ал енді басқа жаңа сізбен біз айтып отырған типтік мектептерде оқып жүрген балаларды да біз бүгінгі жаңа технологиялармен қамтамасыз етуіміз керек ол мектептерді деп, оларды жаңа технологиялармен, жаңа оқу әдістемелік кабинеттермен қамтуда атқарылып жатқан жұмыстар болса, ол атты айтасыз.
4: Әрине, дұрыс айтасыз, сол мектептер шектен қалып қалу керек емес. Сондықтан да бұл жағдайда химия, физика, биология кабинеттері берілген. Және Қазақстан халқына қоры мен Талғар ауданында бұған дейін бір мектеп жабдықталған болса, қазіргі кезде енді 5 мектеп кіріп отыр. Бұл Қазақстан халқына қоры мектепті, мына келешек мектептің деңгейінде түгел материалдық техникалық базат жаңартып береді.
5: Бұл қашаннан бері жүзеге асып келе жатыр?
4: Бұл мына соңғы 3-4 жылда көтерілген болатын. Бізден Талғар ауданында Талғар қаласының ішіндегі 4-ші мектеп Қазақстан халқына қорымен өте жоғары деңгейде жабдықталған. Барлық жан-жақты жағдай тудырылған болатын. Енді биылғы жылға біз 5 мектеп ұсыныс беріп отырмыз. Бұйыртса, осы оқу жылының ішінде сол 5 ауылдық мектебіміздің мат базасы жаңартылады.
5: Ауыл мектептерін, қала мектептерінің деңгейіне көтеру, осы сол жерде оқитын дарынды балаларды қолдау, сосын олардың деңгейлерін сол келешек мектептердің деңгейіне көтеру деген мәселенің өзі болды ғой осы.
4: Өте жақсы.
5: Биылғы тамыз.
4: Иә, өте жақсы көтерілді. Енді Талғар ауданы үлкен көші-қон жағынан үлкен мегаполиста тұрғанын өздеріңізге мәлім. Сондықтан да Талғар ауданы бойынша шағын жинақталған мектеп жоқ. Барлығы жалпы орта білім беретін мектептер. Сондықтан әрине көші-қон өте үлкен. Көші-қонға байланысты жылына 3000-нан астам оқушы бізге келіп жатады. Оқушы саны енді қала мектебі мен ауыл мектебінің арасындағы алшақтықты жою деп, білім сапасындағы алшақтықты жою. Бұл өте жақсы мәселе. Бұған оқу ағарту министрлігі арнайы осы ауыл мектебінің балаларының білім сапасы қаншалықты деңгейде екен дегендей, балаларға арналған арнайы ауыл олимпиадасын ұйымдастырып отыр. 3-ші жылға аяқ басып бара жатыр. Бұл да қала мектебі мен ауыл мектебіне деген алшақтықта айырмашылықты, ауыл мектебіндегі оқитын оқушының талантын, шығармашылық қабілетін дамытуға үлкен зор үлесін қосып келеді. Негізі біз мына мегаполис Алматы қаласына жақын тұрғандықтан бізде ондай аса алшақтық байқалмайды деп заңдылық болды. Ірге тұрғаннан кейін бізде ауыл мектебімізде, қала мектебімізде жақсы деңгейде жақсы жұмыстар атқарып отыр. Бізде ауыл мектебі деп бөле алмаймын. Оның себебі ауыл мектебінің ұстазы тұрақты болады, өзіңізге белгілі. Ауылда орналасқаннан кейін ол екінші мектепке барып жүгіріп кете алмайды. Сондықтан ол тұрақты ұстаз. А тұрақты тұрған ұстаздар жалпы мектептің ұстазы өзінің білімін университетте алған білімімен тоқтап қалуға міндетті емес. Заман талабына, заман ағымына қарай ұстаз жұмыс жасау керек. Ұстаз өзінің әрқашан шығармашылығын шыңдап, білімін жетілдіріп отыруға тиіс.
6: Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы.
5: 3 ауысымда оқитын 6 мектеп бар. Енді бір мектеп қалыпты.
4: Бір ғана мектеп.
5: Ол қай ауылда орналасқан?
4: Ол бізде Кеңдала ауылында нөмірі 42-ші орта мектеп бар. Бұл мектеп негізі 300 орындық мектеп. Бүгінгі күнде бала саны 1503 болып, 3 ауысымда оқытылып отыр.
5: Енді
4: ол мектепке жер бөлінген, қарастырылған. Сондықтан да бұл мәселені ұсыныспен шығып жатырмыз. Мектеп салу мәселесі қарастырылады. Жақын жылдардың ішінде ол мәселе шешіледі.
5: Қазір 3 ауысымда оқып отыр.
4: Қазір бүгінгі күнде 3 ауысымда оқып отыр.
5: Орындық мектеп
4: 600 бала сияды, енді 600-700 бала сиятын мектепте 1503 бала оқып отырмыз. Бірақ бұл мектептің жанында Кеңдала ауылдық округі десек, ол жерде 38-ші, 36-ші мектептер бар. Балаларды сол мектептерге тартып та жатырмыз. Алайда жаңа 1-ші сыныптан келгеннен кейін бала өзі кетпейді. Ата-ана да ол мектепті қалап отыр. 3 ауысым болса да ата-ананың өзі мектеп 3 ауысымға кетіп бара жатыр. Сіздің мектептеріңіз мысалы алыс емес, Талғарға тиіп тұр. Талғардың ішіндегі мектептерге, не болмаса 38-36-шы мектептерге балаларыңыз оқысын десек, көп жағдайда ата-ана көнбей отыр. Жоқ, менің балам білім табалдырығын осы мектепте аттаған. Сондықтан осы мектепте оқиды деген ұсыныстарымен отырған ата-аналар көп.
5: Әйтпесе қазір тасымалдау жағы жолға қойылған ғой.
4: Бұл жерде автобус жүріп жатыр. Жақсы жүреді, ол автобустар тоқтамай жүреді. Сол автобуспен бала барып кеп оқуына болады.
5: Бірақ сол өзінің ауылынан
4: оқимын деп тұр екен.
2: Қазір білім беру саласындағы тағы бір маңызды бағыт жасанды интеллектіні енгізу. Президент осы 2026 жылдың мамыр айында орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні ендіру жөніндегі шаралар туралы арнайы жарлыққа қол қойды. Ендігі міндет балалар мен педагогтердің жасанды интеллектіні жүйелі әрі дұрыс қолдану тәртібін белгілейтін шараларды шұғыл қабылдау. Яғни жасанды интеллект білім алуға, дағдыларды дамытуға, жаңа өнімдер жасауға және табыс табуға көмектесетін құрал болуы тиіс. Қымбатты радио тыңдарман, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Алматы облысы Талғар ауданы білім бөлімінің басшысы Үшкемпірова Айнагүл Мұқанқызы. Қазіргі таңда жасанды интеллектіні орта білім беру саласына енгізуге барынша мән беріліп жатыр. жасанды интеллектіні осы күнделікті сабақ үрдісіне қолдануда, оны меңгеруде оқытушыларымыздың бет алысы қалай?
4: Жасанды интеллект деп әдегенде сөз шыққанда бүкіл ұстаз
5: үрке қараған,
4: үрке қарады. Иә, дұрыс айтасыз, үрке қарады. Себебі олар ойлады, жасанды интеллектін қойып мұғалім мектептен жоқ болады екен деген. Жоқ, ол өте қате түсінік. Жасанды интеллект бұл мұғалімге көмекші құрал. Оны бүгінгі күнде бүкіл ұстаз түсініп отыр. Жасанды интеллект мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп отыр. Бірге көмекші құрал ретінде пайдаланды. Біріншіден көмекші құрал, екіншіден баланың сабаққа деген, әр пәнге деген ынталандыруын, баланың зейінін қалыптастырып отыр. Бұл өте жақсы. Қазір мен оны жасанды интеллектін ауыл мектебінің ұстазы пайдаланбай отыр деген мен қате түсінік деп ойлаймын. Себебі әрбір ұстаз жасанды интеллектіні сабақ барысында пайдаланып отыр. Жасанды интеллектін толық пайдаланбаса да, мен мысалы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, мен технология пәнінің мұғалімі, мен музыка пәнінің мұғалімі деген жасанды интеллектінің сабағына кіріктіріп отыр. Бастамасында кіріктіріп, ары қарай сабағын жалғастырып отыр.
5: Біздің мұғалімдер осы уақытқа дейін барлығы бұл жағынан біліктілігін арттырды,
4: қайта даярлау курсынан өтті.
5: Одан кейін өздері де қосымша қазір
4: ізденіп
5: онлайн түрде үйретіп жатқан көп қой, тренерлер көп. Осы уақытта ізденушілер өздері үйреніп, біздің мұғалімдерге бүгінде жат дүние емес дейсіз. Сосын
2: орта білім беру саласындағы соңғы жаңалықтар, мектептерде үлгілік оқу жоспарларының құрылымы оңтайландырылды. Бастауыш сыныптарда бағалау тәсілдері жаңартылып жатыр. БЖБ ТЖБ-ны қойып, диктант, мазмұндама, шығарма жазатын болып жатырмыз. Бұл енді аса қиындық тудырып жатпаған болар.
4: Бұл өсі өте жақсы болды. Форматипті бағалау дейміз мектептерде, бастауышта форматипті бағалауды, мысалы, сабақты ұстаз бастайды да, сол сабақ аяқталған кезде бір сабақ 3-4-ке бөлінеді ғой мысалы. Сол мысалы зат есім қазақ тілінде десек, сол зат есім 4-5 сабақта аяқталғаннан кейін барып, оны кәдімгідей сабақты зерделеп жататын болса, қазір әрбір бала сөйлеу керек. Сабақта әрбір бала сөйлеу керек, әрбір форматипті бағалау, әрбір сабақта өту керек. Жиынтық бағалау емес, форматипті бағалау. Сонда форматиптік бағалаудың үлесі 50%-ді құрап отыр. Бұл деген өте жақсы дүние. Және бұл жерге баланың тілін дамытуға, баланың ой өрісін дамытуға, сіз бен мен оқыған сияқты жаңағы диктант, бақылау, мазмұндама жазу деген дүние келді. Методом тыканиядан көрі ол баланың сана сезімін дамытады. Бұл өте жақсы дүние. Бұған біз мұғалімдер қауымы үлкен
5: қуанып отырмыз,
4: қолдап отырмыз.
5: Біз мұғалімдеріміз бұған дайын шығар, өйткені олар осыған дейін тура сол бағытта, сол форматта сабақ беріп келді ғой.
4: Сабақ беріп келді, бірақ та
5: нақты жастар болмаса.
4: Иә, кейінгі жастар, мына кейінгі білім алған ұстаздар, жас ұстаздар дейміз. Жас ұстаздар
5: жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша білім алды ғой.
4: Иә, жаңартылған оқу бағдарламасымен жұмыс жасаған алдыңғы сарын ұстаздар, ол сол өздерінде жасаған дүниелерін әттеген ай дегендерін сыртқа шығарып айтпаса да іштерінен білетін. Бірақ кейбір өзінің ұстазы, кейбір шәкіртін айтатын, қой мен мына баладан шығарма алып жіберейін, мына баладан мазмұндама алып жіберейін, баланың талантына қарап тұр, мынау тілге бейім екен, мынау гуманитарлыққа, мынау жаралыстану бағытына бейім екен деп отыратын. А қазір мынау нақты дәлелді анықтап беретін болды. Бұл өте жақсы дүние, оны қуана қарсы алдық.
5: Жаңа жастар дегеннен шығып, қазір бізде орта білім саласына келіп жатқан, аудандағы мектептерге келіп жатқан жастар көп па? Жаңа біздің келешек мектептер, ол жаңадан былтыр бой көтерген мектептер қаншалықты жастармен қамтылды?
4: Бұл жерде аралас. Себебі біз үш ауысымда отырған мектепті өзінің оқушысымен, ұстазымен
5: көшірдік.
4: Иә, көшірдік. Жетпеген мамандарды жас ұстаздармен толтырып отырмыз. Ол енді қазір былай ала салатын емес. Оқу ағарту министрлігі 57-ші приказда онда көрсетіліп тұр, кәдімгі конкурсыңды жариялы, ол бүкіл халыққа қолжетімді конкурс болсын, барып қатысатын ұстаз сол конкурсқа электронды құжаттарын ілсін деген, сол бағытта жұмыстар жасалынып, сол бағытта ұстаздар алынды. Негізі жас келсеске дейді ғой, жас мамандар қазір өте жақсы.
5: Талпыныстары
4: өте жақсы. Мына жасанды интеллект нағыз жастардың жұмысы. Жастардың қызығушылығы өте жоғары.
5: Жалпы аудандағы мектептерді қадырмен қамту жайы, ол жағынан проблема жоқ. Жоқ, бір жекелеген пәндерге қатысты бар ма? Мұғалімдерге деген тапшылық.
4: Дұрыс айтасыз, ол қадыр тапшылығы болғанда болады да. Үху. Алматының жанында тұрған бізде де болады, Шалғай аудандарда болады. Шалғай аудандарда мысалы Шалғай аудан деп бармай жатса, ал Алматының маңындағы мектептер мысалы Талғар ауданында бізде орыс сыныптарында мысалы орыс тілді бастауыш сынып мұғалімде, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері және пән мұғалімдерінде жетіспеушілік бар.
5: Тап осыны мен де естіп едім. Қазіргі орыс тілінде сабақ өтетін мектептерде кадрдың жетіспеушілігі анық байқалып жатыр.
4: Тапшылығы бар. Себебі білмеймін, мына жоғарғы оқу орын көп жағдайда қазақ сыныбын аяқтап келіп жатыр. Біз ұстазға айтамыз, сен екі тілді бере аласың ба? Жоқ, мен екі тілді демейді ол, мен тек қана мемлекеттік тілде ғана беремін дейді. Сонымен кадр тапшылығы байқалып жатыр.
5: Мұны шешудің қандай да бір жолдарын
4: Бұның шешу жолдарын әрбір мектеп оқу жылының аяғында және оқу жылының басында университеттерге барып меморандумға отырып, осындай бізге ұстаз жіберсеңіздер, біз аламыз деп өздері меморандум отырады. Осы мәселені қарастырамыз.
5: Ол тек қана бастауыш сынып, немесе орыс тілі мен әдебиет емес, мына математикалық жаратылыстану бағытында да
4: жаратылыстану бағыты жалпы қазақ мектептерінде математика пәні мұғалімінде жетіспеушілік бар. Себебі математиктер білмеймін, жаратылыстану пәні азайып баратыр жылдан жылға.
5: Бізде қанша мамандар бітіріп жатыр ғой?
4: Бітіріп жатыр.
5: Жоқ, ауылдық жерлерге көпшілігі барғысы келмей, сол жағынан туындай ма бұндай қиыншылық?
4: Жоқ, мен былай ойлаймын, көбі Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп оқиды ғой. Қайтадан өзінің туған жерлеріне оралып жатыр. Сондықтан да қанша бала түседі, сонша бала келеді, ол жетіспеушілік.
5: Негізінен математика пәні мұғалімі жағынан.
4: Математика пәні мұғалімінен тапшылық бар.
6: Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Мағжан Жұмабаев.
5: Бүгінгі ең негізгі мәселе балаларды қорғау, буллингтің алдын алу мәселесі, буллингтен сақтау. Бұл уақытта ауданда жүйелі түрде жұмыс жүргізіп келе жатыр екен. Осы жайында да бірге айтып кетсеңіз.
4: Дұрыс айтасыз, өзіңізге белгілі, 2006 жылы балалар құқығын қорғау басқармалары департамент деп аталған департаменттері құрылып, ол 2016 жылы таратылған, 9 жылдай жұмыс жасады. Одан кейін бұл мәселе қазір қайта көтеріліп, қазір бүкіл облыстарда, мысалы соның ішінде Алматы облысында да балалар құқығын қорғау басқармасы құрылды. Басқарма жұмыс жасап жатыр. Енді аудандарда бұл мәселе қалай шешіледі десеңіз, аудандарда мына соңғы 2 жылда қолдау орталықтары құрылған. Сол психологиялық қолдау орталықтары жана балаларға қатысты буллингтің алдын алу және болдырма мәселесі бойынша аудандық прокуратура, аудандық полиция басқармасымен бірлескен жоспарларымыз бар, бірлескен әлеуметтік салада, әлеуметтік желіде чаттарымыз бар. Қандай жағдай болса да аудан әкімдігі, аудандық білім бөлімі, аудандық аурухана, аудандық полиция, құқық қорғаудағы бірлесіп жұмыс атқарамыз. Оның ішіндегі басты назар жұмысты, басты жұмысты жаңа психологиялық орталық менен қамқоршылық, қорғаншылық органдары жүзеге асыруда.
5: Соңғы кезде балаларын қараусыз қалдырған ата-аналарға айыппұл салынып, бұл мәселе мемлекеттік деңгейде қолға алынып, жұмыстар жүргізіліп жатыр.
4: Әрбір бала мемлекеттің қорғауында. Біз көп жағдайда ата-анаға түсіндіреміз. Баланы сіз менің балам өмірге мен әкелді деп ойламаңыз деп. Бала Қазақстан Республикасының азаматы. Сіз баланың тәрбиесімен толыққанды айналыспайтын болсаңыз, баланы қараусыз, қадағалаусыз қалдыратын болсаңыз, үкімет бейжай қарамайды. Ата-аналық құқығыңыздан айырады деген түсінікті әрбір ата-анаға түсіндіріп отырамыз.
5: Ата-ананың жауапкершілігі деген мәселе бар. Барлық жауапкершілікті мектепке артып қою шарт емес деп айтып жатырмыз.
4: Шарт емес деп түсіндіреміз. Бірінші кезекте сіздікі баланы тегін біліммен қамтамасыз етуге мүмкіндік жағдай туғызу. Екіншіден бала тәрбиесі толық туа салып өзіңіздің мойныңызда екенін түсіндіреміз. Алайда қазір көп жағдайда жас ата-аналар баланы біліммен қамтып қана қоймай, мектеп бала тәрбиесімен айналыспайды, бұл мектеп қайда қарап отыр деген сұрақтарды жас ата-аналар өте көп қояды. Сонда ол ата-ана өмірге әкелген баласының болашағына деген инвестицияны сен балаңа қазір қоймасаң, кейін саған кеш болады деген нәрсені біз жиі айтамыз.
5: Бұл жағынан ата-аналар бейқам болмау керек бала тәрбиесі дегенде. Өткенде мына балалардың ұялы телефонын қолданудың бірыңғай талабы әзірленді, бірақ одан арғы мәселе мектептердің өздеріне қалдырылды. Енді бұл жағынан қандай бір шешім, қандай бір жұмыс жүргізіліп жатыр ма? Біз былай істесек қайтеді, былай істесек қайтеді деген сияқты.
4: Сіз орынды сұрақ қойып отырсыз. 2025 жылы бізде Талғар ауданының прокуратурасының аға прокуроры Дияс Сұлтан деген азамат мына телефонды бұғаттау мәселесі, ата-аналарға арналған телефонды бұғаттау мәселесін өзі түгел разработать етіп қолымызға берді. Оны әрбір мектепке тараттық. Сіз балаңызды қазір бақылап отырасыз да, балаңыздың көріп отқан дүниесін басқылап қаласыз да, телефонын бұғаттап тастайсыз. Бұндағы мақсат баланың психикасына кері әсер ететін сайттарды бала көрмеу, кірмеу. Не болмаса бір белгіленген мерзімде ғана балаңыздың телефон ұстауына рұқсат беру. Енді ол ата-ана тарапынан жүргізілетін. Бірақ қазір мектептерде біз қарастырып отырмыз, бала сабақ үстінде ұялы телефонға алаңдамау керек. Ұялы телефон тұстамау керек. А бірақ ата-ананың түсінігінде ол баланың жеке мүлкі. Сен баланың жеке мүлкіне қол сұғуға құқың жоқ деген мәселе. Алдымыздан шығып жатыр, екінші жағы бар мәселенің. Бірақ та енді тікелей президентіміз атап өткеннен кейін бұл мәселені осы оқу жылынан бастап арнайы жәшіктер қоямыз ба, әлде бала келгенде мұғалімнің үстелінің үстіне қойып қояды ма, осы мәселені де қарастырып жатырмыз.
5: Енді оқулық деген жылдың басында шығатын бір мәселе бар. Оқулықпен қамтылу жағымыз қалай?
4: Енді оқулық мәселесіне өз ауданымда проблема жоқ ол мәселемен. Ол орынды шешіліп отыр. Бірінші кезекте біз әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларын, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар бар, көп балалы отбасыларын бірінші кезекте оқулықпен, мектеп формасымен қамтамасыз етіп отырмыз.
5: Оқулықтардың сапасына қатысты да біраз дүние айтылды ғой. Ол енді осы уақытқа дейін ата-аналар да мұғалімдер де бұл мәселені біраз көтеріп келді, бірақ енді президент нақтылап оған назар аударып, биыл біраз кітаптар жаңартылып жатыр екен. Бұл бағытта жүйелі 3-4 жылдың ішінде жұмыс жүргізіледі деп жатыр. Бұл да білім саласында, әсіресе орта білім саласындағы бір үлкен шешілмей келе жатқан мәселенің бір түйіні тарқатыла бастады деген сөз ғой. Мемлекет басшысы биылғы тамыз кеңесінде Қазақстан мұғалімдердің беделін нығайту көрсеткіші жөнінен екінші орында тұр. Сондай-ақ ұстаздардың еңбек ақыға қанағаттану өлшемі бойынша еліміз әлемдегі алғашқы 5 мемлекеттің қатарына кіреді. Атап айтқанда, ұстаздардың 95% өз жұмысына көңілі толатынын айтқан, ал 80% осы мамандықты қайта таңдауға дайын екенін жеткізген деді. Иә, елімізде ұстаздың беделін нығайтып, оларды жан-жақты қолдау үшін педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, бұл заңға толықтырулар енгізілді, ұстаздарға қосымша құқықтық және әлеуметтік кепілдіктер берілді. Мұғалімдердің жалақысын көтеру, оларды кәсіби міндетіне жатпайтын жұмыстардан босату, жүктемесін азайту, мұның бәрі мемлекетіміздің жүйелі саясатының нәтижесі. Бұл оқытушыға қандай жүк артып отыр?
0: Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Ыбырай Алтынсарин.
5: Осы соңғы жылдардың көлемінде жасалып жатқан мұғалімдерге деген түрлі қолдаулар педагог беделінің өсуіне ықпал ететіні даусыз. Бұл біздің оқытушылар қауымына қандай салмақ артады? Жалпы педагог мәртебесінің артуы неге байланысты? Мысалы, қазір ата-ана бала қандай мұғалім іздейді? Жаңашылдыққа ұмтылатын, өз пәнін жетік білетін, әр баланың мінез құлқы мен қабілетіне қарай түрлі әдістерді қолдана алатын оқытушыны іздейді. Жалпы мұғалімдерге не айтар едіңіз?
4: Жалпы бізде педагог мәртебесі заңы бар екенін өзіңізге аян. Енді бүгінгі күнде педагогтан біз не талап етеміз? Ұстаздан біз не талап етеміз? Ұстаздан біз балаға сапалы білім талап етеміз. Қазір ата-ана да, оқушы да мұғалім таңдайды. Білікті, білікті мұғалімді таңдайды. Қай мұғалім жақсы, ол қай мектепте жұмыс жасаса, бала сол ұстазды таңдап, сол жерден білім алғысы келеді. Алайда педагогтың мәртебесі бар екен деп, ұстаздар тек қана материалдық құндылыққа бойынсынып кетпеу керек. Бұл жерде моральдық құндылық та жату керек. Мысалы, ұстазға білім мәртебесінде 16 сағат беріледі. Ол ставка мұғалімге берілетін. Ал 1,5 ставка ол 24 сағат. Ол жаңағы оқу жылының ішінде сол оқушымен көрсеткен жетістігіне байланысты беріледі. Ол оқушыны олимпиадаларға дайындап жатыр ма, оқушының дарынын ашып жатыр ма, ғылыми жобаларын жасап жатыр ма, мектепте жобаларды жасап жатыр ма, өзінің біліктілігін арттырып жатыр ма. Бұндай ұстаз ол жоғарғы деңгейдегі ұстаз. Ол ұстазға мұғалім мәртебесінде 24 сағат беруге болады деп көрсетілген. Алайда біздің қазіргі ұстаздар материалдық құндылықты моральдық құндылықтан жоғары қойып отыр. Бұл ұстаз тарапынан үлкен қателесу деп ойлаймын. Сондықтан барлық ауданымыздың ұстаздар қауымына айтар едім, құрметті аяулы сүйікті ұстаздарымыз, бірінші кезекте балаларға назар аударайық, білімнің сапасын арттырайық. Білім сапасын арттыру үшін бірлесе жұмылып жұмыс жасайық.
2: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға Алматы облысы Талғар ауданы білім бөлімінің басшысы Үшкемпірова Айнагүл Мұханқызы қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Аудан орталығы Мұқаншыны айналасындағы ауыл адамдарының көпшілігі қала дейтін. Десе дегендей екен. Көшелері оқтай түзу, әр тақтай дей тегіс асфальт. Аттап басқан сайын атағаштай шошайған темір құдық. Жөлдедің бе, тұтқасын басып тұрда, шүмегінен сарылдаған топ-тұнық

Сол дүкеннен бір де бір рет балмұздақ пен лимонадтың сатылғанын көрмеппіз. Содан бекен таңертең автобустан түсе салысымен таңсық тәттілерге шауша тиген. Бір тәуірі 5 жыл бойы осында оқып үлгерген әпкесі қолын қаққан жоқ, күліп қойып сұраған әпер бақ келеді. Әпкесі екеуі түске шейін мектеп интернатқа да барып, барлық құжаттарды тапсырып айтты. Нұрәділ енді 5-ші сыныптан бастап осында оқымақшы. Қызылбұлақтағы мектеп 4 жылдық қана. Оны бітірген бала оқуын не Көктеректен, не Мұқаншыдан жалғайды. Мәселен, Мұрат ағасы әлі күнге дейін Көктеректегі интернатта тұрып оқиды. Каникул мен мереке сайын келіп, киімдерін бүтіндетіп, кір қоңын жуғызып кететін. Мұрат демалысқа келген сайын Нұрәділ оның жанын қоймай: "Аға, айтшы осы интернат дегенің өзі қандай болады?" деп сұрайды. Ақыр баратын жер болған соң біле бергісі келеді ғой баяғы. Ағасы да ешқашан бәлсінген емес, білгенін жыр қылып айтады. Бірде тіпті интернатты майын тамызып тұрып мақтаған сонша, Нұрәділ дереу ауылды қойып Көктерекке тартып отырғысы келіп кеткен. Алайда ағасы қызды-қызды мен артықтау сілтеп жібергенін сезді ме кім білсін, "Қой ей, әншейін айтам, сен сәл қарның ашса бір күнде тоқтамай осында безетін шығарсың" деп қайта кері толқыған. Бұл да індете түсті. "Неге? Онда тамақ бермей ме? Немене?" "Береді ғой, неге бермесін, бірақ үйдің тамағындай қайдан болсын. Оның үстіне бәрі өлшеулі, кейде қарның шұрылдағанда бар ғой, білесің бе, бәріне қол сілтеп үйге қарай безіп кеткің келіп тұрады." Бала ұсап шошаңдауды білмейтін салмақты Мұрат үлкендерше кеңкілдеп тұрып күлді. "Солай ма? Енді қалай?" деп ойлап едім. Әйтсе де әлгі әңгімеден соң Нұрәділді интернат дегенің қилы-қилы қазақтың ордасындай арбады. "Сыры мол сиқырлы әлемде көрінген ей, несі бар? Ел көргенді мен де көрем. Көппен көрген ұл той" деп бекер айтты деймісің, "шыдамай не көрім сонша" деп түйген ақыр. Биыл 5-ші сыныпқа барарда Көктерекке жиналып жүрсе, ана саяғасынан: "Жоқ, жоқ, онда бармайсың. Дүние күйіп кетсе де биыл аудан орталығына Мұқаншыға көшеміз. Шеттеріңнен қаңғырып жаутан көз болып біттіңдер ғой, әзірше аудандағы интернатта оқи тұр, көп ұзамай бізде жетеміз" деген еді. Содан бұл дәм тартып оқуға осында аттанды. Көрмегенге көсеу таң. Нұрәділдің интернатқа бірден бой үйреніп кете қойған жоқ. Әуелде бәрі тосын, бәрі бөтен көрінген. Алғашқы күні-ақ шырт ұйқыда жатқанда ащы айғай естілген. Бұл балалардың түнгі тәртібіне жауапты қарлығаш апайдың дауысы екен. "Қане тұрыңдар, бол жылдам!" Бөлмелес балалар дереу атып атып тұрысып, асығыс-үсігіс киімдерін киіп төсектерін жинай бастаған. Енді біреулер сүлгі сабын қолтығына қысып жуынатын бөлмеге жөнелді. Нұрәділ де елден көрген істеп бақты. Дәлізге шыққанда көрді, екі қабатты жатақхананың іші араның ұясындай гу-гу етеді. Ерсілі қарсылы қайшыласқан бала. Жуынатын бөлмеге бас соғып еді, ен тірескен жұрт. 13 мөктің әрқайсысына 2-3 баладан жабысып алған, одан бері кезек тосқандар тіпті есіктің сыртына дейін шығып кеткен. Байқаса, жоғары сыныптағылар кезексіз ақ өтіп жуынып жатыр да, шіректері еш амалсыз мөлиіп тұр. Нұрәділ де не істерін білмей тосылып тұр еді, біреу шеңінен тартқандай болды. Қатарлас төсекте жататын көк көзді сап-сары шашты Нұрыш деген бала екен, жүр кеттік, мына кезек бізге жеткенше сапқа шақырады, одан кешіксең аш қаласың" деді. Бұл аңда. "Ей, сонда не, жуынбаймыз ба?" "Шш, үндеме, сосын айтам, жүр, жүр." Амал жоқ, үн түнсіз Нұрыштың соңынан емпеңдей жөнелді. Асхананың арғы жағында қазандық бар екен, сол жерде елеусіздеу бір шүмек тұр. Нұрыш екеуі содан дұрыстап жуынып алды. "Әй, байқа, мұнда менсіз келем" деп барындап қалма, білдің бе? От жағатын ағай көрсе сені оңдырмайды. "Өй, неге? Тегін суды аяйма немене?" "Жоға, аямайды ғой. Көп бала жуынса мына жер ми батпақ болып бітеді. Әлгінде үндеме дегенім де сол. Біздің мұнда кеткенімізді білсе, соңымыздан бір қора бала еріп келер еді." "Иә, көрмегенге көсеу таң" деген рас екен.
интернаттың

кейбір тәртібі түк көрмеген ауыл баласына алғашында мүлдем ерсі көрінді, әсіресе асхана жағы. Бір қызығы, тамаққа бәрі үйрек қазының балапандарындай тізіліп сапқа тұрып барады екен. Бір сынып кіріп орналасып болғанша екіншісі күтіп тұрады, соңғылары тамақтанып болғанша бұрын болып қойғандар тықыршып күтіп отырады. Барлығы ішіп болған соң ғана бір кісідей орындарынан дүрк көтеріліп, аспаз апайларға қормен рахмет айтып, жол жөнекей ыдыстарын жуатын терезеге тапсырып сыртқа шығады. Онда да әркім өз бетімен кете бермей, сапқа тұрып оқу ғимаратындағы сабаққа беттейді. Құдды саптағы сарбаз сияқтысың, баршаға ортақ темірдей тәртіп. Бір тәуірі мұнда арлы-берлі сөмкі тасып әуре болмайды екенсің, кітабың да дәптерің де сынып тығылады. Әр сыныптың бір-бір меншікті бөлмесі бар, түске дейін сонда сабақ оқисың, түстеніп алған соң кітапханаға барасың ба, доп қуасың ба, өз еркіңде. Төртте бүкіл бала тәрбиешінің басшылығымен ертеңгі сабаққа дайындық қолдырады. Содан барлық бала үй тапсырмасын орындап болғанша аттап бастырмайды. Есесіне кешкі тамақтан соң еркіндікке шығасың. Иә, интернаттың ең қызық кезі кешкі тамақтан кейінгі шақ. Құс базар сияқты у-да-шу, қайшыласып, ерсілі-қарсылы шапқылаған бала, әсіресе бірін-бір қуалаған ұсақ балаларда тыным жоқ. Үлкендердің аяғына шалынып, жығылып, сүрінгеніне де қарамайды. Ал қатар-қатар тізіліп тұрған баскетбол, волейбол алаңдарына жоғары сыныптың оқушылар қожа екен. Олардың да әрқайсының өз қызығы өзінде. Қарсыластар бір-бірінен айласын асырған сайын, тамашалап тұрған қошеметші жанкүйерлер шу өте қалады. Доп тимеген орташа сыныптағылар шілдек, он таяқ, ләңгінің қызығына батады. Одан төмендері уаласпақ, талмаш ойнап мәресере. Аула кең, қалаған ойынды соға бер. Алайда қас қылғандай, дәл осы кешкі уақыт көзді ашып жұмғанша зу өтіп өте шығып, әп сәтте көз байланады. Соңғына күтіп тықыршып жүрген тәрбиешілер дере өз сыныбында балаларды сапқа тізіп түгелдей бастайды. Қатаң бақылауда бет қолдарын жудырып төсекке жатқызады да үйдейлеріне тарайды. Одан кейін түнгі тәртіпке жауапты қарлаш апайдың құзырына көшесің. Осылайша күнмен түн алмасып, интернат өмірі жалғаса береді. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Айгүл Бажанованың әні «Аслана» орындайтын Сәкен Майғазиев.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Композитор, жазушы Илья Жақановтың «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгімесін тыңдаңыздар.

ән. Ол ғасырлар сарына. Қазақ әні, қазақ халқының жаратылысы, тұрмыс тіршілігі, рухани байлығы, алуан сырлы тарихы. Әннен халықтың мінезі, сезімі, қиялы, әдет ғұрып, салт санасы, жалпы таным дүниесі танылады. Әнде өмір сүріп отырған орта, жер, су көркі жырланып жатады. Әнге мезгіл лебі түседі, замана ағымы міндет жүктейді, қоғам тәртібі ой салады. Осының бәр-бәрі әндегі эстетика деңгейін айқындайды.

ән ақылым замандар бойы халықпен бірге жасасып келеді. Оның өміршең бұқаралық сипатының түп негізі осында. Тарихта ауық-ауық мезгіл нәубеті болған. Халықтың тағдыр талайы әргез қыл үстінде қылтылдаған. Ол қилы кезеңдер тауқыметі әнде де өз ізін, өз үнін қалдырып отырған. Көне дәуір көз талдырып бұлдырайды, көп жайға көз жетпейді. Бәр-бәрінен хабар беретін, кәрі тарих кейде сөзінен жаңылып, бұлтаққа басады. Ал ән, небір қасақы, кер заман әлегімен қанша талықсып, тұншықса да үзіле жалғанып, Шыңғысхан ойрандаған сонау ноғайлы заманының ынтымаққа зар бола өксіген өлінің өлімсіреген әлсіз сарынын еміс-еміс болса да естіртеді. Тарихтың ішке бүккен сырын ашады. Бір кезде қар ормандай ырғалып, сыңсып отырған ноғайлы жұрты тоз-тоз боп ботадай боздап, Еділ мен жайық үшін өлімге бас тігіп, жүрек сыздатқан әнімен есте жиған. Бұл сұрапыл кезеңді кешегі Сталиндік идеология қаһарына ұшырап, арманда кеткен көп арыстың бірі тарихшы Мұхамеджан Тынышбайұлы былай бейнеледі. Алшындарда тоқтамыс едіге, оның ұрпақтары Ысмайыл, Қазы, Мұса, Орақ, Шахмамай, Орманбет туралы. Орманбет кезінде алшындардың ноғайлардан бөлініп шыққаны туралы мәліметтер сақтаған. Сонау өткен 100 жылдық кезінде қырғыз жыршылары 1925 жылға дейін бізді қырғыз деп келген. Домбыра мен сүйемелдей отырып, ноғайлы жұртының арасында мүлгіген орман өртеніп, 100 мың ноғай мерт болған шетсіз-шексіз қантөгістер туралы көне атақты жырларды айтатын. Бұл жыр деп жазды Шоқан Уәлиханов. Ноғайлар мен қазақтардың екіге бөліну туралы қартақ сақалдардың көзіне жас алдыратын жоқтау. 1906 жылы қайтыс болған белгілі ақын Мұрат Мөңкеұлы өзінің өте бейнелі өлеңі «Үш қиянда» Алтын Орданың ақыры мен ноғайлардың ұлттық драмасын жырлады.

Эпик ақын Мұрат Мөңкеұлы әрине ноғайлы заманының аласапыранын көрген жоқ. Оның жүрегін тарих сөзі толқытқан. Сол ноғайлы заманынан бері аумалы төкпілі қаншама заман өтті. Қазақ жері бәрін көрді, бәріне көнді. Халықтың жердей төзімді көнбіс халін Мұрат өз заманынан көріп біліп, бар мұң зарын үш қиян толғауына төккен. Қазақ даласына обаста жат көздер көп қадалған. Сол аш көздердің салған ізі тарихта сайрап жатыр. Азамат ақын ежелгі жайдың бәрін ойлы жүрегіне тоқи берген. Мұрат өмір сүрген кез 19-шы ғасырдың екінші жартысы. Өз кезіне запы боп, көңілі сынған ақын өзі көрген сұмдық қиянат бағы замандар ноғайлы заманнан басталған деп ой шарықтатады. Мұрат патша үкіметінің отаршылдық саясатының түпкі мақсатын терең түсінген. Оның көз алдында Еділ мен Жайықты телемген есіл елді орыс помещиктері мен графтары ығыстырып, жер суынан айырып жатты. Бұратана жұрттың өз мекенін, өз құқын қорғауына еш дәрежесі болмады. Мұрат секілді ақындар жүрегінен ұлы жыр еріксіз ақтарылды. Үстіміздегі жылдың 5-ші сәуір жұлдызындағы санында Ана тілі газетінің бетінде Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Шамшидин Кәрімовтің Мұрат ақын туралы зерттеу мақаласы және соған орай үш қиян толғауы жариялан. Я, тағы бір өшкен жұлдызымыз жарқ етіп қайта жан. Мұраттың үш қияны жыр толғау. Бұрын қазақтың ешбір ақыны өз жырын мақамсыз толғамаған. Сондықтан қазақтың вокалдық өнерінде ән, терме жанрларының бітімі секілді үш қиянда да классикалық толғаудың синкреттік табиғаты сезіледі. Қазақ қоғамының бір қиын сәтінің тарихи энциклопедиясы болған бұл толғаудың өн бойынан, өлшемінен оның түр байлығы керемет сезіледі. Оның кез келген жерінен ойып алып көріңіз. Мысалы, Еділдің бойы қандық ян, Жайықтың бойы майлық ян, Маңғыстаудың бойы шаңдық ян, адырақ алғыр үш қиян деп ақыра басталатын толғау бір тұста. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, Жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойындағысы болғаны деп, мүлде басқа өн, басқа ырғаққа түсіп кетеді. Солай, ағыл тегіл сапырылып кеп енді бірде, тұлпар мініп туалған, дұшпанын көріп қуанған, алмасын қанға суарған, әруақты ерлердің абыройын төккен жер, ердің соңы Исатай бармағын тістеп өткен жер дейді шерленіп. Ойы сұңғыла ақын, келер күннің сыбағасын көргендей сескеніп, Асан қайғыша ухлей сөйлеп, қапалы сөзін термешелеп әкетеді. Мен қауіп еткеннен айтамын, ақ борықтай елген, кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қидырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп реңін, адырағалғыр заманның мен жаратпаймын сүреңін. Әр қилы заманға орағытып соғып, беймаза шабыт қуаты мен жосылған ой осыған әкеп тірейді. Бір ғана толғау, жатқан бір кең көлемді күрделі музыка драма іспеттес. Бейне бір көп бөлімді оратория либреттасы секілді таң қалдырады. Үш қиян қазақ қоғамының бір тарихи кезеңінің шындық жыры. Сол себепті ол халық жүрегінен өшпеген. Оның үзік-үзік отты, шерлі сөздері Қазақстанның әр түкпірінде айтылады. 1989 жылдың мамыр айының орта шенінде осы жолдардың авторы Гурьев облысының Махамбет Индер ауданында бір топ ақын жазушылармен болған сапарында Мұрат толғауының әрі де ұмытылмағанын көргенді. Әндеріміздің тарих сөзін айтатын осындай шыншыл құдіретіне толғанған ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Советское искусство газетінің 1936 жылы мамырдың 11-ші жұлдызындағы санында жарияланған «Культура возрожденной страны» деп аталатын мақаласында бұдан бірнеше ғасыр бұрын өз тайпасының ақыны және көсемі Асан Қайғы көптеген өлең жырлар жазып, оларда
қазақ халқын солтүстіктен төніп келе жатқан қатерден Ермак бұл кезде Орта Сібірді жаулап алған еді, сақтандырды. Асан қайғы өз халқын отаршылдардан аман болу үшін қоныстанатын жаңа жер іздеуге шақырды деп жазды.

Ал бұл кез алтын заң болған Сталиндік конституция құрсаулап, жаңағы мұрат сияқты ардақтардың бағын ашырмаған, ызғарлы идеологияның жаз шілдеде үсік шалдырып тұрған кез еді ғой. Мұхтар Әуезовтің бұл сөзі сонау ноғайлы заманының сарыны боп жеткен ақсақ құлан күйі аңызындағы өз ұлы жошыны түз тағыс емес, өзі өлтірткен Шыңғысханның сол сұмдығын. Сөйлемекке еркім жоқ, сен сөйледің ей ханым, өз жарлығың өзің оқ, не ойладың ей ханым деп қаймықпай айтқан ұлы жыршы, әм күйші кет бұғының қалық атынан сөйлеген өр тұлғасын танытқандай.

Асан қайғының әні Ермак ойранымен тектен текке сабақтас боп отырған жоқ. Орыс патшасының отаршылдық саясаты сол 15-ші ғасырдың өзінде қанатын кең жайған. Татар, башқұрт, қанты, мансы халықтарын басып алып, Ертіс бойында өзінің қарақшы тобыры мен қағынып жүріп, қазақ ауылдарында да шеннен шыққан Ермактың елдің ар намысына тиген жүгенсіз өктемдігі кейін қазақ ақындарының жүрегінен қайғылы қиссалар туғызды. Ал Ресейде, я бүкіл Русьті майданға көтерген қанды балағы Ермакты «На берегу крутой да на высоком стоял шатер дружины Ермака». Да на реке, на Иртыше глубоком, что непогоду ждали сдалеко деп келетін, ән ардақтап, оны бейне бір ұлттық батырдай көкке көтеріп жатты. Асан қайғыдан бастап, қазақ қоғамының бір азалы кезеңі, ақтабан шұғырынды, алқагөл сұлама қасіретін шеккен ақындар. Одан бері, орыс отаршылдарының қыспағын көрген ақындар жырлаған тар кезең, сұм заман, зар заман, кер заман, ақыр заман ісі. 19-шы ғасырдың бас кезінде орыс қоғамында генерал Скобелев Ермак сияқты басқыншы ұлттық батырларын мадақтау белең алды. Ермак туралы жаңағы ән өзінің табиғатына қарағанда осы бір кезеңде шыққан тәрізді. Кейде тарих өз сөзінен жаңылып қалады дедік. Солай. Тарих қанша бұлтақтаса да, Ермактың қан дізін жасыралған жоқ әлі. Көшім хан оны келістіріп тұрып талқандады. Азып тозған ұлттық батыр Ертіс суына кетіп өлді. Қазақ баласы осы күнге дейін Сәтбек батыр қисасындағы Ермактың арсыз үсіне күйінеді, қорынады, арланады. Ал Ермакты марапаттаған әндер орыс жүрегін әлі тебірентеді.

Басқыншылықтың мұндай салтанатын ұлы шоқан кезінде қазақ даласын қанға бояған жоңғарлықтардың да әндерінен тапқанды. Қазақта Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама трагедиясының гимні Елімай зар заман жоқтау боп өзек тілсе, жоңғарлықтар өздерінің жеңіс әнін жалқытқан. Я, шоқанның қабырғасын сөккен бұл сұмдық кезең қазақ тарихына Елімай әнін әкелді. Бұл әнге дейін де қазақ халқы ұлы ойшыл Асан қайғы сезген қатердің талайын көріп бақты. Байтақ ұлысқа Сібір қазақтары, башқұрттар қызықты. Оңтүстіктен Бұқара, Хиуа қандығы дәмеленді. Еділ бойынан қалмақтар мойнын созды. Алаш ұлысын бір-бірімен мәміле сөзі келіспеген бәтуасыз хандар биледі. Елді солардың өресіз, болымсыз істері қажытты. Оңбағанның саяғы айдалада тебісет деген сөз осы кезеңде айтылды. 300-дің басы бірікпет. Елден береке кетті, ел іріді. Ен далада бас неге зар болды. Тарыққан елді бір жағы әлсін-әлсін құдайды ұжыты тұралатты. Көтеремін сүйреткен елді дәл осындай қысылтаң шақта шапты жоңғарлықтар. Бір кездерде Асан қайғы қауіп қылған көп сұмдықтың бірі Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама нәубеті бейгүнә халықтың басына бірақ күнде қайғының қара бұлты боп төнді. Заман ағымы, тарих салмағы әуел бастан ел жүрегінің үні болған ақындарға, күйшілерге зілді жүк. Олар мезгіл әуенін елден ерек сезет, терең түсінеді. Бұл зар заман күндерінде Қаратаудан біресе олай, біресе бұлай жөңкілген көгін көз жұрт жылады. Қобыз боздап, домбыра күңіренді, ақындар тіліне аза, тек аза сөзі үйірілді. Сол өксікті зар запыран уыты жиылып, халықтың әм қайғысы, әм рухы Елімайға құйылып түсті. Қазақ әні Затаевич наған мың әнмен шектелмейді. Ол мыңдап саналады. Даланың ескек желімен барлысқа тараған әндеріміздің көбі желмен бірге кетті. Елімай сияқты ел жүрегіне орнығып, ұмытылмағандары ғана қағаз бетіне жазылып қалды. Затаевичтің жинағынан енген кейбір әндерде көне дүние көзі уілдек аспабының тұңғиық үніндей уіл бар. Олардың өте қарапайым, шағын жұпыны құрлысы, Елімайдай бітімі бір көмескі сарындармен адам қиялын әріге, тым әріге жетелей береді. Олар ел қайда, қайран елім, зар заман, заман ай әндері. Бәрі ескі, өте ескі ән. Кейде осы әндер мұратшырлаған үш қиян толғау мен замандас емес пекен деген ойға да тірелесіз. Бәрібір, еркіндігі көзінен бір-бір ұшқан елдің күрсінісі бұл. Мейлі жоңғар шапқыншылығы болсын, мейлі орыс отаршылдарының басқыншылығы болсын, халық өз қайғысын осы әндермен білдірген. Мұхтар Әуезовтің «Үйшінің қайғы шерін білдіретін» өлеңінен жоқтау, кейде жалпы адам баласына ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де түбегейлі ой тербейтін өлеңге айналады дейтін сөзі бізге жеткен осы әндердің ең шыңы классикалық ән Елімайға дәл келеді. Елімайды біз ән дейміз, жыр дейміз. Белгілі деректерге кейін табылған нұсқаларға қарағанда алғашқыда оның жоқтау зары, жыр болғандығы еш шүбә келтірмейді. Тұрмыс салт лирикасында жоқтау көлемді жыр түрінде айтылады. Оның сазы күрделі болмайды. Қайырма тоқтаусыз ағылатын зар сөзіне кедергі. Оның жарқын мысалын Елімайдың бітімінен көреміз. Елімай жыры ғасырлар бойы екшеле-екшеле екі шумақты ән боп әбден бекіді. Ол хақында кезінде Абай ақылы мен Қазақ шежіресін түзген Шәкәрім сыр қозғады. Сәкен Сейфулинде
қазақ тарихынан қысқаша мағлұмат атты еңбегінде арнайы тоқталып, жырдағы «Мұнша қасым қылдың ғой қатты құдай, қабырғама қара жер батты құдай, жаяу жүрсем табаным ауырады, тым болмаса бермедің атты құдай, мына заман қай заман, қайғай заман, ұл айрылған атадан дайдай заман, бауырынан айрылған жаман екен, күн бар мекен көрісер есен аман» деген шумақтары мен халықтың өшпес үмітін жылтылдатқан сәулелі ойларға қызықтырады. Сәкен «Елім-ай» мен «Үндес» тағдырлас әндер қатарында шешелерінен үйренген «Бұрынғыдай жайың бар ма, мінетұғын тайың бар ма, жылағанда дайын тұрған қарындағы майың бар ма, бұрынғыдай елің бар ма, үй артында желің бар ма, шұрқырасып маңыраған шулап жатқан төлің бар ма, өрелеген етің бар ма, көнектеген сүтің бар ма, ертелігеш сау бішер аруанадай құтың бар ма» дейтін жұбату әнін де келтіреді. Жұбату жоқтау, естірту секілді тұрмыс салт лирикасының бір түрі. Сонау бір жылдары бүгінгі көрнекті жазушылар Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаевтар фольклорлық экспедиция сапарымен жүріп, Түркістан маңындағы Шорнақ ауылынан бір қарияның аузынан «Елім-айдың» шұрайлы нұсқасын жазып алып, Қазақ СССР ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорына тапсырған. «Елім-айды» Қожаберген жырау, тобы жақын жырлағаны да жазылып жүр. Бұл жерде Ақтабан шұбырынды Алқагөл сұламаға көп кейін де ақындарымыздың жыр толғауы мүмкін екендігін естен шығармау керек. Ауызекі таралған фольклорлық мұраны дәл белгілі бір кезең оқиғасы кезінде шыққан деп қолмен қойғандай етіп айту әрине жаңсақтық. Зерделі зерттеушілерді әркез осы ой ойландырады. «Елім-айдың» жыр нұсқасы 1989 жылы жазушы баспасынан жарық көрген «Қары өлең» жинағын енген. Жинақты құрастырған ақын Оразақын Асқар бұл нұсқаны академияның қолжазба қорынан алған. Бізге енді ғана белгілі боп отырған бір беймәлім нұсқа 1884 жылы Қазан баспасында басылған «Насабнама-и Қазақ» деп аталатын шапшағын шежіре кітапта бар. Ол кітапты кезінде академик Әлікей Марғұлан көшіріп алып, өзінің жеке архивінде сақтап келген. Кітап Шыңғысхан шапқыншылығын баяндап, Ақтабан шұбырында Алқагөл сұламаға тіреліп, Қоңырат руының ата тасын таратады. Кітаптың орта тұсында «Қарағазан сарбаланың қамына» деп жиналып, жыласып, қоштасып, бұл жиналып тұрған жерінде бір ақыны зарлық етіп, 300 баласының күні қара, аштан тарығып тұрғанына өлең айтқаны деп, шу дегеннен Қаратаудың басынан көш келеді, кете береді. Біз білетін әндегі 3 шумақ сол күйінде айтылады. Бар трагедия бұл нұсқада 25 шумаққа сиған. Сәкен Сейфуллин келтірген жоғарыдағы үмітті шумақтардың бұл нұсқадағы «Күн барма Қаратауға жиналатын, талай ел паналаған сорлақ едің, аштықтан тағдыр мекен қырылатын, бір күнде тапқайсыңдар үйріңді, артына заман болса бұрылатын» дейтін ой мен табиғи бір екендігіне көз жеткізеді. Екі нұсқада да өршіл рух бар. Бұл ғажап бірлік, тұтастықты «Қары өлең» жинағындағы нұсқамен салыстырып көрсек, тіпті керемет. «Насабнама-и Қазақ» жинағында «Қаратау қошаман бол ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, байлық пен даңқы кеткен алашұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» десе, «Қары өлең» жинағында «Қаратау адырағалды ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, бірлік пен даңқы шыққан қазақ ұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» дейді. Сәкеннің қаламына іліккен шумақты «Қары өлең» жинағындағы «Япырау, мына заман қайғай заман, атадан ұл айырылған дайдай заман, айырылған бауырынан жаман екен, көрісер күн бар мекен есен аман» деп дәл қайталайды. Сөз түйіні
ежелден қазақ жүрегіне орныққан Елімайдың нағыз классикалық негізі осы үш нұсқада жатыр. Үшеуі бірақ нұсқа.

қарт қаратаудың бір сілемінің етегінде келмегел деген көз жасындай әдемі көл бар. Қаратау елінің аузында бар қазаққа белгілі «Ауылым көшіп барады, келмек өлге, алыс дейді келмек өл көрмегенге. Алыс болса келмек өл жаяу қалыс, ақжарылқап күн туар өлмегенге» дейтін ән де бар. Бұл ән де бізді Ақтабан шұбырында алқагөл сұлама сұрапылына меңзейді. Елім-ай мен заманы бір ән тәрізді. Үшқиян елім-ай әндерінің рухы суынған жоқ. Тарих тағылымы әргез ойшыл суреткерге ой салып, міндет артқан. Қазақ қоғамы бастан кешкен бағы замандық қиян кескі тарихи оқиғалардың жаңғырығына құлақ тұрып, өз елі, өз жерінің тағдыры жүрегін ұйытқан Шоқан, Абай, Мұхтар халық көксеуін тереңінен толғады. Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев секілді ірі жазушылардың сериялы кең тынысты романдары халықтың арғы бергі өмірінің көркем шежіресін жасады. Қазақ тарихы музыка тілімен де шертілді. Үшқиян, Елім-айдағы халық ойы сабақтасып, бүгін де тереңдеп барады. Үшқияндағы мынау суретке қараңыз. Адыра қалғыр көк жайық, садағын сала байланып, асына жұртын айналып, ерлерін еңсеп келген жер, мыңнан-мыңнан жыл қайдап, ақтылы қойдың үрген жер, шалқыған дәулет мол бітіп, қызығын жұртым көрген жер, емендей белін бүгілтіп, жібектей жалын төгілтіп, ерні төмен салынған, құйрығы гүлдей малынған, күдері бел күпшек сан, бедеу атқа мінген жер. Енді Үшқиян мен арасы жер мен көктей ғасырлар үні ораториясы не дер екен? Ораторияның бірінші бөлімі жырау балладасы. Бұрқанып бартасына кәрі Каспий, Алтайы күн шығыстан аспан сүйген, жібектей самал тербеп сарарқасын, манар тау көмкіреді оңтүстігін. Қырлары қызыл күрең нұрға толы, жел соқса тербеледі жай қалады. Тауларын мекен еткен тарлан бұғы, балығы асыр салып көлдерінде, көлбеге ұлан асыр байтақ дала, ежелден мал өсірген қазақ жері. Арманын алдан күтіп малы жайлап, ел жатты сол далада қазақ деген.

Мұрат Мөңкеұлына да, осы либреттоны жазған Қуандық Шаңғытбаевқа да осылай тебіреніс берген тарих еді. Екі дәуірдің екі ақыны ел өмірінің бір жұмақ сәтін бірдей көрген. Я, бірдей көрген. Ораторияның екінші бөлімі шапқыншылық. Бұл Шыңғысхан жоңғар шапқыншылығы, орыс отаршылдарының басқыншылығы, бәр-бәрінің жиынтық сурет ол. Ораторияны жазған композитор Сыдық Мұхамеджанов осы жолдардың авторына былай дегенді. Мен ежелгі еділ далды, ел далды, жайық далды, жер далды, енді алмаған нең қалды дейтін ескәнді білетін едім. Сондай күңіреністі күндерде патша әскерлері еділ мен жайықты баса көктеп алып жатқанда атқа қонған 300-дің биі келіп, намыс отына күйіп кеңес құрады. Кіші жүздің биі алармет мына көлдің қуып атын, орта жүздің биі жазым болып жүрмесек суын атып, ұлы жүздің биі ұзақ толғанып, ұлы дүбір үлкен той боп жүрмесін, суда жүрген перінің қызын атып дейді. Үш дана би ақылды уәжге тосылып, патша әскерімен соғыспайды. Біз сол күннен бастап тарих тәлкегіне көніп біз. Жаңағы бір үш жол өлең бәлкім көне үш қиян әнінен шығар. Осындай ән елім-ай, мені ғасырлар үні ораториясын жазуға ой салған әндер. Бір ғана елім-айда қандай тарихымыз жатыр. Керемет. Бұл сөзді Мұхтар Әуезовтің ән жөндегі тағы бір толғанысты лебізінен әм тереңдетіп, әм биіктетіп көрейікші. Осы жолдардың авторы Қазақстанның орталық мемлекеттік архив қазынасын ақтарып отырып, Мұхтар Әуезовтің етекжеңі мол мұрасында бұрын соңды көзгілік бүгін бір мақаласына кез болып еді. Мақала 1936 жылы мамырдың 21-ші жұлдызында «Известия» газетінің бетінде жарияланған. Осы мақаланың бір тұсында «Қазақ халқының басына сол бір кезде түскен ауыртпалықты ойлы да тебіреніске толы әндей ештеңеде терең және жарқын көрсет алған жоқ. Тіпті қазақ халқының сан ғасырлық рухани мәдениетінің куәгері бай эпос пен фольклоры да бұл әннің алуан бояулы көркемдігі сезім тереңдігіне жете алмайды. Қазақтың өмірінде дәстүр, тұрмыс салт немесе суырып салма жырларыңсыз бірде бір оқиға атап өтілмеген деп халқымыздың әншілік өнерін көл көсір ақындық шабытпен жалындата шалқыта толғайды. Ұлы ойшыл тарих сөзін сөйлеп шежіре шертетін. Халықтың мінезі, тыныс тіршілігі, күйгені мен сүйгені, бағы мен соры, уһілеген демі, шалқар сезімі, асқар-асқар таулары, аққулы өзен көлдері, еркіндігі, ен кеңістігі болған, сол ойлы күйлі әндеріміздің күндердің күнінде кең өріске шығып, жалпы адамзатқа ортақ рухани қазынаға қосылған сәтінде көріп үлгерді. Әміренің әнінде ақындық тазалықтың шамшырағы жанғандай деп сүйсінетін әміресі, Семей топырағынан Парижге бірақ жол тартып, бір кезде оның тәкаппар сахнасын дүбірлеткен Энрико Карузо, Шаляпиндерге бас иіп, тағзым еткен француздың кірпияз жұртшылығы алдында қанапия, ағашаяқ әнімен сенсация жасады. Халықпен бірге ғасырлар бойы көп тауқымет шегіп, көп булыққан қазақ әнінің әлем көгінде самғауы ән өнеріміздің бір бет бұрыс кезеңі еді. Осы жолдардың авторы шетелдік гастрольге шыққан музыканттардан әнші Қайрат Байбосынов орындаған ағаш аяқты көптеген Азия, Африка елдері жұртшылығының өте қызу қанды сезіммен тыңдайтынын талай рет естігенді. Бір кезде әміре өлеткен бұл ән енді бұл құрлықтардан асып Америкаға жеткен. 1988 жылдың қараша айында бір топ қазақ ғалымдары мен педагогтары делегациясының құрамында Қайрат Байбосынов та болған еді.
Осы делегацияның бір мүшесі тілші ғалым Өмірзақ Айтбаевтың естелігі. Біз Американың Вашингтон, Мадисон, Чикаго, Сент-Луис, Нью-Йорк қалаларында болдық. Біраз кездесулер өткіздік. Әңгімемізге ән араластырып отырдық. Біз өз әндеріміздің қаншалықты керемет екенін осы сапар тағы бір байқадық. Қайрат шырқаған ағаш аяқ. Американдықтар бұл әнді тыңдағанда дуылдаса қол соғып, шулап орындарынан ұшып кете жаздады. Ағаш аяқтың әлем жұртына бірдей әсер етуі қазақ әнінің ұлттық шеңберден ұзап кеткен кең аршының көрсетеді.

қазақ әндеріне тағы да қанат сілтетіп көрейікші. Осы жолдардың авторына қазақ сырының қалық артисі, белгілі дирижер Алдаберген Мырзабеков мына оқиғаны айтты. Бұл кешегі тоқырау жылдарының кезі, гастрольдік сапар мен Будапешт қаласында Құрманғазы оркестрінің концертін беріп жаттық. Сондай бір концерт Будапешттің музыка академиясының залында өтті. Залға жиналғандар дүниежүзінен келген әншілер екен. Концертте Қорлан әні, Ақпай күйі орындалды. Концерт біткен соң бізге осы академияның ректоры профессор Форш деген зиялы жан келіп, құттықтау өзетін білдірді. Ол кісі ойланып тұрып: «Ғапу етіңіз, Ақпай кімнің симфониясы?» деді. «Симфония дейсіз бе?» «Иә». Мен бір сәтке сөзден тосылып не дерімді білмедім. «Қорлан әнін жазған композитор қай консерваторияны бітірген?» деді тағы да профессор Форш. Бұл кісінің салиқалы сауал беріп, үлкен таңғалыста тұрғанын сонда ғана түсіндім. Мен де ізет көрсетіп, еле сөйлеп: «Құрметті профессор, біз қалық музыкасына бай халықпыз. Бізде халықтық профессионализм бар. Ақпайды шығарған Құрманғазы, Қорланды шығарған Естайды халық композиторы дейміз. Олар ешқандай консерватория бітірген емес. Ал музыка олардың өмір бойы кәсібі болған. Сондықтан әрине ол профессионал», дедім. Профессор Форш сыпайы ғана күлімсіреп, бұл сөзіме онша иланбады. «Я, бұлар өте жоғары профессионал», деп өз сөзін өзі қоштап, бір беймаза күйге түсті. Толқыды, қобалжыды. Сонан соң маған: «Ақпайдың нотасын бересіз бе?» деді. Мен Ақпайдың нотасын көшіріп бердім. Ал осы шетелдік гастрольдің алдында программамызды електен өткізген комиссиядағы өкілдер: «Ақпай мен Қорланды өте көңілсіз дүние. Салтанатты емес, көңілді емес», деп рұқсат етпеген. Будапешттегі жұрт ықыласына шабыттанып, біз ойда жоқта Ришат Абдуллинге Қорланды айтқызып, оркестрде Ақпайдың ранттық. Бұл 1969 жылдың көкек айы еді.

0: Сіздер «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгіменің бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Авторы – композитор, жазушы Илья Жақанов. Режиссері – Құмарбек Сыдықов, операторы – Гүлбақыт Қайсенова, редакторы – Көрік Омарбекова. Жүргізген – Сауық Мәсіғұт қызы.
1: Хабар үнтаспаға 1990 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Ләйлә Бағдәулетқызының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы.
1: Өң менен түстің арасы. Көзіле алмадым, айқаспай қойды кірпігім. Өзімді алдадым, таппады жаным бір тыным. Өң менен түстің өрнегін тоқып өлермен, шырғалаң ойдың жамай алмадым жыртығын. Мазасыз ойлар санама сызып сырмағын, қияле жырлар ұйқымды тағы ұрладың. Шашырап мұйым бөлініп атым бөлшекке, қуыс кеудеде әлініп қана тұр жаным. Ширыққан жүйке жанардың жағып шақпағын, көтер алмадым сыр беріп түннің батпанын. Ұмтылып шығып түнектен мынау тезірек, ұмсынып күнге аңсадым таңның атқанын.

Шабыт. Мен қайтемін қамығып жабыққанда, түн көйлектің түймесін ағытқанда. Зілмауыр ойдан көрпе жамылып ап, отырамын жанарды жағып таңға. Көңілімнің күмбезін мұң басқанда, оңаша өз-өзіммен сырласқанда, мұңлық түннен сүйретіп сүлдерімді, талықсып кеп көрсем зарлық таңға. Сансыз сұрақ миымды шырмағанда, түн түнегі ұйқымды ұрлағанда, қиялдың құшағында тербетілем, жалғыз өзім қалғандай бұл ғаламда. Дәл келердей кей кезде сандырағым, мүжіп ойды таңымды таңғырамын. Көзге түртсек көргісіз қара түнде, жасырынып жүргендей аңдығаным. Шабытымның шұғасын шыр шығармай, ұмтыламын жинауға тыншы қалмай. Алақаннан үмітті ұшырамын, үдесінен арманның бір шығалмай. Жел аяқ жыр жанымды жегдей жеп, қалың ойға тағы да жегілем деп, жынды адамдай біресе сақ-сақ күліп, мұңды адамдай біресе егілем кеп. Шарабынан шабыттың ұрттай ішіп, әлемінде қиялдың құстай ұшып, дүниені кезіп кеп төсегіме, сілем қатып құлаймын мұрттай ұшып.

дүр өлең. Ғайыптан от көрдім, жанардан жарқыл туғызған. Көркемдігіндей көктемнің санадан мұңды қуғызған. Сел көрдім, көңілдің лайын жуғызған. Жел көрдім, толқыннан толқын туғызған. Дір еттім, бір екпін шымырлап жанды баураған. Дүлей дауылдай жаулаған, суырып түнектен лақтырды әлемге қалың өрт қаулаған. Сұрапыл ішінен рухыма жолықтым, өзімнен аумаған. Есімді жиғанда зіл басқан, айналам тып-тыныш, ештеңе болмаған. Сәт қайда сырласқан, меңірейіп тұрды аспан, жұлдыздар жаумаған. Шыр еткен, дүниені дүр еткен, өзімнің жүрегім екен ғой, от болып лаулаған. Апырай, бұл тұмса өнердің, айтшы өлең, парқыңды білетін төреңгім. Жаңардым, көнердім, саралар салмағын өремнің. Мендегі беймаза тылсым күш, құдірет екен ғой өлеңнің.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

пәк сезім. Шарпығандай махаббаттың оттемі, шақырғандай жастығымның көкпелі. Алып ұшты неге менің жүрегім, оралғандай 18-дің көктемі. Тұрақ ашып мида қойдан санғилы, көңілімнің шағаласы шалқиды. Көкірегіме орнап алған жұмақтан қызғалдақтың жұпар иісі аңқиды. Дала мөлдір шықтан моншақ таққандай, күнде шығып келе жатты ақтаңдай. Жан дүнием әсеменге айналып, бүкіл әлем бірген сап шатқандай. О махаббат, о махаббат, құдіретпен желікпен, айырдың ба жігеріммен еріктен. Кешпеген ем бұрын соңды мұндай күй, оны жиі ойлай берем неліктен. Күлкісі де, сөзі де оның тым тәтті, жанарынан көрем ылғи бір бақты. Мезгілінен кеш жолыққан кейіпкер, мөлдір тұнық, махаббат боп тіл қатты. Жанды қайтем, тазалығын сақтаған, арды қайтем, қалай қайтып ақталам. Түнек ойдың тұманында тұншығып, сұрақтардың табанында тапталам. Көзді байлап, жетелейді бір тылсым, бақытыма ай мұңайып күн күлсін. Бұл жолыққан ең алғашқы пәк сезім, мүмкін соңғы махаббатым, кім білсін.

жетпес мыңғырық. Біреуге сірә көрінер нұрлы, миығындағы бәңгі мұң, ақындар мүмкін көрінер жынды, іздейтін одан тағдырын. Көктегі қызбен кезік алатын, ақындық түйсік тым биік, жердегі жайды сезін алатын, тылсымның жаны тұңғиық. Көлегейлеген қағып бұлттарды, сілкінер бір күн сілкінер, ұғынар ол да жанын ұққанды, разылықпенен бір күлер. Көктегі қыздың қылығы балдай, болса да түрлі шамшырақ, түндерде көздің шырымын алмай, тұрады нұрлы тамшылап. Қылдырықтай боп қиылып қана, көрінер еді сембі бел, толықсып толқып толық шыққанда, толғатқан ойға жан кірер. Мүжіліп бәлкім ойлардан сосын, ішінен тынып жоғалар, күндерде бір күн шыр етіп тосын, жарқ етіп ару оралар.

Ның нұр ойнаған әлпетіне зер салдым, әлдегімді салды есіме. Бірде аңғал баладай сәби кейіп, бірде абыз оранған сәлдесіне. Бірде асау теңіздей ақтарылып, толқындай жар қабақты жатқа нұрып, қиялдың сара бағын аралайды қос қанатты арғымақ атқа мініп. Бірде күздің жаңбыры төпілігін, бірде жаз кемпір қосақ жетелеген, алағыйын мінезді ақындарды өмірде шын бақытты етеді өлең. Ол көктем жыр төгілген бүршігінен, ол найзағай жасқайтын күркірімен, ол қоңыр күз жанарын бұлтқа шылап, аспанның тамшылайтын кірпігінен, жырынан шетсіз шексіз сыр ұқтырып, мұңаяда алатын күліп тұрып, ол ақын ар алдында тайсалмастан ақиқатын айтатын тіліп тұрып, бақыт деген ақынның ғұмырында, ол бақытты толса да жыры мұңға, өлең ғұмыр өлең кие ақын үшін қағидасыз сиятын бір ғұмға. Ақындардың қарада көзіне сен, жанын оқы тап таза сөзіне сен, артық айтқан болмаспын егерде мен, ақын деген өмірдің өзі десем.

күз келгелі. Күз келгелі өлең болды ермегім. Жыртық жырдың тоқудамын өрмегін. Шырмауық мұң шылауыма жабысқан жұмыр басты пендемін. Күз келгелі өксігендей өлеңім қалың ойға жиі бата беремін. Күздің салқын жаңбырының астында селді кешіп келемін. Күз келгелі күреңітті маңайым айқарашып көңілімнің сарайын. Талайым күз толғандыра бермеші бір сілкініп алайын. Беймаза ой тағаттаппай жер көктен жылауық жыр жанарымды селдеткен. Уақытай кейде сыйлап қуаныш, кейде тамды мұңдеткен. Сен кеткен күз суық еді тымақтым, кірпігімнен мұңлы тамшы құлаттым. Қалың тұман арасында ғайып боп елес болып мұнарттың. Сен кеткен күз ызғарлы еді ашулы, тауға соғып тасқа тұрып басымды. Іздесем де көре алмадым бейнеңді, қою тұман елесіңді жасырды. Солай солай күндер өтті бірталай, өзің жайлы жазылады жырталай. Күрең мұңның иығымды көтертпей, еңсемдесіп тұрған ай. Бітпей тұғын сірән еткен төзім бұл, жанды жеген беймаза ой сезім жар. Қиқар шабыт жігерімді жанымай, жасытсаң да өзің.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Ләйлә Бағдәулетқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Ақынның өлеңдерін Қазақ әдебиеті газетінен алып назарларыңызға ұсындық.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.